najbolj prizadele. V Kopru se je z večernim polfinalom nadaljevala tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Od šestih slovenskih tekmovalcev sta se v večerni finale uvrstili Rosa Rekar s tretjim dosežkom in Janja Garambred, ki je padla tik pod vrhom, a bila vseeno najboljša. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, čez dan bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Vnovič lep pozdrav poslušalcem nočnega programa Radia Slovenija, ki ga to noč pripravljamo v Kopru. Gotovo ste ujeli novice o našem poletnem nizu koncertov ob Sončnem vzhodu, ki so se minulo nedeljo iztekli s koncertom pianista Saša Folmajerja sredi pašnika v Lipici. Več sto obiskovalcev dogodka nam je v en glas zatrjevalo, da je šlo za nepozabno izkušnjo rojevanja novega dne ob glasbi. Če ste koncert zamudili v neposrednem prenosu, ga lahko v naslednji uri slišite znova. Čaka vas popotovanje skozi intimne, premišljene glasbene pokrajine, polno dinamike in premišljenih fraz. Prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje od leta 2028 do 2034 bodo za Slovenijo ključne prednostne naloge prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Pri tem ni želel naprej postavljati rdečih črt. Po njegovem se mora v prihodnjem proračunu odražati tudi gospodarska konkurenčnost, inovacije in industrijska transformacija. Voditelji morajo dogovor o proračunu skleniti do konca leta. Zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah je legitimna pravica opozicije, menijo v največji vladni stranki SDS. Prepričani so, da tudi morebitno zadržanje zakona ne bo bistveno vplivalo na izvedbo, čež da volilna pravica tujcev vpliva le na volilne imenike. Zavrnili so tudi opozorila opozicije glede sprememb zakonodaje tik pred volitvami, čež da so spremembe zelo omejene. Evropska unija je zavrnila vse poskuse izseljevanja palestincev iz Gaze. Kot podarjajo v Bruslju, je Gaza sestavni del prihodnje palestinske države. Izraelski obramni minister Israel Katz in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir namreč spodbujata načrte za prisilno odstranitev palestincev iz enklave. Ben-Gvir je predstavil načrt v vrednosti 20 milijard dolarjev za preselitev prebivalstva iz Gaze v obdobju 7 let. Med možnimi lokacijami naj bi bile Turčija, Etiopija, Demokratična republika Kongo in več arabskih držav. Na zaključku atletske diamantne lige v Bruslju trije slovenski nastopi v konkurenci. Kristjan Čeh je v metu diska že prvi dan z metom 71,29 metra, kar je rekord Mitinga zanesljivo zmagal in drugič v karieri osvojil prestižno tekmovanje. Danes bosta tekmovala še Tina Šutej in Matic Janguček. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za javno upravo Franci Matos je napovedal spremembe pri postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, da ti ne bi presegali 60 dni od popolnosti vloge. Po pojasnilih ministrstva naj bi med drugimi, tako imenovane sosede mejaše, vključevali v postopek le še izjemoma, saj naj bi v preteklosti njihove pripombe o postopkih te zakasnile za več let. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenija oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočanje njenega opravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske institucije. Po njihovi oceni bi predvidene spremembe upravljanja vrnile javno radiotelevizijo v preteklost in jo izpostavile političnemu pritisku. Sabotažni napadi na energetsko infrastrukturo ta teden v Nemčiji so bili verjetno posledica podnebnega ekstremizma, so sporočile nemške oblasti. Oblasti zvezne dežele Severno Porenje Vestfalija pa so sporočile, da iščejo moškega, ki naj bi v pismu prevzel odgovornost za napade. Medtem časnik Bild poroča, da so našli dokaze o načrtovanih napadih na električno omrežje v zvezni deželi Saška. O varnostnem incidentu v delu informacijsko-komunikacijske infrastrukture poročajo iz ajdovskega podjetja Inkom. Iz podjetja, ki je znano predvsem po proizvodnji sladoleda, so sporočili, da so aktivirali varnostne protokole in skupaj s strokovnjaki začeli izvajati ukrepe za zaščito sistemov in vzpostavitev normalnega delovanja. Preventivno so začasno ustavili proizvodnjo. Običajno nadaljevanje delovnega procesa pričakujejo v začetku prihodnjega tedna. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

Radio Koper pri vas vsako jutro.

take, deset klifuški ker, pa zvezdna to ne bo. Naročim še dva za vsak slučaj, da bo lažje šlo. Pod roko greva krivo in luna čudno sije, sprehod gre bolj počasi, a v prsih divje bije, objem kot po nesreči, tiho naj jo nosi, spet malo v zadregi, vse vodijo stari štosi. Mi dva nekim sva ljubimce in živiva vsak po svoje, kako

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dober dan. V okviru turneje po članicah Evropske unije se je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa o prihodnjem dolgoročnem proračunu povezave včeraj na Brdu pri Kranju pogovarjal s premijejem Janezom Janšo. Optimizem, da lahko države članice proračun sprejmejo še pred prihodnjim letom, ki ga bodo zaznamovale volitve v štirih velikih članicah, sta poudarjala oba. Premijer Janša pa je kot slovenska prednostna področja pri pogajanjih navedel.
2: Prehranska varnost, energetska varnost, kibernetska varnost, tudi obramba kot taka.
1: Več o obisku in glavnih izzivih pri sprejemanju evropskega proračuna po preostalih poudarkih oddaje.
3: Posebna ameriška odposlanca z mirovnim predlogom za Ukrajino danes v Moskvi, jutri v Kijevu. V Cankarjevem domu sinoči spominska slovesnost za igralsko ikono Mileno Zupančič. Kristjan Čeh z rekordom mitinga v Bruslju še drugič zmagovalec Diamantne lige. Dopoldne je pretežno jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti. Ogrelo se bo do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Voditelji Evropske unije in držav članic začenjajo odločilni del pogajanj o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave do leta 2034. Irsko predsedstvo na številnih sestankih preverja stališča članic, da bo v začetku oktobra pripravilo nov kompromisni predlog. Stališča in pripombe posameznih držav pa na obiskih v prestolnicah 27-erice preverja predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Na polovici turneje se je včeraj ustavil na Brdu pri Kranju, s premijejem Janezom Janšo pa sta izražala optimizem, da je dogovor mogoče doseči do konca tega leta, torej še pred volilnim letom v štirih velikih članicah. Erika Štular.
4: Slovenija je zadovoljna s potekom in vodenjem pogajanj. Premijer Janez Janša izraža optimizem glede dogovora.
2: Smo optimisti, da pričakujemo, da bo dogovor dosežen do konca tega leta.
4: Junijski pogajalski predlog je kljub nižjemu obsegu od sprva predlaganih 2000 milijard evrov za Slovenijo bistveno ugodnejši in je, kot pravi Janša, osnova za iskanje soglasja. Zanj bo, kot sta poudarila predsednika, nujno ravnotežje med novimi potrebami Unije, kot sta konkurenčnost in varnost, ter tradicionalnima kmetijsko in kohezijsko politiko. Na polovici turneje po članicah sem opogumljen nad pripravljenostjo voditeljev, da dosežejo dogovor do konca leta. Nihče ne vleče rdečih črt. Voditelji se zavedajo teže izzivov, ocenjuje Antonio Costa. A obiski v prestolnicah varčnih držav, označenih tudi kot stiskaške, v Berlinu, Dunaju, Hagu, Helsinkih, ga še čakajo. Tudi njihovi nacionalni prispevki bodo nižji, če bo soglasje o novih lastnih virih za polnjenje evropskega proračuna. Na mizi jih je 8. Komisija je predlagala del prihodkov od CO2 kuponov, oglično dajatev na meji, pa davščine na elektronske odpadke, tobak in velike korporacije. Parlament pa obdavčitev digitalnih storitev in stav ter kriptodobičkov. Premijer Janša se do njih ni želel opredeliti. Ni pa naklonjen spremembam pri carinah, ki so že prihodek bruseljske blagajne, a jih zdaj četrtina ostane članici za administrativne stroške pobiranja, po novem bi jim ostala le desetina zneska.
2: Ker smo pač v položaju, v kakršnem nekatere druge države članice niso, ker imamo pristanišče, ker je tudi s to administracijo veliko dela in je to za nas nekaj drugega kot za nekoga, ki nima vstopnih vrat v evropsko carinsko območje.
4: Dogovor o novih virih za evropski proračun Janša pričakuje že oktobra, da bi se na to posvetili drugim odprtim vprašanjem.
1: V domu vojske v Beogradu bo danes osrednja komemoracija ob smrti haškega obsojenca generala Ratka Mladića. Pogreb bo v ponedeljek. Za zdaj pa ni jasno, ali bodo Mladića pokopali z najvišjimi vojaškimi ali državnimi častmi. Na pogrebu ne bo predsednika Aleksandra Vučića, sicer pa na njem pričakujejo veliko ljudi tako iz Srbije kot iz tujine. Prispevek Marjana Vešligaja.
5: Mladićevo telo so v četrtek iz Haga pripeljali z letalom srbske vlade. Krsta je bila pokrita zastavama Srbije in Republike Srpske, tako se postavlja vprašanje, ali bo pokopan z državniškimi oziroma vojaškimi častmi. Njegovo zadnje vojaško napredovanje v čin generalpolkovnika je leta 1994 odobril takratni predsednik Zvezne republike Jugoslavije Zoran Lilić, čeprav je Mladić že dve leti uradno služil vojske Republike Srpske. Po zakonu Srbije oziroma Zvezne republike Jugoslavije bi moral zaradi obsodbe pred Haškim sodiščem izgubiti generalski čin. Zato bi pričakovali, da ga bodo pokopali v krogu družine. To bi lahko razumeli tudi iz besed predsednika Vučića, ki ga ne bo na pogreb. Se bo ravno takrat sprejel predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva. Pravosodni minister Nenad Vujić pa trdi, da ga bodo pokopali z državniškimi častmi in da se ne bo ponovila zgodba Draže Mihajloviča, za katerega se še danes ne ve, kje je njegov grob. Pogreb bo ponedeljek na pokopališču na Topčiderju, kjer je pokopana tudi Mladićeva hčerka Ana.
6: Stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
5: Mnenje družine je, da so generala Mladića v Hagu ubili z nevestnim zdravljenjem, je izjavil njegov sin Darko, ki je tudi napovedal, da se bo pogreba udeležila velika množica ljudi, tudi iz tujine, Češke, Grčije, Poljske, Bolgarije, Avstralije in celo Hrvaške. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je zaradi poveličevanja haškega obsojenca odpovedala za prihodnjo sredo na povedan obisk v Beogradu. Pogrebne slovesnosti bodo po njenem mnenju pomemben test za Srbijo na njeni evropski poti.
3: Posebna odposlanca predsednika Združenih držav Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta jutri prvič doslej obiskala tudi Kijev, kjer se bosta sešla še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je sicer predlagal, da bi ta konec tedna med državama veljalo premirje, ter da Ukrajina v tem času ne bo izvajala zračnih napadov. Rusija se na poziv Zelenskega še ni odzvala.
0: Jutranja kronika. Ura je 7:07. V večjem delu države, zlasti na jugovzhodu in delu vzhoda, je še vedno izjemna suša, kar pomeni, da je velika tudi požarna ogroženost. V letošnjem rekordno sušnem poletju, v katerem se tudi v Sloveniji nismo izognili požarom, so se spet zelo izkazali air traktori. Ti so bili v tujini sprva zasnovani predvsem za namakanje velikih kmetijskih površin, danes pa so nepogrešljivi pri gašenju požarov. A kot pojasnjujejo pri upravi za zaščito in reševanje, slovenska enota za pomoč pri gašenju iz zraka še ni dokončno vzpostavljena. Več Luka Pogačnik.
7: Poleg štirih air traktorjev pogodba med obramnim ministrstvom in upravo za zaščito in reševanje dopušča dokup še dveh letal za gašenje. A to se ne bo zgodilo kmalu, saj se 6 od 8 pilotov še vedno izobražuje. Med njimi je tudi Mitja Vidmar, ki tako upiše svoje letenje.
8: Poletimo v zemlju načinom letenja, pristajamo na vodi z drugim načinom pristajanja kot na letališču, potem naredimo odmet in to, kar naenkrat mora oseba 3-4 faze spremeniti.
7: Če letalo zajema vodo na jezeru ali reki, pristane s plovci. V manj kot 8 sekundah zajame 3000 litrov vode in jo odvrže nad pogoriščem. Vse te spremembe teže vplivajo na letenje, zato dodatno šolanje za pilote, ki imajo že izkušnje s športnim, vojaškim ali komercialnim letenjem, traja tudi 2 leti. Vodijo ga tujci, čeprav ti večinoma vodo zajemajo v morjih, mi pa v jezerih in rekah.
8: Mi imamo že same točke zajemanja, so bolj zahtevne kot v tujini, ker so majhne, nimamo ravno prostora za napake. Isto imamo veliko hribov in v hribih so ponavadi prisotni različni vetrovi, različne turbulence od upwinda do downwinda.
7: V primerjavi z vojaškim helikopterjem, ki tudi lahko pomaga pri gašenju, so air traktori pri nas namenjeni samo gašenju. Civilni zaščiti zanje ni treba zaprositi, ampak so jim vedno na voljo. V primeru velike požarne ogroženosti opravljajo preventivne prelete, že napolnjeni z vodo.
8: Učinkovitost je pa definitivno izredno boljša, saj mi, ko letimo, preletimo določeno moče, ko vidimo požar, sporočimo, da je požar aktiven, dobimo nazaj feedback in mi lahko takoj odreagiramo.
7: Upravljanje z air traktorjem pa zahteva tudi veliko sodelovanja. Med drugim od gasilcev, s katerimi se mora uskladiti za odmet, sodelovati pa morajo tudi kopalci, da omogočijo tako imenovani varnostni koridor za zajemanje vode.
1: V dolenjski prestolnici bodo danes izvedli 33. ekološko akcijo čiščenja reke Krke. Čistili jo bodo med železniškim in kandijskim mostom ter pod sodiščem. Potapljačem se bodo pridružili ribiči in člani rafting kluba. Predsednik kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto, Davorin Jordan.
9: Letos bo sodelovalo okoli 80 udeležencev, od tega polovico potapljačev iz Slovenije in Hrvaške. Vode je nekih starih še odpadkov, veliko je pa pač zmeri teh odpadkov vandalizma, se pravi kolesa, vozički, vdahovalni, prometni znaki in podobno.
1: V Velenju pa začenjajo najbolj navihan in igriv teden, v katerem vlada najmočnejša deklica na svetu, Pika Nogavička. Danes bodo namreč odprli 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo v Velenju ostala vse do petka, ko bo mesto začinila z zabavno mešanico vzgojno-kulturnih brezplačnih vsebin za vse generacije. To je tudi čas, ko Velenje polnijo družine, otroška domišljija, ustvarjalnost in pogum. Med tednom tam vsak dan pričakujejo po 35 avtobusov z gosti, več Metka Pirc.
10: Navihana deklica z oranžnima kitkama, pegicami in pisanimi nogavicami pravi, da lahko ustavi čas. In prihajajočega tedna se še posebej veseli.
11: Ej, Peter, ja. Mislim, gospod župan, a ti veš, drago? Še malo pa bom jaz ta glavna v Velenju.
10: Župansko lento bo Pika Nogavička prevzela danes dopoldne. To je čas otroške domišljije. Vse v Velenju je prilagojeno družinam. Direktorica festivala Velenje, Barbara Pokorni.
12: Letošnja osrednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe. To pomeni, da smo vsi organizatori ponovno vzeli Pikino knjigo v roke, jo poleti prebirali in skušali poiskati vse tiste bisere, ki jih je Pika dejansko in njene modrosti, ki jih je prinesla v naša življenja.
10: Vsak dan pripravljajo več kot 50 ustvarjalnih delavnic, skupno se bo zvrstilo 100 dogodkov na 5 odrih, ali kot pravi Pika.
11: Leto sem vam za Pikin festival pripravila tak pa tak kup knjig. A zakaj? Zato, ker bomo letos skupaj prebirali moje zgodbe. Tito Trg, otroško igrišče, Rdeča dvorana.
10: Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakl, ki bo festival obiskala v četrtek.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila sinoči spominska slovesnost za Mileno Zupančič, vrhunsko filmsko in gledališko igralko. Dogodek so odprli skladba pianista Saša Volmajerja, minuta tišine in govor predsednice države Nataše Pirc-Musar. Več Ana Lorger.
13: Govori ob spominski slovesnosti, ki so jih spremljale fotografije in kratek video o njenih filmskih vlog, so občinstvo spomnili, kako močno je Milena Zupančič s svojimi vlogami zaznamovala evropski gledališki in filmski prostor. Dramaturginja Petra Pogorevc je poudarila dve dimenziji, ki sta zaznamovali to legendarno igralko.
14: Prva je bila ta, da je izrazito zanimala ženska narava, ki je sama imela za spoznavni in doživljajski privilegij. Drugo pa to, da se ukvarjala z igro samo. Ona je bila izrazito študiozna igralka, ki je ves čas razmišljala o tem, kaj počne na odru, zakaj počne nekaj tako in ne drugače. Zelo študiozno pristopala k tem vlogam in zelo natančno jih je oblikovala.
13: S svojim izjemnim šarmom, prezenco, s poglobljenostjo in natančnostjo je marsikoga navdušila. Njene vloge so spremljale različne generacije. Petra Pogorevc je med drugim izpostavila gledališko predstavo Zid jezero v režiji Dušana Jovanoviča.
14: Šlo je za študijo teatra kot takega, igre, to je bilo jasno nakazano in ta predstava je bila nekaj tako silovitega in zame takrat presunljivega, da sem še kot gimnazijka vzljubila teatr in ga nikoli zapustila.
13: Milena Zupančič je kot angažirana opazovalka sveta predstavljala obraz, ki je nosil podobe različnih žensk, poklicno revolucionarko, ljubico, zavrženo žensko, mati. Predvsem pa, kot je v govoru poudarila igralka Damjana Črne, podoba ženske, ki ostane zvesta sama sebi.
1: V nadaljevanju sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem med drugim o novi izjemni predstavi atleta Kristjana Čeha, ki si je konkurenco podredil tudi na včerajšnjem mitingu Diamantne lige. Z vami bo Jure Jeromen, jaz pa vam želim prijeten dan.
15: Na Uelti zahtevna 14. etapa, če jih v Bruslu z metom prek 71 metrov drugič zmagovalec prestižnega tekmovanja. Na slovenski obali si noči polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. Uspešni sta bili dve Slovenki, več pa Mojca Breskvar.
16: V večernem finalu bosta nastopili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Dvakratna olimpijska prvakinja, tako kot po kvalifikacijah, ohranja najboljše izhodišče. V prehodu na zaključni del stene ni imela težav, tako kot večina polfinalistk. Janja Garnbret je bila zanesljiva, padla je le nekaj gibov pod vrhom.
17: Sem zadovoljna, kako sem plezala, ker se mi zdi, da sem polfinale res odplezala čiste koče, brez kakršnih kolih pretresov oziroma dvomov v sami smeri. In to mi je v bistvu najbolj važno, da sem tako odplezala, ko sem, in to je najbolj važno.
16: Zelo dobro je odplezala tudi Rosa Rekar, ki je po polfinalu tretja. Padla je le en gib nižje kot vodilna Garnbret. Rosa Rekar bo lovila prve stopničke na tekmah za svetovni pokal. Preostali četverici Slovencev se polfinalni nastop ni posrečil. Najviše je bila Mija Krampel na 20. mestu. Finale v Kopru se bo začel ob 20. uri.
15: Na kolesarski dirki po Španiji se zaključuje drugi teden dirkanja. Včerajšnjo 13. etapo je v sprintu dveh kolesarjev dobil Belgijec Wout van Aert. Pri vrhu skupnega seštevka ni bilo sprememb. Današnji dan pa bo v znamenju hribolazcev in kolesarjev v boju za rdečo majico vodilnega. 14. etapa ponuja dobrih 4000 višinskih metrov ter tri kategorizirane vzpone. Najtežji bo zadnji ciljni vzpon. Jakob Omrzel po četrtkovi zmagi ostaja dobro razpoložen in z mislimi pri današnji.
18: Sem bil kar presenečen, kako sem bil v normalnem stanju, tako da bomo videli. Ja, nekaj približno vemo, ampak ja, težka etapa. Res se mi zdi, da je vse še odprto. Kaj se počutim zelo normalno, ni neke utrujenosti, samo ta vročina nas pa res ubija.
15: Omrzel je v skupnem seštevku šesti, v boju za belo majico pa drugi. Primož Roglič je skupno drugi, za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 45 sekund. V Bruslu se bo danes, tekmovala bosta Tina Šute in Matici Janguček, končala atletska diamantna liga. Včeraj znova odličen Kristjan Čeh, ki je z rekordom mitinga disk vrgal 71-29 in za dober meter ugnal najbližjega zasledovalca Litovca Alekno. Čeh, aktualni evropski prvak, je drugič v karieri zmagovalec posebnega diamantnega seštevka. Rokometašice Krima so domačo sezono odprle s prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju, pravo vrednost pa bo pokazala popoldanska tekma Lige prvakin. Pred tekmo z Bukarešto vratarka Maja Vojnović.
19: Pravim, ne smemo se jih ustrašati, zmeri moramo igrati naš rokomet. Moram povdariti, da smo ga spremenili, da je res malo hitrejši rokomet, ampak ja, mi se bomo borile, ne bomo popuščale.
15: V Stožicah se bo tekma začela ob 16. Za oglašanje jo bomo spremljali tudi na valu 202. V Parizu, kjer sta včeraj v kanuju Eva Alina in Žiga Linho Čevar osvojila drugi mesti, bo danes na sporedu še kros, dirkači Formule 1 so v Monci, motokrosisti pa v Turčiji. Nogomet v prvi slovenski ligi se je osmi krog začel zmago Aluminija nad Bravom, bilo je 3-1. In še šport mladih, judoistka Leila Mazuzi je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Nemko Katarino Kajzer.
20: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
20: In Brane Gregorčič.
22: Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem do poldne šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je pred počivališčem Čatež v smeri Obrežja zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju ter na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Žival na cesti Srmin Izola pa ovira promet na priključku Izola. Predmet na Primorski avtocesti ovira promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti je odpovedana popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti pa bo na odseku med Framom in Slovensko Bistrico danes in jutri promet potekal po enem pasu vsako smer.
2: To je Radio Koper.
4: Dobro jutro, Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper, z vami tudi danes. Vrnili smo se v koprski studio, kjer sva in bova danes z vami Jure Colja in Andrej Šavko. Sobota je, če boste na cesti, se oborožite tudi z veliko dozo potrpljenja, ker zna biti, da bo treba kje še počakati, ja, še je poletje, še je gneča, če ste v avtu, doma, na njivi, na sprehodu s slušalkami ali kjerkoli drugje, pa naj bo Radio Koper vaša današnja družba. Da bo vse, kot je treba, bo skrbel tudi Goran Gregorič z dobro glasbo in dalje vam že dober dan vošči Tinkara Kovač.

Dobro jutro in dober dan vam še enkrat voščiva Jure in Andrej. Prvi bo skrbel za zvok, drugi pa za besede. Danes je sobota, prva v septembru letos. Prvič po dolgem času me je zjutraj na poti v službo malce, čisto malce zazeblo in občutek je bil dober. Šolarji ste preživeli prvi teden šole, starši upam, da tudi. Zdaj bo šlo pa vse samo gladko naprej.

Vikend je tu, če ga nameravate preživeti v naravi, vam ne bo treba daleč. V Sloveniji imamo res to srečo, da gost pokriva skoraj dve tretjini države in zato je marsikomu dobesedno pred vrati. Po podatkih statističnega urada je namreč več kot tri četrtine gospodinjstev od najbližje javne zelene površine, naprimer gozda, parka ali rečnega brega, oddaljenih manj kot 400 metrov. Zadovoljstvo z dostopom do teh površin je tako pri nas kar veliko. Lani smo ga ocenili z povprečno oceno 8,2. Še posebej zadovoljni pa so bili prebivalci Gorenjske statistične regije.

0: Wow, ona jih ima 86, on pa še dve več, ampak legendi in navijamo, da bosta morda vendarle posnela še kaj. Mina in Čelentano sta bila z nami, prvi in hkrati prelomni skupni studijski album sta izdala že skoraj 30 let nazaj, maja leta 1998 in seveda z njim tolkla rekorde. Tudi skupaj ali ločeno sta oba absolutna rekorderja italijanske glasbene scene, vsak od njiju je namreč samostojno prodal po približno 150 milijonov plošč. Z njima smo bili zdaj na kratko v Italiji in tja se vrnemo še ob 11. ko bo na sporedu, kot vsako soboto, oddaja odprto za srečanja. Janko Petrovec bo takrat v njej gostil zgodovinarja Massima Sbarbara, raziskovalec, ki je po rodu iz Verone, po življenjskih izbirah, pa razpet med Trstom, Ljubljano in Koprom. Velja za izrednega poznavalca srednjeveške, predvsem beneške zgodovine. Pri znanstveno raziskovalnem središču v Kopru je letos izdal delo z naslovom Četrta križarska vojna, dejstva in pripovedi, ki je zaenkrat na voljo samo v italijanskem originalu, no v njej avtor primerja 7 različnih kronik o znameniti zgodovinski avanturi iz začetka 13. stoletja, ki svojega temeljnega namena, torej osvoboditi Jeruzalem, sploh ni dosegla, zato pa je sprožila beneški imperializem vzdolž obal Balkanskega polotoka ter povzročila padec Konstantinopla. Z Barbaro je bogat sogovornik, ki je podrobno pripovedoval prigode francoskih vitezov in njihovih beneških pomagačev na tej odpravi. Njegova pripoved je polna mračnih anekdot, med katerimi za pokušino zdaj le prisluhnimo zgodbi o tem, kako so benečani, francozi in sveti sedež rešili moralno dilemo glede kraje relikvi. Massimo Sbarbaro.
1: 12 aprile 1204 i veneziani
2: 12. aprila leta 1204 benečani in francozi drugič osvojijo Konstantinopel, toda tokrat 3 dni plenijo po njem. Prav zaradi tega imamo toliko kronik o četrti križarski vojni. V cesarski zakladnici so našli denar, vemo, da so si razdelili 300 tisoč srebrnih mark, približno dvakratnik Richardove odkupnine. Benečani so prejeli že 135 tisoč mark, na to pa še polovico od teh 300 tisoč. Poleg denarja, zakladov, tkanin, konj in sužnjev pa so odnesli nekaj še pomembnejšega – relikvije. Velik del zaklada relikvij v baziliki svetega Marka izvira prav iz plena četrte križarske vojne. Drug primer je trnova krona v pariški Saint-Chapelle, za katero je bila kapela tudi zgrajena. Tudi ta relikvija je prišla iz Konstantinopla, podobno kot številne druge po Evropi. Tu pa se pojavi teološki problem. Kristijan ne bi smel preprosto ukrasti relikvij. Kronist Gunter iz Pajrisa ponudi domiselno razlago. Gre za sveti rob relikvij. Po tej logiki jih križari niso ukradli, ampak osvobodili, ker ne bi jih dotedanji imetniki posedovali neupravičeno. Če bi jih posedovali upravičeno, jim jih Bog ne bi dovolil vzeti. Takšno razmišljanje se je nato uporabljalo pri številnih krajah relikvij v srednjem veku.
1: Da quel momento è diventata logica applicata ad ogni furto di reliquie per tutto il Medioevo.
0: Več in podrobneje o teh temah pa, kot rečeno, danes v oddaji odprto za srečanja, točno ob 11. Do 8. jutranje ure, do katere nam zdaj kažejo kazalci še dobrih 20 minut, ko bomo skupaj prelistali seveda današnje časopise, pa jih bo napolnila glasba po izboru Gorana Gregoriča.

0: ne bo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

glu srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Pod zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

0: Vlado Kreslin nam je zapel tisto tragično o zakartani uri in nas pripeljal do 8 in skoraj da ene minute, ko je čas, da skupaj malce prelistamo današnje časopise.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo ga z Dnevnikom, ki na prvi strani piše o umiku referenduma in se sprašuje, ali so se pobudniki ustrelili v koleno. Nasprotniki vladnega zakona, po katerem v Sloveniji živeči tujci iz držav zunaj Evropske unije ne bi smeli voliti na lokalnih volitvah, so se pravno gledano očitno ušteli, ker so umaknili zahtevo za referendum, da bi dali prednost ustavni presoji zakona, je ta zdaj začel veljati. In tako bodo volilni imeniki za novembrske, občinske in županske volitve po vsej verjetnosti ostali brez volivcev iz tretjih držav. V Dnevniku tudi o tem, da je svet šokiran nad prizori iz Beograda. Truplo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je 27. avgusta v 85. letu starosti umrl v Hagu, je v četrtek z vladnim letalom Republike Srbije prispelo v Beograd. Njegov prevoz v krsti pa se je spremenil v državni in medijski spektakel, v katerem krvnika častijo kot heroja. Nadaljujemo z Delom, ki na prvi strani piše o vrhuncu 30 let dolge zgodbe o uspehu. Seveda govorimo o športnem prazniku, ki se bo nocoj zgodil v Kopru, ko bo tam finale jubilejne tekme svetovnega pokala s plezalno kraljico Janjo Garnbret. Seveda 30 let plezanja, prvo tekmo najvišje svetovne ravni je leta 1996 gostil Kranj, zato je takrat poskrbel oče športnega plezanja pri nas, Tomo Česen. No, pred 30 leti je bila panoga popolnoma v povojih, Slovenija pa zdaj zares pleza, pišejo v Delu, pleza mlado in staro, tekmovalno in rekreativno, v dvoranah in na prostem. Klubov pa ti rastejo kot gobe po dežju, je že 71, večina jih ima polne zmogljivosti, popraševanje po vpisu otrok v plezalne šole pa večkrat presega ponudbo. Manja Pušnik v Delovi temi dneva piše o nedotakljivosti funkcionarjev in med drugim zapiše takole: če državljan nekomu podeli mandat, potem mora sistem tudi med mandatom zagotavljati, da zaupanje ni enosmerna pogodba. Najbolj zaščiten torej ne bi smel biti funkcionar, ampak verodostojnost njegove funkcije. V Delu se tudi sprašujejo, kaj se bo zgodilo v Nemčiji in ali je AfD stranka pred zgodovinskim prebojem. Namreč deželne volitve bodo preizkus tako imenovanega požarnega zidu okoli nemške skrajne desnice. Poglejmo zdaj Primorski dnevnik, ki med drugim piše o dvojezičnosti. Briščiki na izkaznici ne bodo več samo bri. Zgoniška občina je namreč končno prejela uradna navodila iz Rima in bo občanki, ki je to zahtevala, zamenjala elektronsko osebno izkaznico, na kateri je bilo slovensko ime vasi Briščiki zapisano nepopolno. V Primorskem dnevniku tudi o pomankanju kadra in posledično tudi ravni slovenščine, ki ni več samoumevna, zakaj gre. V jaslih s slovenskim učnim jezikom, tika taka v Gorici, se soočajo s pomankanjem vzgojiteljskega osebja, kar je sicer stalnica tudi v italijanskih jaslih. Zadruga Kodes ustrajno išče slovenske vzgojiteljice, a jih žal ne najde. Primorske novice v fizični obliki danes do nas niso prispele, zato poglejmo, kaj in o čem pišejo na spletu. Naslov je tak: dolge vrste, izpad sistema in čakanje. Začetek šolskega leta na koprski avtobusni postaji. Tam se je ob koncu poletnih počitnic znova povečal obisk, na prvi šolski dan pa je težave povzročil še izpad sistema integriranega javnega potniškega prometa. Potniki, ki so po dolgem čakanju vendarle prišli na vrsto vozovnic, zaradi težave v sistemu niso mogli urediti. Te in druge zgodbe lahko preberete, če vzamete v roke katerega od časopisov, kdor bere več ve. Mi si bomo zdaj privoščili eno glasbo, potem pa z Jurom pokličeva na Agencijo za okolje, da pa vprašamo, dokdaj še poletje.

prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav. Čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

0: kličemo na Agencijo za okolje in z nami na zvezi je že Brane Gregorčič. Dobro jutro, lepo zdrav in tako je moje vprašanje, a je to res zadnji poletni vikend?
1: Ja, na kratko rečeno da, kajti temperature bodo ustrajale nad 30 stopinj le še do torka, potem pa se bo nekje med sredo in četrtkom kar lepo jesensko ohladilo in vročina, kot kaže, se ne bo več vrnila. To sicer ne pomeni, da prihajamo že v neko res dolgo hladno obdobje, ampak temperature nad 30 stopinj se bodo pa, kot kaže, poslovile po dolgem času. Ne? Zdaj ob koncu tedna sončno vreme na Primorskem, kot rečeno, okoli 32 stopinj, podobno še tudi ponedeljek in torek, potem pa sredo in četrtek nestanovitno s kar pogostimi padavinami in tudi kar nekaj dežja bo padlo, potem pa eno tako bolj jeseni primerno vreme od recimo sredine tedna naprej.
0: Ja, trgače, ki danes verjetno trgajo, naj pohitijo torej, ker prihodnji konec tedna bo že malce prepozno, ne?
1: Ja, pravijo, da pri večji količini dežja začne potem lahko grozdje tudi pokati, tako da morda, če je že zrelo, potem zdaj do torka je še suho vreme. Ja.
0: Hvala lepa, Brane Gregorčič, lepo zdrav v prestolnico.
1: Hvala enako, srečno.

0: Tole smo malce umirili tempo, tale je bila z lanskega festivala slovenskega šansona, kjer je prijela nagrado za najboljše besedilo. Izpod peresa Žigana Krajnčana je nastalo. In tudi naslednja, oziroma naslednji, je velik tekstopisec v Italiji, Franco Califano, oziroma El Califo, kot smo mu pravili, ki je pisal tudi za druge znane izvajalce, naprimer za Mino in Ornello Vanoni. No, te ni sicer napisal on, on se pojavi samo v naslovu. Z glasbo potujemo do 8:30 minut, ko bodo na vrsti prva jutranja poročila iz studija Radia Koper.
1: Maledetto me, chiuso a casa mia, ogni notte qui, litri di caffè. Maledetto me, e la mia allegria, la riporto in strada, la regalo a te.

0: Članice Evropske unije začenjajo pogovore o prihodnjem proračunu. Na letošnjem jubilejnem pomorskem krstu bo sodelovalo 123 dijakov.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Voditelji Evropske unije in držav članic začenjajo odločilni del pogajanj o sedemletnem proračunu povezave do leta 2034. Stališča in pripombe posameznih držav na obiskih v prestolnicah 27-erice preverja predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki se je včeraj na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. Slednji ni naklonjen spremembam pri carinah.
2: Ker smo pač v položaju, v kakršnem nekatere druge države članice niso, ker imamo pristanišče, ker je tudi s to administracijo veliko dela in je to za nas nekaj drugega kot za nekoga, ki nima vstopnih vrat v evropsko carinsko območje.
0: Predsednika sicer dogovor o novih virih za evropski proračun pričakujeta že oktobra. Posebna odposlanca predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovneč Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Jutri bosta nadaljevala obisk v Ukrajini in se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V domu vojske v Beogradu bo danes osrednja komemoracija ob smrti haškega obsojenca generala Ratka Mladića. Pogreb bo v ponedeljek. Za zdaj še ni jasno, ali bodo Mladića pokopali z najvišjimi vojaškimi ali državnimi častmi. Zaradi obsodbe pred haškim sodiščem bi moral izgubiti generalski čin. Zato bi pričakovali, da ga bodo pokopali v krogu družine. V Piranu se pripravljajo na jubilejni pomorski krst, prepoznavno in dolgoletno tradicijo sprejema dijakov prvih letnikov srednje pomorske šole. Letos bo na krstu sodelovalo 123 dijakov prvih letnikov, med njimi tudi Mark.
3: Pričakujem, da bo zelo zabavno, ker je to leto 80. leto, ki bo ta pomorski krst. Po moje bom ta spomin imel zavedno. Upam, da bom jaz nesel tega kralja in se tudi veselim tega, kako me bodo vrgli v vodo.
0: Pomorski krst, ki letos obeležuje 80. izvedbo, je bil nedavno vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine. S podelitvijo glavne nagrade v istoimenski Kraški jami se bo končal letošnji mednarodni literarni festival Vilenica. Prejel jo bo eden najvidnejših sodobnih ukrajinskih avtorjev, Sergij Žadan. Predtem bodo v Štanjelu na tradicionalni literarni matineji razglasili dobitnika letošnjega kristala. Drevi bo v Kopru zadnje dejanje tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Po zaslugi Janje Garnbret in Roze Rekar bo imela Slovenija dve predstavnici v večernem finalu.
4: Sem zadovoljna, kako sem plezala, ker se mi zdi, da sem polfinale res odplezala čiste koče, brez kakršnih kolih pretresov oziroma dvomov v sami smeri. In to mi je v bistvu najbolj važno, da sem tako odplezala, ko sem. In to je najbolj važno.
0: Garnbret bo v finalu nastopila kot najboljša v kvalifikacijah in polfinalu, lovi pa 6. domačo zmago, 51. v konkurenci svetovnega pokala in 33. v težavnosti. Finale se bo začel ob 20. uri. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo precej jasno s temperaturami na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 12, Postojna 13 stopinj, Ljubljana 16, Nova Gorica 20, Umag in Trst 21 ter Koper 23 stopinj. Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura je 8:35 minut, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo ponedeljek 7. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Famlje in Goriče pri Famljah med 8:30 in 13:30. Na območju naselji Masore, Otalež in Travnik med 8 in 12 uro ter v Dekanih med 9 in 11:30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
2: Na prvi šolski dan so nekateri dijaki na glavni avtobusni postaji v Kopru zaradi izpada sistema tudi po več ur čakanja ostali brez vozovnic za naslednji dan. Polemika o priključitvi ali vrnitvi Primorske k matični domovini. Nedavna ujma, ko je v pičlih nekaj minutah tornado opustošil kraje Večkoti, Koboli, Čehovini in Kodreti, je pustila opazne posledice, a obenem sprožila val medsebojne pomoči. V kleti Vipava 1894 so trgatev za penine začeli 11. avgusta, kar je, kot pravijo, zgodovinsko najzgodnejša trgatev v njihovi kleti. Če se kosamo s Slovanom, potem lahko igramo z vsakim, pravi rokometaš Januš Lapajne, ki se je po ducatu z domskih let vrnil v domači klub Ajdovščino.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Ena najlepših z njihovega albuma Souvenir Pop, Joker Out so bili z nami na frekvencah Radia Koper, pa je zdaj čas, da malce pokukamo v zgodovino in pogledamo, s čim se je Vanjo zapisal 5. september.
1: Radijska kronika.
0: Gremo v leto 1930, takrat je posebno fašistično sodišče v Trstu na smrt obsodilo slovenske narodne revolucionarje Ferda Bidovca, Franeta Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Bazoviški junaki predstavljajo simbol zgodnjega evropskega odporništva in boja proti fašizmu, pravi zgodovinar in dolgoletni predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici Trst, Milan Pahor.
2: V bistvu so bili mladi, kot so danes, če se govori z mladimi danes, rečem, so bili podobni vam, zato ker so bili aktivni športniki, organizatori, so ljubili izlete, so jih zanimali vse stvari, ki so dogajali okoli njih in če vidiš njihove kratke biografije, seveda, ki so bili tako mladi, vidiš, da so bili polni entuzijazma, življenja in so se zavestno odločili, da grejo na to pot upora.
0: Leta 1944 se je rodil violinist Tomaž Lorenc, ki je že v zgodnji mladosti skupaj z bratoma, pianistom Primožem in violončelistom Matijo, igral v triju Lorenc. Diplomiral je na Ljubljanski akademiji za glasbo, na kateri je dokončal podiplomski študij violine in komorne igre, ter pozneje tudi poučeval. Kot pedagog je več kot 40 letja navduševal mlade za skupno muziciranje. Ob njegovi mentorski pomoči so nastale številne komorne skupine in za nje je pripravljal tudi poletni tečaj Glasbeni Julij na obali.
3: Osrednja moja koncertna dejavnost je bil nedvomno naš bratovski trio, s katerim smo intenzivno delali 52 let in bi lahko rekel, da v 60-ih in 70-ih letih smo tudi orali ledino na tem področju. Vse je bilo profesionalnih komornih ansamblov za na prste ene roke za preštet in tudi bi rekel, mentaliteta je bila taka, pa ne samo pri nas, tudi marsikaj drugod, da je pač komorno muziciranje namenjeno tistim, ki nekako ne uspejo kot solisti.
0: In povemo še nekaj zanimivosti povezane s 5. septembrom leta 1638 se je rodil francoski kralj Ludvik XIV, imenovan, kot vemo, tudi sončni kralj. Vladal je kar 72 let. Podpiral je umetnost, dal je zgraditi eno najveličastnejših palač, Versailles, ki ima, povemo kot zanimivost, okoli 2000 oken in 1250 kaminov. Leta 1975 je najboljša teniška igralka vseh časov Čehinja Martina Navratilova v New Yorku zaprosila za politično zatočišče. Leta 1997 je v Kalkuti v Indiji umrla Nobelova nagrajenka za mir Mati Tereza. Rodila se je 27. avgusta leta 1910 v Skopju s pravim imenom Agnes Gonja Bojadžiju. V Kalkuti je leta 1950 ustanovila družbo misionarske sestre, umrla je kot rečeno na današnji dan v Kalkuti v Indiji, no leta 1979 je prejela Nobelovo nagrado za mir. In leta 2012 je nekdanji dirkač Formule 1, Alessandro Zanardi, ki je v eni izmed nesreč ostal brez nog, na paraolimpijskih igrah v Londonu osvojil zlato kolajno v kolesarjenju z rokami. In za konec, kot vedno, še glasbeni spomin. Danes ga boste verjetno večkrat slišali.
4: Can you tell us what Queen is all about?
5: It's a basically a rock and roll band with lots of harmonies, lots of everything.
0: Freddie Mercury, danes bi jih namreč imel točno 80. Pevec, instrumentalist, frontman zasedbe Queen, ki se je zapisal med največje rockovske zvezdnike vseh časov. Umrl je leta 1991, prehitro pri komaj 45 letih zaradi AIDS-a. Time.

Freddie Mercury bi jih danes imel 80 in danes vam na naših frekvencah predstavimo kratek niz oddaj, ki mu jih posvečamo v naslednjem tednu. Pripravlja jih naš glasbeni urednik in voditelj Iztok Novak Izi, vsak delovnik v jutranjem programu naslednjega tedna. Zanimivosti s številnimi izbranimi sogovorniki, da bi skušali odkriti še kaj, kar ne vemo o enem največjih zvezdnikov vseh časov. Danes mu posvetimo nekaj minut, točno ob 12.

0: Za hladno pivo je zagotovo še prezgodaj. Na Radio Koper smo vedno, mi imamo v rokavu kak nasvet ali priporočilo. Zdaj vam povem, kam se lahko odpravite danes, ampak najprej vam povem, kam se ne odpraviti, da ne boste obstali v zastojih. Na primorski avtocesti je med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru je nastal zastoj, zamude je tam za približno 20 minut. Še smo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet in tudi med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru tudi zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. 9.13. Zdajle pa kot napovedano gremo k naši rubriki prireditve, da boste vedeli, kam se lahko odpravite danes.
1: Prireditve danes.
0: Na Prešernovem trgu v Kopru se lahko do 16. udeležite 12. mednarodnega sejma knjige Sov in Koper. Predstavili se bodo antikvari in zasebni zbiralci iz Slovenije in Hrvaške, ki bodo ponudili stare in rabljene knjige, razglednice, stripe, plakate in še kaj. V Izolo prihaja potujoča fotografska razstava Voranca Vogla Od tebe dalje štejem svoje dni, ki obeležuje 30 let njegovega fotografskega ustvarjanja in 100. obletnico rojstva njegovega deda Lojzeta Krakarja. Razstava bo ob 19. pripotovala na tretjo postajo v galerijo Salsa Verde. Skladišče soli Grando v Portorožu bo ob 20. v znamenju festivala Klap, na katerem bodo nastopile klape iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači vabi danes ob 15. uri na filmski dan. Čez dan se bodo tam na muzejskem borjaču zvrstile različne filmsko obarvane aktivnosti za vse starostne skupine. Po sončnem zahodu bo sledil izbrani filmski program Pod zvezdami. Dogajanje pa bodo s koncertom sklenili prismojeni profesori bluza. V jami Vilenica pri Sežani bo ob 17. slovesna podelitev nagrade Vilenica 2026, ki jo bo v okviru 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica prejel ukrajinski pisatelj in pesnik Serhij Žadan. Vstop je prost. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini bo ob 20. uri gostila glasbeni nastop skupine Danilo Kocijančič and Friends. Ob 17. ste vabljeni v stari kamnolom v Hruševju na slovesnost ob 130. obletnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Dve uri kasneje, torej ob 19. pa se tam obeta velika gasilska veselica z zasedbami Zvita Feltna, Zubend in Vipavski kvintet. Na pomniku miru na Cerju bo ob 20. uri koncert Zvoki miru. Nastopil bo trio violončeli Itineranti, ki ga sestavljajo Andrejka Možina na violončelu in z vokalom, ter Ema Krečič-Rode in Klara Di Giusto na violončelu. Pred koncertom pa bo ob 18. brezplačno vodenje po pomniku miru. Nagradu Prem se bo ob 17. začela 37. premska srečanja. Profesorica Urška Perenič bo spregovorila o Dragutinu Keteju, Ivan Simčič pa o Ketejevih sledeh v naših krajih. Ob 18.30 bo sledil literarno-glasbeni večer s kulturno-umetniškim društvom Mozart in harmonikarico Tejo Udovič-Kovačič, nato pa še literarno branje premskih literatov in gostov iz Novega mesta, vabljeni na Grad Prem. Še povabilo za jutri, torej jutri v nedeljo se lahko ob 9. uri z turistične kmetije pri Filetu v Slopah odpravite na voden pohod Češpa, Brin in njune dobrote, ki ga v okviru občinskega praznika Hrpelje Kozina vodi Breda Geržina.
2: Gremo v kino.
0: pa pojdimo v malo dvorano kulturnega doma Nova Gorica, kjer bo nocoj ob 20:15 na sporedu fantazijski akcijski film Spider-Man, Nov dan. Kino gledališče Tolmin pa vabi ob 19:00 na ogled filma Odiseja. In isti film, torej Odiseja, bodo ob 20:00 vrteli tudi v Krpanovem domu v Pivki. Tako, kar nekaj smo našteli, vi pa izberite tako, da vam bo najbolje.

Ana Popedanovci pravijo, da ne gre brez krompirja, no krompirja danes v Kopru zagotovo, ali pa saj jaz mislim, da ne bo, bo pa veliko, veliko slaščic. Spet imamo v Kopru Altroke Sladka Istra festival, ki bo potekal ves dan, torej pokušina številnih sladic, mnogih, mnogih ponudnikov, ne morem vseh našteti, ker jih je res veliko. Zjutraj so bile stojnice, sem videl na poti v službo že vse pripravljene, zdaj je tam že verjetno poteka program, med drugim tudi cirkuške delavnice, karavana na kolesih, mala cirkuška arena, skratka zelo pestro dogajanje. Če tudi še ne veste, kam bi se odpravili, tudi izlet v Koper je lahko danes zelo dobra ideja. Sicer nas Magnifico zdaj pele v Dalmacijo, še 8 minut do naslednjih poročil na frekvencah Radia Koper.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Minister za javno upravo Franci Matos je napovedal spremembe pri postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, da ti ne bi presegali 60 dni od popolnosti vloge. Po pojasnilih ministrstva naj bi med drugim tako imenovane sosede mejaše vključevali v postopek le še izjemoma, saj naj bi v preteklosti njihove pripombe postopke zavlekle tudi za več let. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov okužb z virusom Zahodnega Nila. Kot sporočajo iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, se je število okužb močno povečalo v zadnjih tednih. Največ so jih zabeležili v Italiji, sledita Grčija in Španija. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Evropski odbor za medijske storitve preučuje prevzem medijske družbe Adria News Network, ki ga je izvedla mednarodna naložbena skupina Alpac Capital. Strokovna skupina bo proučila koncentracijo na medijskem trgu, povezano s prodajo informativnih medijev United Group. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj v New Yorku potrdila zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo, je podprlo 164 držav, ZDA pa so bile proti. Resolucija naj bi spodbudila spremembe zemljevidov, ki se uporabljajo po vsem svetu. Ta konec tedna Koper gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge. Gre za največje tovrstno tekmovanje pri nas, dogodek pa je v Žusterno privabil več kot 100 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna 10-kilometrska tekma slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo okoli 19, najvišja dnevna okoli 32 stopinj. Zjutraj bo pihal vzhodni veter s hitrostjo od 5 do 15 km na uro, čez dan pa južni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in ponoči bo občasno zmerno oblačno, pihati bo začela burja s hitrostjo od 20 do 40 km na uro. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. Dolenje 20 stopinj, Bovec 21, Gorica 22, Tatre 25 in Koper 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Nastal je zastoj. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvare vozil je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Ura bo 9:34.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Ne bo nas več.
3: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Poletna pesem in pol. Ža, svet je lep.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo Dajvat.

Fantje iz skupine Same babe čakajo torej na prvi vlak za Koper, ker so očitno vse jutranje in dopoldanske že zamudili. In kot vidim na urniku slovenskih železnic, gre naslednji z ljubljanskega perona točno ob 15:20 minut in v Koper bi prispeli točno ob 18:00. Torej 2:40 z vlakom iz Ljubljane do Kopra, vmes pa seveda odivači na avtobus. Z avtom gre hitreje, ampak ja, danes je kar gneča in tudi s tem prevoznim sredstvom bi vse skupaj trajalo malce dlje kot ponavadi. Iz Ljubljane v Koper bi po podatkih umetne inteligence trenutno potovali 1:40. Vseeno manj kot z vlakom, kar naš glasbeni izbiratelj Goran Gregorič dobro ve, ker je naslednjo malce zbodel slovenske železnice. Long train running.

0: Tomaž Hostnik in revijski orkester RTV Slovenija. Še dobro, da jih imamo, da lahko dobimo take dobre priredbe. Sobota je, upam, da uživate, kjerkoli že ste v tem trenutku ali kjerkoli boste v nadaljevanju dneva. Mi bomo zdaj le prisluhnili novi epizodi Zverinec. To je oddaja, ki je nastajala v sodelovanju s francoskim radijem in danes poznamo Pegasto sovo, eno najmanjših nočnih plenilk, ki odleti v temno noč. Ta ptica vidi in sliši prav vse. In zdaj bomo odleteli z njo na tihi nočni lov po poljih in na strašansko zanimivo pustolovščino.
1: Katero zverinico si izbral? Rekel bi, da je to oglašanje sove. Žival, ki se po noči oglaša z vznemirljivimi klici, njeni zamahi s perutmi pa so neslišni. To je gotovo pegasta sova. Nebo je lahko opaziti sredi noči. Na srečo polna luna dobro osvetljuje gozd in okoliško pokrajino. Pravkar je letela nad mojo glavo. Pegasta sova je kraljica neslišnega letenja. Kje je zdaj? Aha, že vidim njeno bris z razprostrtimi perutmi, kako leti nad njivo. Ima snežno bel trebuh, majhne črne oči in močan sivorjav ukrivljen kljun. Namenila se je proti meni.
2: Tišina! Potrebujem tišino!
1: Pegasta sova je sedla na vejo borovca na robu njive. Zdaj, ko je zložila peruti, je videti manj mogočna. Visoka je približno 40 cm, kot steklenica mineralne vode. V nasprotju z barvo trebuha je njeno preostalo perje umazano bele in peščeno rjave barve. Na glavi ima belo srčasto obrazno masko, ki je videti kot udrt relief.
2: Slišim drobecljanje v travi. Zdi se mi, da prihaja od zadaj.
1: Pegasta sova lahko obrne glavo za 270 stopinj. Njen vrat je zelo gibljiv. Tako lahko pogleda, kaj je za njenim hrbtom, ne da bi premaknila svoje telo. Sove so edine ptice, ki jim to uspe. Če bi to poskušal jaz, bi mi vrat zagotovo otrdel.
2: Ljubi, ja! Voluharic in drugih majhnih glodavcev kar mrgoli. Zelo dobro jih slišim.
1: Čeprav pegasta sova v temi odlično vidi, je za lov najučinkovitejši njen sluh. Njena obrazna maska deluje kot človeško uho. Ker je večja od preostalega dela glave, ob njeni pomoči sova sprejema veliko ojačanih zvokov iz okolice. Zvočni valovi se zberejo na njenem obrazu in se odbijejo od perja do njenih ušes.
2: Ne bom več čakala. Grem še do polja ob veliki kmetiji za gostom.
1: Sova razpre peruti, ki imajo skoraj meter razpona, in se odrine z nogami, da vzleti. Dvigne se visoko v nebo, leti in pozorno opazuje polje pod seboj. Potem se spusti navpično, naravnost proti tlom. 2 metra nad tlemi poravna in uravnoteži svoj let. Preleti veliko kmetijsko zemljišče, se dvigne nad skedenj in poleti navzdol ob robu podeželske ceste. Pazi!
2: Tole je bilo pa za las. Tako sem prežala na miši, da nisem bila pozorna na druge predstavnike tvoje vrste, Denis.
1: Pegasta sova je zelo spretna ptica, pa vendar vsako leto v Franciji, utrčenih z avtomobili, pogine več kot 10 000 pegastih sov. Ni videti, da bi se zelo prestrašila. Kar lepo nadaljuje lov. Najprej uravna svojo hitrost, potem se spusti strmo navzdol. Preden se znova dvigne, hitro kot blisk zasadi svoje kremplje v majhnega sesalca. Rovko. Ta poskuša pobegniti, vendar jo sova trdno drži v svojih črnih krempljih. Res lep lov.
2: Neravno. To ne bo dovolj za vse male kljune, ki jih moram nahraniti. Morala bom narediti še veliko poti med polji in svojim gnezdom, da bom našla drug plen. In vse to pred sončnim vzhodom lovim vedno po noči v trdi temi, medtem ko večina mojih plenilcev spi.
1: Pegasta sova odleti proti travniku, ga obleti in se usmeri proti osamljenemu skednju. Zaradi varnosti ima gnezdo na mestih, ki jih mačke in lisice ne dosežejo, vendar ne na drevesih. Vedno gnezdi zelo visoko, na podstrešjih, v lopah, skednjih, celo v zvonikih. Prav zato ji v Franciji rečejo tudi zvonikova sova, saj njeno oglašanje v zvonikih tudi prestraši ljudi. V angleščini je njeno ime povezano z njenim življenjskim prostorom. Imenuje se Barn Owl, skedenska sova. Owl pomeni sova, barn pa skeden.
2: Moji mladiči! Mama je tu!
1: Pegasta sova prileti v skeden in se napoti proti dvignjenemu podu. Razpre kremplje, spusti nepremično rovko na tla, jo pobere s kljunom in odnese k mladičem. Ti vsi naenkrat planejo na njo. Navadno starši hranijo vsakega mladiča posebej. To je res velika družina. 1, 2, 3, 10 povsem belih malih sov z že dobro vidno obrazno masko.
2: Še dobro, da loviva oba. Vsako noč se z mojim samcem odpraviva na lov. V eni noči lahko prineseva v gnezdo do 40 živali.
1: V leglu pegaste sove je lahko od 4 do 12 mladičev. Samica vali jajca 25 dni. Ko se mladiči izvalijo, potrebujejo 2 meseca, da postanejo povsem samostojni in si poiščejo svoje bivališče na območju, ki je od družinskega gnezda oddaljeno 20 ali tudi več kilometrov.
2: Pozor! Približujeta se veliki podlasici! Omakni se!
1: Veliki podlasici sta se pravkar priplazili v skedenj. Gnezda pegaste sove plenilci pogosto napadajo. Mlade sove so lahek plen, saj ne morejo leteti. Veliki podlasici splezata na podest. Kot blisk sta pri gnezdu. Na srečo je mama sova še vedno blizu. Požene se proti napadavkama in divje maha s perutmi, da bi zaščitila svoje mladiče. Mama sova s kremplji udarja veliki podlasici po glavah. Ker je 2x večja od napadavk, ima s svojim telesom prepreči dostop do gnezda. Veliki podlasici se pred sovinimi napadi umakneta. Na srečo eden od staršev ves čas čuva mlade ptice. Ker oba, samec in samica, prevzemata starševske naloge, lahko zadovoljita prehranske potrebe mladičev in jim hkrati tudi zagotavljata zaščito.
2: No, to je vse lepo in prav, ampak moram spet na lov. Moji mladiči imajo kljub svoji majhnosti velikanski apetit.
1: Oh, kako ogabno, sova bruha. Kot vse plenilske ptice, tudi pegasta sova svoj plen pogoltne brez žvečenja, saj nima zob. Obrok se je nato razgradil v želodcu. Tega sestavljata žlezovnik, ki izloča prebavne sokove, in mlinček, ki z mišičnim krčenjem drobi zmehčano hrano. Nekaj ur po zaužitju sova izbruha vse, česar ji ni uspelo prebaviti, predvsem kosti in dlake pojedene živali.
2: Zdaj se počutim precej lahkotneje. Še enkrat bom nizko preletela polje. To bo moje slovo, Denis. Kaj, pa ne, da sem te prestrašila. Se kmalu vidiva.
1: Pozdravljena, pegasta sova, pa srečno. V Franciji pegasti sovi rečejo tudi zvonikova sova. V angleščini pa je njeno ime Barn Owl. Kaj pomeni ta izraz? Je to skodelica kosmičev, seno na kmetiji ali sova v skednju? Da, tako je. Barn Owl v angleščini pomeni sova, ki gnezdi v skednjih. To je bila strašansko zabavna noč in tudi čudovita pustolovščina.
2: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o pegasti sovi? Ha, je ti bo, Marti.
3: Radio Koper.si.
4: Šta

0: Pred deželnimi volitvami v Nemčiji pozivajo k zaščiti demokracije. V Furlaniji Julijski krajini se obeta še ena rekordna turistična sezona.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Na pogajanjih o prihodnjem proračunu Evropske unije bodo za Slovenijo med ključnimi prednostnimi področji prehranska, energetska in kibernetska varnost ter obramba, je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto dejal premier Janez Janša. Košta pa je med skupnimi prednostnimi nalogami navedel tudi ohranitev kohezijske in skupne kmetijske politike. V nemški deželi Saška-Anhalt bodo jutri volitve, na katerih se obeta prepričljiva zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je zato pozval k zaščiti demokracije in pravne države pred tistimi, ki ju zaničujejo in teptajo. Javnomnenjske ankete proti migrantski AfD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov. Šempetrska bolnišnica letos posluje pozitivno, nadaljujejo pa tudi z investicijami. Julija so zaključili zamenjavo transformatorske postaje, trenutno prenavljajo kotlovnico in nadaljujejo z umeščanjem robota za citostatike v bolnišnični lekarni. Strokovni direktor Erik Sedevčič.
2: Potrebe smo načrtovali že v lanskem letu. Takrat so bile ocene, da bo ta program zadoščal, vendar dinamika izvajanja posebnih programov je bila tako intenzivna, da se je izkazalo, da lahko naredimo več, kot smo takrat mislili, da jih lahko naredimo s kadrom, ki ga imamo na razpolago.
0: Po drugi strani pa v bolnišnici beležijo 14% povečan priliv pacijentov v primerjavi z lanskim letom, kar se odraža v povečanju čakalnih dob. V Furlaniji Julijski krajini se obeta še ena rekordna turistična sezona. Lani so zabeležili 11 milijonov nočitev, letos pa so še pred vrhuncem poletne turistične sezone presegli 5 milijonov. Večino še vedno predstavljajo državljani srednje in vzhodne Evrope. Predsednik Združenja tržaških hotelirjev Maurizio Giudici je Špeli Lenardič povedal.
3: Za praznik Marijinega vnebovzetja od petka pa do nedelje so bili hoteli v mestu 97% zasedeni oziroma razprodani. Podobne številke se ponavljajo tekom cele poletne sezone.
0: Italijansko ministrstvo za turizem je sicer julija Furlanijo Julijsko krajino uvrstilo na tretje mesto v državi po porastu turizma. Na devetem srečanju prvih posredovalcev v Planici se 20 ekip teh iz Slovenije in tujine meri v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Vrhunec dogodka bo velika prikazna vaja hude prometne nesreče, s katero bodo obiskovalcem prikazali usklajeno delovanje različnih intervencijskih služb. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10. Kredarica 13 stopinj, Postojna 20, Bovec 26, Pul 27, Portorož 28 in Trst 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Ura je 10:34.
4: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič.

trio Petrovič, Perazzo, Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Rudi in Katalena so nam zapeli, medtem ko je ura odbila točno 11 pred nekaj sekundami. Prihaja torej čas, ki ga na Radio Koper namenjamo ob sobotah razmisleku. V oddaji Odprto za srečanja bomo tokrat zgodovinski. Naš gost bo zgodovinar Massimo Sbarbaro, ki je po rodu iz Verone, po življenjski izbiri pa razpet med Trstom, Koprom in Ljubljano. Sbarbaro je raziskovalec srednjeveške zgodovine, zlasti Beneške republike, deluje pa na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Je tudi nekdanji predavatelj na Tržaški univerzi, že desetletje raziskuje četrto križarsko vojno, predvsem njene politične, gospodarske in ozemeljske posledice, ter način, kako se je ohranila v zgodovinskem spominu. Z njim bomo govorili o odpravi, ki je leta 1204 namesto v sveto deželo pripeljala do osvojitve Konstantinopla, čemu je tudi posvetil svojo najnovejšo knjigo. Z njim se je pogovarjal odgovorni urednik Radia Koper Janko Petrovec.
1: Odprto za srečanja.
2: Doktor Massimo Sbarbaro, začniva na začetku, torej s predstavitvijo četrte križarske vojne. Prva, druga in tretja nas zdaj ne zanimajo. Vemo, da so ljudje s križarskimi vojnami vsaj načeloma odhajali iz Evrope osvobajati sveto deželo. Pri četrti križarski vojni pa je šlo vse narobe in prav temu ste se posvetili v svoji knjigi z naslovom Četrta križarska vojna, dejstva in pripovedi. Knjiga, ki je išla pri znanstveno raziskovalnem središču v Kopru, je zaenkrat na voljo le v italijanskem originalu. Upamo seveda, da bi čim prej lahko prišlo tudi do slovenskega prevoda. Zakaj? Zato, ker gre za znanstveno in hkrati poljudno delo, ki ga kljub zgodovinski poglobitvi lahko bere in razume vsakdo. Toliko torej za uvod, dr. Sbarbaro, od tu naprej pa vi pripovedujte, povejte nam, kaj se je pravzaprav dogajalo pred več kot 8 stoletji in zakaj je šlo pri četrti križarski vojni vse drugače, kot pa je bilo načrtovano.
3: Allora, tanto per cominciare, le crociate non sono chiamate crociate da quelli che li facevano, li chiamavano pellegrinaggi. Quindi loro facevano il pellegrinaggio.
4: Najprej poveva, da jih tisti, ki so se jih udeleževali, niso imenovali križarske vojne, ampak romanja. Šlo je torej za oboroženo romanje v Jeruzalem. Četrta križarska vojna je potekala med letoma 1202 in 1204. Papež Inocent III. Pa jo je razglasil avgusta leta 1198. Namen je bil ponovno osvojiti sveti grob, saj je Saladin leta 1187 osvojil Jeruzalem. Tretja križarska vojna se je začela že leta 1192, torej kmalu zatem. Za nas je pomembna predvsem zaradi Riharda Levje Srčnega, ki se je udeležil te tako imenovane križarske vojne kraljev. Ta je bila svojevrsten uvod v četrto. Kralj Richard Levje Srčni se je z nje vrnil leta 1194. Po poti ga je ujel avstrijski vojvoda Leopold V., ga izročil cesarju Henriku VI., v ujetništvu pa je ostal do leta 1195, ko so ga osvobodili po plačilu odkupnine. Ta odkupnina bo pomembna pozneje v naši zgodbi. Za Richarda Levje Srčnega so namreč odšteli 150 tisoč srebrnih mark. Zapomnimo si to številko. Se bodo srebrne marke edini denar, o katerem bomo govorili pri tej križarski vojni. Šlo je za izjemno pomembno vsoto. Prav okoli zbiranja tega zneska so pozneje nastajale tudi zgodbe povezane z Robinom Hoodom, ker so zaradi odkupnine ljudem zviševali davke. Bistveno je torej, da je bilo 150 tisoč mark neznanska vsota. Richard se na to vrne, pravzaprav predvsem v Francijo, saj je bil v Angliji zelo malo in znova začne vojno proti francoskemu kralju Filipu II. Augustu, ker ima ambicije tudi glede francoskega kraljestva. Na svoji strani ima vrsto baronov. Leta 1199 ga med obleganjem nekega nepomembnega gradu v majhnem francoskem kraju zadene izstrelek in umre. Filip II. August nato pridobi vse večjo premoč. Toda zdaj nastane velik problem. Francoski baroni, ki so pomagali Richardu Levje Srčnemu, nenadoma ostanejo brez zaščite angliškega kralja. In tu se začne četrta križarska vojna. Začetek lahko postavimo na viteški turnir v Ekriju leta 1199, 1790 v Šampanji. Na njem so se zbrali mladi francoski in flamski grofje ter aristokrati iz prostora pod francoskim vplivom. Turnir je potekal novembra leta 1199, približno 6 mesecev po Richardovi smrti in leto dni po razglasitvi križarske vojne. Papež Inocent III. Je po vsej Evropi pošiljal pridigarje, da bi čim več ljudi sprejelo križ in sestavilo vojsko za osvoboditev svetega groba. Na turnir je prišel tudi znameniti pridigar Fulk iz Nuilija, kronike ga omenjajo kot izjemnega govornika. Po eni izmed navedb naj bi v 2 letih za križarsko stvar pridobil 200 tisoč ljudi. Na turnirju v Ekriju so križ sprejeli številni plemiči. Tibald Šampanski, Balduin Flandrijski, njegov brat Henrik Flandrijski, Ludvik Bluaški in Hugo iz Sampola, ki bodo med najpomembnejšimi osebnostmi 4. križarske vojne. Nato začnejo organizirati prevoz svoje vojske proti sveti deželi. Zakaj smo prej govorili o 3. križarski vojni in Richardu Levjesrčnemu? Prav zato, ker so bili ti baroni med njegovimi podporniki in so pričakovali, da jih bo Filip II. Avgust odstranil ali kaznoval. Seveda so v križarsko idejo tudi verjeli. V 13. stoletju je bila križarska vojna resna stvar. Človek je šel v boj in je lahko umrl v Božjem imenu. Če je umrl, je šel v raj. Če je preživel, pa so mu bili odpuščeni grehi. Poleg tega je križarska zaobljuba prinašala zelo pomembna pravila, ne le glede duhovne nagrade za križarja, ampak tudi glede njegovega premoženja. Če je, na primer, Tibald Šampanski odšel na križarsko vojno, je svoje posesti pustil doma. Od trenutka, ko je sprejel križ, so bile njegove posesti pod jurisdikcijo cerkve in nihče se jih ni smel dotakniti. Sicer bi mu grozilo izobčenje, ena najhujših kazni v srednjem veku. Zato so bili ti baroni kot križari zaščiteni. Francoski kralj ni mogel ukrepati ne proti njim, ne proti njihovim družinam. To je pomembna podrobnost.
2: Torej je bilo vendarle pri premisleku tudi nekaj oportunizma.
3: Loro ci credevano, andavano per liberare Santo Sepolcro. Però nel frattempo avevano salvato anche capre e cavoli perché nessuno gli avrebbe bruciato la casa.
4: Verjeli so v stvar in hoteli osvoboditi sveti grob. Obenem pa so poskrbeli tudi zase. Nihče jim ni mogel požgati hiše, zaseči posesti ali oduzeti zemlje. Toda pri 4. križarski vojni je šlo potem vse po zelo vinkastih poteh in množica križarjev nikoli ni prišla do svetega groba. Zakaj? Na začetku 13. stoletja križari niso šli peš iz Francije ali Nemčije vse do Jeruzalema, ampak so si želeli prevoz po morju. Zato se obrnejo na pomorske republike, Pizo, Genovo in nazadnje Benetke, ki edine odgovorijo pozitivno. Dogovorijo se, da bodo odpluli iz Benetk. Cilj še ni javno določen, ker želijo zaradi sovražnika ohraniti zaupnost. Po eni različici naj bi bil cilj Babilon. S tem so tedaj mislili približno na Kairo, torej Egipt. 6 križarskih pooblaščencev se med drugim in 11. februarjem leta 1201 v Benetkah pogaja z dožem in benečani o prevozu vojske. O tem imamo neposreden vir, kroniko Gofraja da Villarduena, ki je bil eden od 6 pooblaščencev. Njegov opis je zelo zgovoren. Predstavljamo si 6 fevdalnih plemičev, ki prihitijo v Benetke organizirati vojsko, dož pa jim reče, prav, pogovorili se bomo čez 4 dni, zdaj ste naši gostje, jaz pa moram najprej sklicati svet. Že tu se pokaže razlika v pristopu. Na eni strani imamo fevdalno miselnost križarjev, na drugi trgovsko logiko benečanov. Benečani pravijo, ker razpravljamo o pogodbi, se usedimo in premislimo. Po 4 dneh se pooblaščenci sestanejo z dožem in njegovim ožjim svetom, približno 6 ali 7 benečani, ter razložijo, da želijo prepeljati vojsko čez morje. Dož jim reče, naj se vrnejo čez 8 dni, da bodo benečani pripravili ponudbo. Nato skličejo tudi širši svet in čez 8 dni sporočijo pogoje. Prepeljali bodo 33.500 ljudi, 4.500 vitezov, 9.000 oprot oziroma spremljevalcev, 20.000 pešakov ter 4.500 konj. Cena je 85.000 srebrnih mark. Če se spomnimo, na 150.000 mark odkupnine za Richarda Levjesrčnega smo že pri več kot polovici te vsote. Križari ponudbo sprejmejo, Tudi sami si vzamejo kratek čas za premislek in naslednji dan v bistvu potrdijo dogovor.
3: E questi accettano, dicono: "Va bene, però ci pensiamo anche noi un po'." Ci pensiamo noi un po' il giorno dopo gli dicono di sì.
2: O približno koliko ladjah pa govorimo.
3: Il problema era proprio questo, no?
4: Perché prav to je bilo vprašanje. Organizirati je bilo treba prevoz 33.500 ljudi, vseh konj in tudi vojaških naprav. Po praktičnih izračunih bi potrebovali približno 400 ladij.
3: Si è fatto un conto che circa servivano 400 navi.
2: Ki naj bi jih Benečani izdelali v samo enem letu.
3: L'aprile 1201 è stato firmato il contratto, nell'aprile 1202 entro un anno sarebbero cominciati ad arrivare i crociati a Venezia.
4: Pogodbo so podpisali aprila leta 1201, aprila leta 1202 pa naj bi v Benetke že začeli prihajati križari. Na Šentjanževo 24. junija leta 1202 naj bi odpluli proti Sveti deželi. Benetke so začele pripravljati ladje in zaradi tega za približno leto in pol ustavile običajno trgovsko dejavnost. Trgovcem so omejili odhode, delavnice pa usmerili v gradnjo, najem in obnovo plovil. Takrat še ni bilo arzenala v obliki, kakršno poznamo iz poznejših stoletij. Obstajala so javna ladjadelniška območja, prava velika organizacija arzenala pa se je razvijala pozneje. Leta 1202 pa pride do prvega zapleta. V Benetke ne dospe dogovorjenih 33.500 križarjev, temveč le med 11.500 do 12.000. Drugi so sicer odšli na križarsko vojno, vendar so krenili iz Marseja, Apulije ali drugih pristanišč. Odhod iz Francije in Flandrije ni bil dobro usklajen. Tisti, ki pridejo v Benetke, morajo vseeno plačati dogovorjenih 85.000 mark. S prvo zbiralno akcijo jih zberejo le 35.000, torej manjka še 50.000. Benečani rečejo, dokler ne plačate, ne greste nikamor. Vojsko namestijo na Lidu, saj oborožene množice ni pametno spuščati v središče mesta. Lido je bil tedaj skoraj prazen otok. Tam je bila predvsem cerkev svetega Nikolaja. Veliko križarjev morja sploh še ni videlo. Predstavljajte si človeka iz Šampanje ali Flandrije okoli leta 1200. To ni bil sodoben človek. Mnogi so živeli v zelo preprostih vaseh, v hišah zbito zemljo na mesto poda in z vaškim vodnim virom. Nato pridejo Benetke, znajdejo se na otoku in jim povedo, da od tam ne bodo odšli, dokler ne plačajo. Začnejo nove zbiralne akcije, prodajajo posodo in drugo premoženje, ki so ga prinesli seboj. Do septembra zberejo 51.000 mark, še vedno pa jim manjka 34.000. Križarska vojna je tik pred propadom. Doš predlaga rešitev. Manjkajočih 34.000 mark bodo plačali ob prvem plenjenju. Pogodba iz leta 1201 namreč ni bila le pogodba o prevozu, temveč tudi o delitvi dobička. Benečani bi za 85.000 mark opravili prevoz, poleg tega bi na lastne stroške prispevali še 50 galej in vse osvojeno bi si križari in Benečani razdelili na pol. Doš torej reče, plačate lahko tudi pozneje, toda v zameno nam boste pomagali ponovno osvojiti mesto, ki ga imamo za svojega, a nam povzroča probleme, Zadar. In tu se začne prvi veliki prelom. Križari ponudbo sprejmejo. Med 1. in 8. oktobrom 1202 odplujejo proti Zadru, vendar ne neposredno. Vemo, da Trst in Milje 27. oktobra sprejmeta akt podreditve Benetkam. Flota naj bi se ustavila tudi pri Piranu, ki se je prav tako upiral Benetkam. Predstavljajte si okoli 200 vojaških ladij pred mestom, kakršen je bil tedaj Trst s približno 3000 prebivalci. Na ladjah pa na 10.000 oboroženih mož. Za prebivalce Trsta in Mil je moral biti prizor zelo prepričljiv. Akt podreditve je bil sklenjen 26. oziroma 27. oktobra, nato je flota odplula iz Piranskega zaliva, se je oskrbela v Pulju in 11. novembra 1202 prispela pred Zadar. Mesto je poskušalo doseči dogovor, ker je vedelo, da se bo težko branilo, vendar dogovora ni bilo. Zadarčani so se pogajali z dožem in baroni. Villarduem pripoveduje, da so nekateri baroni želeli razpustiti odpravo in so zadarskim poslancem zagotavljali: mi smo kristjani, vi ste kristjani, zato vas ne bomo napadli. Križar po pravilih ne bi smel prelivati krščanske krvi. Rekli so jim, da če jih bodo Benečani kljub temu napadli, jim francoski križari ne bodo pomagali. Zadarčani so se odločili, da se ne predajo. Dož na to baronom očita, da so s tem prelomili dano besedo. To zadane eno bistvenih točk fevdalne miselnosti. Srednjeveški baron si ne sme dovoliti, da bi bil kriv prisegoloma. Baroni zato obljubijo pomoč Benečanom. Francozi sodelujejo pri napadu in Zadar po petih dneh pade. Ko papež Inocenc III. Izveza napad, izobči vse križarje. To je skoraj protislavje. Izobčeni križar nima smisla. Križarski baroni pošljejo k papežu poslance. Papež jim pove, da so prelili krščansko kri, oni odgovorijo, da so jih Benečani prisilili. Papež nato Francozom odpravi izobčenje pod pogojem, da prisežejo, da ne bodo več prelivali krščanske krvi. Benečani pa ostanejo izobčeni. S tem nastane nov problem. Dober kristjan po pravilih ne sme biti v stiku z izobčenim. A kako? Križarji morajo vendar pluti na beneških ladjah. Papeževi pravniki najdejo praktično rešitev, kakor izobčeni družinski oče ne sme zapustiti lastne družine, tako morajo tudi Benečani, kot dobri očetje, še naprej skrbeti za svojo družino, se pravi križarje. Tako lahko ostanejo skupaj in odprava formalno nadaljuje pot. Vendar se pojavi praktična ovira. Po osvojitvi Zadra je že november in plovba po Sredozemlju do marca zaradi razmer ni primerna. Prezimiti morajo v Zadru in odpluti šele marca ali aprila. Toda križarji nimajo več denarja, saj so ga porabili za plačilo Benečanom. V Zadru pa niso dobili plena, ki bi jim rešil položaj. Bonifaci Monferatski, ki je medtem kot poveljnik križarske vojne nasledil Tibalda Šampanskega, prinese novo priložnost. Povem, da je obiskal sorodnika Filipa Švabskega, cesarja Svetega rimskega cesarstva, poročenega s sestro bizantinskega cesarja. Na njenem dvoru je srečal Alekseja IV., dediča bizantinskega prestola, ki je pobegnil iz Bizanca in se zatekel v Agenau. Da bi razumeli razlog, moramo na kratko pogledati v Konstantinopel. Leta 1192 je Izak II. Angel iz rodbine Angelov zrušil s prestola rodbino Komnenov in postal cesar. Tri leta pozneje ga je odstavil njegov brat Aleksej III. Angel. Izaka II. Oslepijo in zaprejo, z njim pa tudi Alekseja IV. Ta s pomočjo pizanskih trgovcev pobegne iz zapora in pride na dvor svojega svaka v Agenau. Tam se za Božič leta 1202 sreča tudi z Bonifacijem Monferatskim. Bonifacij se vrne v Zadar in predlaga sporazum z Aleksejem IV., čemu križarji pomagajo ponovno pridobiti prestol in bo plačal dodatno leto najemne flote v višini 200 tisoč mark. Zagotovil jim bo tudi 10 tisoč svojih vojakov za osvojitev svete dežele in ponovno združil rimsko ter grško cerkev pod rimsko cerkvijo. Za križarje je takšna ponudba pomenila rešitev vseh dežel. Po njihovi fevdalni logiki naj sploh ne bi bilo potrebno veliko bojevanja. Pripeljali bi zakonitega pretendenta pod konstantinopelsko obzidje, ljudstvo bi se dvignilo, ga vrnilo na prestol, on bi jim plačal in odpravili bi se v sveto deželo. Zato so privolili, ne da bi pričakovali, da bodo dejansko morali osvojiti Konstantinopel. Tja pridejo 13. junija leta 1203. Da bi uresničili načrt, morajo prebivalcem na obzidju dokazati, da imajo s seboj zakonitega dediča. Alekseja IV. Zato večkrat peljejo pod obzidjem na galeji doža Enrika Dandola. Toda namesto navdušenja doživijo posmeh in celo metanje predmetov z obzidja. Prebivalci Bizanca so sami sebe imeli za Rimljane. Mi jih danes imamo preprosto za Grke, govorili so grško in se imeli za dediče rimskega cesarstva. Prebivalce latinske Evrope so v tistem obdobju videli zelo negativno, saj so obvladovali trgovino in po njihovem mnenju gospodarsko slabšali položaj cesarstva. Bizantinsko cesarstvo je bilo gospodarsko že zelo oslabljeno in ni več imelo lastne močne flote. Zato dejstvo, da pretendent prihaja v spremstvu latincev, Alekseju IV. Pri prebivalstvu ni pomagalo. Bizantinsko cesarstvo je bilo zbirokratizirana država. Latince pa so prebivalci dojemali kot ljudi, ki jim jemljajo delo in premoženje. Alekseja IV. Zato nočejo sprijeti za cesarja. Križarjem ostane napad na obzidje. 17. julija leta 1203 vdrejo v Konstantinopel, vendar mesta takrat ne oplenijo. Aleksej III., ki vidi, da je položaj brezupen, ponoči pobegne. Mestne in cesarske oblasti iz zapora svobodijo slepega Izaka II. In ga vrnejo na prestol. Izak II. Pošlje poslance h križarjem. Aleksej III. Je pobegnil, sam je znova cesar, ob sebi pa na prestol postavi tudi Alekseja IV. Skupaj zavladata in križarje sprejmeta kot osvoboditelje. Plenjenja ni. Križari pa zdaj od Alekseja IV. Zahtevajo plačilo. Najprej jim plača 100 tisoč mark, polovico obljubljene vsote. Po sporazumu med Benečani in Francozi se denar deli na polovico. 50 tisoč Benečanom in 50 tisoč Francozom. Toda Francozi Benečanom še vedno dolgujejo 34 tisoč mark. Zato od teh 100 tisoč Benečani dobijo 84 tisoč. Francozom pa ostane 16 tisoč. Benečani so tako do tega trenutka prijeli že približno 135 tisoč mark. Skoraj toliko, kot je znašala odkupnina za Riharda Levje Srčnega, pri čemer so vojsko pripeljali do Konstantinopla in tam sodelovali v enem oziroma dveh dneh bojev. Poleg tega je bilo treba plačati še eno leto najema beneške flote, saj je prvotno pogodbeno obdobje že poteklo. Aleksej IV. Pa ima še en problem. Deli cesarstva so se uprli. Nekateri ga priznavajo, drugi še vedno Alekseja III. Zato prosi križarje, naj mu pomagajo ponovno podrediti ozemlja. Križari se z bizantinsko vojsko odpravijo po cesarstvu in od približno začetka avgusta do septembra oziroma oktobra leta 1203 poskušajo obnoviti njegovo oblast. Med njihovo odsotnostjo pa se v Konstantinoplu začnejo spopadi. Kot sem rekel, oborožene vojske ni dobro pustiti v mestu. Le del križarjev spremlja cesarja, drugi zlasti Benečani ostanejo v Konstantinoplu. Med njimi in bizantinskim prebivalstvom pride do spopadov. Izbruhne tudi požar, ki traja 8 dni. Kronike ga opisujejo kot izjemno uničujočega. Po požaru se Latini, ki so že prej živeli v Konstantinoplu, zaradi strahu pred grškim prebivalstvom preselijo v Pero oziroma Galato na drugi strani Zlatega roga. Kronika govori o 15 tisoč ljudeh. Novice o požaru in spopadih dosežejo cesarja in francoske barone med njihovimi vojaškimi odpravami po cesarstvu, zato se vrnejo. Po vrnitvi pa Aleksej IV. Začne ustavljati plačila križarjem. Križarji več mesecev pošiljajo poslance in zahtevajo, naj izpolni svoje obveznosti. Decembra postane jasno, da ne plačuje več. Zadnji od poslanci mu na cesarskem dvoru povedo, da so davki stirjali z lastnimi silami. Za bizantinski cesarski dvor je to strašna žalitev. Nepismeni barbari prihajajo pred cesarja ter zahtevajo denar in mu grozijo z orožjem. Od tega trenutka se odnosi med Aleksejem IV. In križarji prekinejo. Začnejo se pravi spopadi. Na silvestrsko noč pred letom 1204 Bizantinci zažgejo 17 ladij in jih spustijo po zalivu Zlati rok proti beneški floti, da bi jo uničili z ognjem. Benečani pravočasno ukrepajo in izgubijo le eno ladjo, vendar je to kaplja čez rob. Aleksej IV. Nima dovolj moči, da bi obvladoval položaj. Na dvoru ga izrine Aleksej V. V noči, na 16. januar, da zapreti in zadaviti Alekseja IV. In Izaka II. Nato sam zasede cesarski prestol. Zdaj se začne prava vojna. Pomemben spopad se zgodi 4. februarja leta 1204 in nam zapusti predmet, ki ga poznamo še danes. Balduin in Henrik Flanderski odideta na tako imenovano kavalkato, v resnici roparski pohod namenjen pridobivanju hrane in zalog proti Fileji, približno 10 lig od Konstantinopla. Cesar Aleksej V. Murzuflos in pripravi zasedo in skuša udariti po zaledju. Kronika seveda pretirava in govori o 3000 bizantinskih konjenikih, medtem ko naj bi bilo v Henrikovem zaledju okoli 30 mož. Ti presodijo, da bodo med begom tako ali tako umrli, zato je bolje napasti. 30 vitezov z nekaj lokostrelci krene proti nasprotniku. Najemniki pred njimi pobegnejo in za seboj pustijo nekaj izredno pomembnega. Bizantinski cesar se je v boj zapeljal z nekakšnim vojaškim vozom s cesarskimi insignjami. Na njem je bila predvsem ikona Madone Nikopeje, Marije, ki prinaša zmago. Veljala je sliko svetega Luke, torej za nekakšen neposreden portret Marije. Zato so jo nosili v boj in verjeli, da vojski prinaša zmago. Ko križari med pregonom skoraj ujamejo cesarja, v vozu odkrijejo ikono Marije Nikopeje in se zaradi nje ustavijo. Za srednjeveškega križarja je bila pridobitev Marije Nikopeje tako pomembna, da o njej govorijo vse kronike. Zaradi ikone so celo opustili lov za cesarjem, čeprav bi ga morda lahko ujeli. Če greste danes v levi transept bazilike svetega Marka v Benetkah, je tam kapela Marije Nikopeje. Ikona je še vedno tam.
3: Importante che tutte le cronache ne parlano e che fermano l'inseguimento dell'imperatore. Avrebbero potuto prendere l'imperatore, ma è meno importante che non la Madonna Nicopea. Oggi, se voi andate nel transetto sinistro di San Marco a Venezia, c'è la cappella della Madonna Nicopea, è ancora lì.
2: Kakšen pa je bil zgodovinski pomen vse te zgodbe, ki ste nam jo zdaj podrobno popisali?
3: 12 aprile 1204 i veneziani
4: 12. aprila leta 1204 Benečani in Francozi drugič osvojijo Konstantinopel, toda tokrat tri dni plenijo po njem. Prav zaradi tega imamo toliko kronik o četrti križarski vojni. V cesarski zakladnici so našli denar. Vemo, da so si razdelili 300 tisoč srebrnih mark, približno dvakratnik Richardove odkupnine. Benečani so prejeli že 135 tisoč mark, nato pa še polovico od teh 300 tisoč. Poleg denarja, zakladov, tkanin, konj in sužnjev pa so odnesli nekaj še pomembnejšega – relikvije. Velik del zaklada relikvij v baziliki svetega Marka izvira prav iz plena četrte križarske vojne. Drug primer je trnova krona v pariški Saint-Chapelle, za katero je bila kapela tudi zgrajena. Tudi ta relikvija je prišla iz Konstantinopla, podobno kot številne druge po Evropi. Tu pa se pojavi teološki problem. Kristijan ne bi smel preprosto ukrasti relikvij. Kronist Gunter iz Pairisa ponudi domiselno razlago. Gre za sveti rob relikvij. Po tej logiki jih križari niso ukradli, ampak osvobodili, ker ne bi jih dotedanji imetniki posedovali neupravičeno. Če bi jih posedovali upravičeno, jim jih Bog ne bi dovolil vzeti. Takšno razmišljanje se je nato uporabljalo pri številnih krajah relikvij v srednjem veku.
3: In da quel momento è diventata logica applicata ad ogni furto di reliquie per tutto il Medioevo.

0: Hvala za to izčrpno predstavitev dogajanja, ki zveni skoraj kot hollywoodski film. Zdaj pa pridemo k vaši knjigi, prvi od treh zvezkov. Že ta prvi del je precej obsežen, ima okoli 500 strani in nosi naslov La quarta crociata i fatti e le narrazioni oziroma Četrta križarska vojna, dejstva in pripovedi. Zakaj pripovedi? Zaradi kronik, ki ste jih že omenjali. Na čem pravzaprav temelji vaše delo in kaj prinaša poleg že povedanega?
1: Allora, la differenza sostanziale di questo libro da tutti quelli precedenti è che la storia come ve l'ho raccontata io adesso è la storia classica della quarta crociata.
2: Bistvena razlika med to knjigo in prejšnjimi je, da je zgodba, ki sem vam jo pravkar povedal, klasična zgodba četrte križarske vojne. V svoji knjigi pa sem vsak dogodek prikazal skozi 7 različnih kronistov. Kot rečeno, so bile poglavitne etape naslednje: prihod v Benetke, težave s plačili, zauzetje Zadra, osvojitev Konstantinopla. Prvi od citiranih kronistov je Gofra de Villardouin, maršal Šampanje in eden glavnih organizatorjev odprave, navzoč pri skoraj vseh pomembnih pogodbenih pogajanjih. Drugi je Robert de Clary, pikardijski seržant oziroma reven vitez, ki se je pridružil križarski vojni. Njegova kronika se je ohranila tudi zato, ker je moral pojasniti relikvije, ki jih je podaril samostanu, kamor se je umaknil v starosti. Zgodbo o osvojitvi Konstantinopla mu je pomagal napisati neki menih. Na to sta tu cerkvena kronista. Gunter iz Pajriza, ki sem ga omenil pri svetem ropu relikvi, je zgodbo zapisal na podlagi pripovedovanja opata Martina, udeleženca križarske vojne, ki se je vrnil z neprecenljivim tovorom relikvi. Imamo tudi anonimnega avtorja dela Devastatio Konstantinopolitana, ki je bil očitno izrazito kritičen do križarske vojne in ravnanja križarjev. V sodobni kroniki z obdobja približno 1210 do 1204 jih opisuje kot zločince in morilce, ki so prelivali krščansko kri. Torej že med sodobniki ni obstajala samo pozitivna pripoved. Zelo zanimiv je tudi Niketas Honiates, ki si ga lahko predstavljamo kot nekakšnega ministra za gospodarstvo Bizantinskega cesarstva. Pisal je zgodovino cesarstva, obenem pa je četrto križarsko vojno doživel kot človek, ki je bil njen žrtev in je videl opustošenje. Na to imamo 2 beneški pripovedi. Martino da Canal okoli leta 1260 v svoji zgodovini Benetk četrto križarsko vojno opiše zelo na kratko, na približno 10 straneh. Druga pa je kronika Paola Ramuzija, prvič objavljena leta 1573, torej kmalu po bitki pri Lepantu leta 1571 in pred požarom Beneškega arhiva leta 1577. V ljudskem jeziku je bila v celoti natisnjena leta 1603 po Ramuzijevi smrti. Gre za izjemno beneško kroniko. Formalno izhaja iz Villardouinovega besedila. Ramuzijo pa v uvodu pravi, da je Villardouin sicer res bil zraven, ni pa imel dokumentov, ki jih imajo benečani v svojem tajnem arhivu in do katerih mu je svet deseterice dovolil dostop zato, da ne bo le prevajal, ampak bo dodal vse, česar Villardouin ni vedel. V resnici gre za popolno prepisovanje zgodovine z namenom obrambe beneškega ravnanja. Treba je bilo pojasniti, zakaj so odšli v Konstantinopel namesto v Jeruzalem, saj je zgodovinopisje pogosto krivilo benečane. Poleg tega je besedilo nastalo po bitki pri Lepantu, v času, ko so Konstantinopel obvladovali že Turki in osvajali naprej po Sredozemlju. Benetke so želele utemeljiti svojo vlogo edine dedinje Bizantinskega cesarstva po doktrini Translatio Imperii oziroma prenosa cesarstva iz Konstantinopla v Benetke.
1: Lo spostamento dell'impero da Costantinopoli a Venezia, che sarà la nuova Costantinopoli.
0: Govorimo torej o poljudni knjigi, ki jo lahko brez težav bere tudi nekdo, ki ni poklicni zgodovinar, kaj ne?
1: La cosa importante che ho cercato di fare in questo libro è proprio questo, di mostrare.
2: V knjigi sem skušal hkrati prikazati 7 glasov in pokazati, da je treba vsako kroniko brati z očmi tistega, ki pripoveduje, in z ušesi tistega, ki posluša. Zanimivo je, da si ti glasovi pogosto nasprotujejo. Toda iz 7 mikroresnic morda lahko nekoliko bolje razumemo, kaj se je v resnici zgodilo.
1: mikroverità forse riusciamo a comprendere un po' cosa è successo.
0: Sledila pa bosta še drugi in tretji zvezek.
1: Allora, questa è la parte più divulgativa, più bella da leggere.
2: Ta prvi del je najbolj poljuden in najlažje berljiv, ker praktično pripoveduje, kaj se je zgodilo skozi filter sedmih kronik. Drugi zvezek bo bolj analitičen. Razložil bom, zakaj imamo skoraj samo kronike in zelo malo drugih dokumentov povezanih s četrto križarsko vojno. V Benetkah imamo na primer samo eno oporoko povezano s križarjem, ki je odšel na pot, drugih dokumentov pa je zelo malo. Imamo pogodbe, nimamo pa skoraj nobenih javnih listin, kakršne zgodovinarji običajno uporabljamo. Analiziral bom, zakaj je kronik toliko, koliko jih je in kje so. Posebej sem obravnaval tudi Pavla Ramuzija, zakaj je njegovo delo nastalo, kaj je želel doseči in zakaj je spreminjalo spomin na četrto križarsko vojno. Ko je leta 1577 zagorela Doževa palača, so po obnovi na desni steni dvorane Velikega sveta naslikali 8 prizorov četrte križarske vojne in ti sledijo Ramuzijevi pripovedi. Dve dodatni poglavji, ki sta pravzaprav jedro drugega zvezka, se ukvarjata z gospodarstvom. Izračunal sem, koliko denarja so Benečani zaslužili glede na svoj vložek in koliko ozemlja so si poleg denarja razdelili. Leta 1204 nastane latinsko cesarstvo na vzhodu, ki traja do leta 1261, torej 57 let. Med ozemlji, povezanimi z beneškimi pridobitvami po četrti križarski vojni, je na primer Kreta, ki je bila od Bonifacija Monferratskega 12. avgusta leta 1204 kupljena za 1000 srebrnih mark. Iz beneških rok se je dokončno izvila šele leta 1669, torej je bila z Benetkami povezana približno 500 leti.
1: Quindi è rimasta veneziana per 500 anni.
0: Pred kakšnimi 20 leti ste mi, če se prav spominjam, rekli, da je mogoče zgodovino Beneške republike oziroma Beneškega imperija povedati v enem stavku. 300 let vzpona in 300 let zatona. Drži?
1: Si. Da.
0: Kam se v tej zgodbi torej umešča četrta križarska vojna?
1: La quarta crociata si colloca addirittura gli storici veneziani del 500.
2: Beneški zgodovinarji 16. stoletja so obdobje, ki se začne s četrto križarsko vojno, imenovali celo čas velikega dobička. Od tod se začne neustavljiv vzpon Benetk. Kdaj pa se njihov imperij dejansko konča za ljudi iz naših krajev? Leta 1719, ko cesarica Marija Terezija razglasi Trst za svobodno pristanišče. Tega ne bi mogla storiti, če bi bile Benetke še tako močne kot v 15. ali v 13. stoletju, saj bi Trst uničile. Svobodno pristanišče Trst je zato zelo značilen simptom beneškega zatona.
1: Quindi è proprio il sintomo più tipico del decadimento di Venezia lo vediamo nel porto franco di Trieste.
0: Se strinjate z zgodovinarjem Alessandrom Barberom, ki pravi, da je četrta križarska vojna na neki način ničelna točka poznejšega italijanskega imperializma na Balkanu.
1: Assolutamente.
2: Absolutno. Leta 1204 se na istem prostoru srečajo tri povsem različne miselnosti. Na eni strani je rimski imperializem in rimski cesarski aparat, ki ga poznamo iz klasičnih rimskih besedil. Na drugi strani je feudalizem, baroni, vojaki in križari, ki živijo po logiki zavalstva, krvnega prava in bojevniške aristokracije. Tretji svet pa so trgovci, ki bi jih lahko imenovali družba listin in kontraktov. Oni pišejo pogodbe in določajo klauzule. Drugi jih podpisujejo, toda Benetke so tiste, ki jih sestavljajo in podpisniki jih pogosto niti ne razumejo v celoti. Tu se srečajo trije različni pogledi, ki jih lahko imenujemo protokapitalizem, feudalizem in že skoraj romantična predstava o rimskem cesarstvu. V tem smislu je to res začetek poznejšega beneškega ekspanzionizma in imperializma. Od tod začne prihajati bogatstvo, s katerim so Benetke gradile same sebe.
1: Da lì nasce tutto. Tutti i soldi che hanno fatto Venezia per costruire Venezia sono cominciati da lì.
0: Katere raziskave pa vas čakajo v prihodnje, dr. Barbaro?
1: a parte questa cosa meravigliosa che stiamo facendo sulla Quarta Crociata, mancava il terzo volume. Il terzo volume è La Madonna Nicopea.
2: V sklopu tega velikega projekta o četrti križarski vojni mi manjka še tretji zvezek. Ta bo v celoti posvečen Mariji Nikopeji. Na ZRS v Kopru pa smo odprli tudi tako imenovani ALDI, Jadranski laboratorij za digitalno humanistiko in inovativno raziskovanje kulturne dediščine. Pri delu uporabljamo robotski skener za izdelavo podob knjig in dokumentov, na to pa s pomočjo umetne inteligence analiziramo rokopise. Iz rokopisa pripravimo prepis, z modeli umetne inteligence, ki jih učimo, pa iz teh besedil izločamo podatke za nadaljne raziskave.
1: Con dei modelli che stiamo addestrando dell'intelligenza artificiale estraiamo i dati per fare questa ricerca.
0: Dr. Massimo Sbarbaro, specialist za zgodovino Beneške republike, hvala za pogovor in veliko uspeha pri nadaljnem delu.
1: Grazie mille.
3: Poslušate Radio Koper in v oddaji Odprto za srečanja smo pravkar slišali pogovor Janka Petrovca z zgodovinarjem Massimom Sbarbarom. Prevode je bral Boštjan Simčič.

0: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič.

Io Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

sila vesku je obleku, da dalo dihat ni človeku. Imela okoruhlo je na mjestih, čier druge mjesta nimajo. Zmiram, kaj je šla po cesti, smo postavili se v špalir, a gledali smo ju tako ku jaselce na svet večer. Bla furlana je iz manzana, a pravli so, da vidi se i žena dalč, da je po pustmo, kaj ćeš. Tajšni smo ljudje od tizna, kaha ne poznamo, z mirom vjemo vsi narveč, ben, treba je bilo zvedet samo, koliko še košta ta riječ. Kače ne znaš furlansko zmenu, se bolj težko bo za cijenu. Stav sem šel, da če revjeram, zmen se z njo ancinu zvijem. Na račun od klape zmeram, vsak večer za stojn bom pil. Če pej ne zapit, vsem plačavu bom do črbam žil. Furlansko nisem znal besedo reč, mašol sem vsak večer pod njen balkon, an milo hledu hor, an nisem dal je mir do črnu noč. La pozna ura je, se odopruje porton. Frutni nin, no na pa ura, vjen mi dong je kokolon.

Takrat vem, kaj biel fantatje, amoros an frutaca, to takrat vem, če prašaš mene tut tu, kaj je paradiš, paradiš, pa in nima cijene vseglih, da bi bilo vse prav, najrajš b se stuku koštakujiš. Sem kvanto košta prašat šov. Zazijala je, no ko stanuje, vjedaj pise s

0: ur de kjaf. Kaj če rečt mi jasno bilo je, kaj mi je dalam par pataf. V smijeh sem spravil klapu cijelu, kaj sem tajšen ku en kojn. Kaj je zrjel za mortadelu, par šo rečt, je bilo za stojn.
1: Aj, ej, ej, ma kako sem mol to prašat, ma kako nisem za stopu, aj, ej, ej.
0: Ej, če rodiš se strdu glavu, to da smrti baš plačavu. Boh vije tam sred furlanije, do je zdaj njen frutninin. Bem, še zdaj kar klapa spije, plačam vsak večer je sam. Ma na nju en lep spomin mam, zarad nje furlansko znam. Ben, kaj se če mi je zdaj objesit? Neč, tako je, dragi moj. Tud kelkeze, a bom presit, dali volti spajs di pluj. Pej, če gre vse u putane, ma je res resničnata, da tisto, kar te neč ne stane, včasih te na

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.
1: Tako je povedal naš glasbeni urednik Armando Šturman, to je bila torej pesem tedna Radia Koper. Zdaj pa se, tako kot danes že nekajkrat, spet vračamo malce v zgodovino z dobrim razlogom. V jutru smo se že spomnili njega, ki bi jih danes imel 80. Na današnji dan, ja, pred točno 80 leti, se je na Zanzibarju rodil deček z imenom Farouk Bulsara. Svet ga bo seveda pozneje spoznal kot Freddieja Mercuryja. Toda kdo je pravzaprav bil človek za enim najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini popularne glasbe? Deček, ki je daleč od doma našel svoje novo ime, neukrotljivi umetnik, ki je pri komeda 29. ustvaril Bohemian Rhapsody. Človek velikih ljubezni, ki je svoj zasebni svet skrbno varoval pred javnostjo, in kralj odra, ki mu je množica odgovarjala kot eno telo. Ter seveda pevec, ki je ustrajal z glasom tudi takrat, ko je telo že počasi odpovedovalo. Ker, kot bi sam dejal, show must go on. Danes, na njegov 80. rojstni dan, bomo vseh pet obrazov Freddieja Mercuryja za nekaj minut združili v eno zgodbo. Tudi skozi spomine in razmisleke ljudi, ki bodo o njem, kot boste slišali, spregovorili tudi v naši radijski seriji, ki jo posvečamo njemu v prihodnjem tednu vsak dan v jutranjem programu malo po 8. uri. To bo torej tudi uvod v teden, ki ga posvečamo njemu na Radio Koper in ga bomo spoznavali še v dodatnih zakulisnih vlogah. Zdaj je točno 12 in za nekaj minut se posvetimo njemu.
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. Kot rečeno, v prihodnjem tednu bomo del programa posvetili Freddieju Mercuryju, enemu največjih vokalistov in frontmenov v zgodovini roka, ki bi prav danes praznoval 80. rojstni dan. Spoznali ga bomo skozi pet različnih obrazov z glasbo, zanimivostmi, arhivskimi posnetki in sogovorniki. Danes pa za pokušino le nekaj drobcev. Začnimo pri fantu, ki mu takrat še ni bilo ime Freddie Mercury. Kaj je moral imeti mladi Farouk Bulsara v sebi, da je ob Brianu Mayu in Rogerju Taylorju tako hitro postal človek, ki ni spremenil samo imena skupine, ampak je tako močno določil tudi njeno identiteto? Sem vprašal sociologa Blaža Lenarčiča.
3: Na koncu je pomembno to, da je Farouk odraščal med različnimi kulturnimi okolji in pričakovanji. Njegova starša sta bila Indica, živeli so na Zanzibarju, potem so se preselili v Združeno kraljestvo. In verjetno je prav zaradi te medkulturne izkušnje že zelo zgodaj spoznal, da identiteta ni nekaj, kar ti je preprosto dano, ampak nekaj, kar lahko tudi sam ustvariš. In tako je iz Farouka ustvaril Freddieja, iz Smile pa skupino Queen.
2: Skupino Queen, s katero je naredil tole zvočno katedralo.

0: Eden prvih naslovov skladbe je bil Mongolian Rhapsody. Besedo Mongolian je kasneje prečrtal in nad njo napisal Bohemian. Nastala je skoraj 6 minut dolga skladba brez običajnega refrena, balada, opera, hard rock. Brian May se je spominjal, da je Freddie vse skupaj v veliki meri že nosil v glavi.
1: He sat down at the piano and and he said and here's a bit where everything stops and there's an a cappella bit and then we come back in again. He had it all mapped out.
0: May se spominja, kako je sedel za klavir in odigral posamezne dele in razlagal, tukaj se vse ustavi, tu pride dela kapela, potem se spet vključimo. In na koncu Brian pove stavek, ki pravzaprav razloži vse. He had it all mapped out. Vse je imel začrtano. Kar mi je povedala tudi nekdanja urednica glasbenih programov Radio Koper, Lea Hedžet.
2: Naziv Bohemian v naslovu razkriva precej globoke povezave z literarno in glasbeno zgodovino, saj besedilo črpa svoje motive od vse povsod. Najbolj pa iz Goethejevega Fausta. Faust je bil namreč doma iz češke pokrajine, ki so jo Angleži imenovali Bohemia. Vezi pa najdemo tudi v Bibliji, Koranu, Mozartovi operi Figarova svadba, Bachovem Magnifikatu, komediji dell'arte iz 16. stoletja, pa daljne vzhodnih verovanjih in še kje. Nič ni naključno. Vse je zelo skrbno premišljeno. Tudi srečen konec z gongom, ki prinaša zdravje in odrešitev.
0: Toda genialec v tem primeru telešenje opere, roka in ognja, ki je v glasbi tako samozavestno ustvarjal svoj svet, je svojega zasebnega veroval precej bolj skrbno. Mary Austin, 19-letna prodajalka v slovitem londonskem butiku Biba, pa irski frizer, moški njegovega življenja, Jim Hutton, pa Garden Lodge, pa prijatelji, mačke, velike zabave. Tu mi je bilo pomembno slišati razmislek sociologa in raziskovalca rednega profesorja na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Romana Kuharja. 70-ta, 80-ta, odnos družbe do homoseksualnosti, do razkrivanja spolne usmerjenosti in pozneje AIDS-a in predvsem ali Fredijeve odločitve danes morda prevečkrat presojemo z merili našega časa.
3: No, najprej se mi zdi, da danes Freddieja Mercuryja ne označujemo negativno ali ga ne obsojamo zaradi tega, ker ni naredil razkritja kot istospolno usmeren ali mogoče biseksualno usmeren. Danes verjetno Freddie Mercury prej predstavlja sinonim za destigmatizacijo AIDS-a. Njegova smrt in seveda njegovo obvestilo noč pred smrtjo o tem, da ima AIDS, je bilo v tistem času izrednega pomena zaradi tega, ker je na nek način tej pandemiji dal obraz nekoga, ki ga je občinstvo imelo rado, ki ga je spoštovalo in to je bilo seveda za tisti čas, ko je bil AIDS in virus HIV še zelo stigmatiziran, pomembno sporočilo. Je pa seveda res, da je Freddie Mercury ustvarjal v času, ki bi ga na prvo žogo lahko zelo enostavno označili za manj vključujočega, kot je to današnji čas. 70. in 80. leta so zagotovo označena z visoko stigmo v odnosu do homoseksualnosti. Ne nazadnje, v nekaterih kontekstih je bila takrat homoseksualnost še kriminalizirana, v Sloveniji recimo do leta 1977, v Angliji sicer takrat ne več, dekriminalizacija se zgodi že konec 60-ih let, ampak to seveda ne pomeni, da se je z dekriminalizacijo enostavno odpravila tudi stigma.
0: Zdaj pa gremo k oltarju.

Live Aid, Wembley. Queen so imeli na voljo 19 minut in Freddie je potreboval le nekaj sekund, da je stadion postal eno telo.

0: Brian May je mnogo let pozneje povedal nekaj, kar se mi zdi skoraj popolna razlaga Freddyjeve veličine na odru.
1: Every guy or girl at the back of Wembley Stadium when we played there in 1986 felt that he represented them.
0: Ja, tudi človek, ki je bil na drugi strani Wembleya, je dobil občutek, da Freddy predstavlja njega in njegove sanje. Kako mu je to uspelo? Teatralnost, ekstravaganca, karizma. Kaj te je pri Freddyju navduševalo? Sem vprašal primorsko pevko Laro Baruca.
2: Imel je neverjetno sposobnost, da je prišel na oder in, kot se reče, ko prideš v tempelj, pustil kovine pred vrati. Pustil je kovance in orožja zunaj, prišel je na oder slečen vsega zemeljskega in postal pesem. In publiki ni ostalo drugega kot biti očarana, začarana. Empty spaces,
0: what are we living for? In ostane še peti obraz. V poznih 80-ih in v začetku 90-ih je telo vse težje sledilo človeku, ki je bil vajen živeti in ustvarjati brez zavor. Brian May se je spominjal snemanja skladbe, za katero ni bil prepričan, ali jo bo Freddy v svojem stanju sploh zmogel odpeti. Freddy naj bi mu odgovoril samo: "I'll fucking do it, darling." In jo je. The show must go on. Naslov, ki je pozneje dobil skoraj svrhljivo težo. Novembra 1991 je Freddy javnosti sporočil, da ima AIDS. Naslednji dan je umrl, star je bil 45 let. Toda prav tu se naša zadnja zgodba prihodnjega tedna ne bo končala. Zgodbo bo začelo vprašanje, kaj je ostalo. Glas, pesmi, posnetki. Podoba človeka z mikrofonskim stojalom v roki. S polovico mikrofonskega stojala. In občutek, da lahko tudi desetletja pozneje samo nekaj taktov sproži nekaj, kar je Freddy znal narediti bolje od skoraj vseh. Pritegniti našo pozornost. Upam, da smo danes mi pritegnili vašo. Vabljeni k poslušanju serije oddaj Pet obrazov Freddyja Mercuryja od ponedeljka do petka ob 8:15 s ponovitvijo ob 17:30. In naj nam za konec današnje še zapoje ta glasbenik, ki je odre spreminjal v svetišča, nekatere pesmi pa v epske mojstrovine. Uživajte.

In ja, kot ste slišali, prihodnji teden, vsak dan v jutranjem programu, malo po 8 uri, zanimive oddaje o Freddieu Mercuryju, ki bi danes praznoval 80 let. Pripravlja pa jih naš Iztok Novak Easy. 12.10 je, dober dan vam voščimo vsi na Radiu Koper.

0: Benjamin Šok nam je tole pričaral na frekvencah Radia Koper, kjer smo danes v dopoldnevu kar nekajkrat pogledali v zgodovino. Zdaj le pa bomo pogledali malce naprej v prihodnost, ne ravno sicer predaleč, samo nekaj minut v prihodnost, ko bo ob 12.30 točno na sporedu naš opoldnevnik, ki ga danes ureja Irena Cunja. Irena, nekaj poudarkov oddaje, prosim.
1: Ja, dobar dan, hvala za besedo, Andrej. Tudi v imenu informativnega programa ob 12.30, kot rečeno, bo na programu opoldnevnik. Danes pa o njem poročamo o Šempetrski bolnišnici, kjer so uspešni pri izvajanju programov, po drugi strani pa se soočajo s podaljšanjem čakalnih dob. Pogledali smo tudi čez meje v Trst in Furlanija Julijsko krajino, ker letos zopet beležijo rekorden turistični obisk, gremo pa tudi na pomorski krst. Vrstu Piran, ki letos obeležuje 80. izvedbo. Ne bomo pa pozabili, Andrej, niti na športne dogodke, zato poslušalci in poslušalke vabljeni v našo družbo še naprej.
0: Hvala lepa, Irena. Bomo torej poslušali tudi o poldnevnik in kot rečeno, če že gledamo malce naprej v prihodnost, vam lahko povem, da bodo zdaj na naših frekvencah Koala Voice in Massimo Savić.

Massimo Savić v skladbi, ki jo seveda podpisuje Zlatan Stipišić oziroma alias Giboni. Še nekaj minut in na frekvencah Radia Koper bo informativna oddaja Opoldnevnik. Malo pred 13. pa vas v popoldnevo pozdravi Romeo Grebenšek, ki bo z vami torej v tem lepem sobotnem popoldnevu. Če se vam zahoče sladko, je Koper danes dobra izbira. Prihodnjo soboto pa vsi v Lipico, da pokažemo, kakšen je primorski duh. Jure Colja in Andrej Šavko mahava v slovo in želiva še naprej lep popoldan.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. V Šempetrski bolnišnici v letošnjem letu beležijo 14-odstotno povečanje pacientov v primerjavi z lanskim letom, kar pomeni daljše čakalne dobe. V bolnišnici to pripisujejo pomankanju kadra in velikemu povpraševanju pacientov.
2: Pojavi se pa še en zanimiv fenomen, da tam, kjer razmanjšamo, skrajšamo čakalno dobo, se priliv pacientov predvsem iz drugih področij Slovenije poveča in smo spet na začetku. To daje eno tako lažno sliko, češ, da nismo uspešni, da nismo učinkoviti.
1: V opoldnevniku pa tudi o drugih temah.
3: Enota za pomoč pri gašenju iz zraka še ni dokončno vzpostavljena. V Furlaniji Julijski krajini tudi letos beležijo rekordno turistično sezono. Na jubilejnem pomorskem krstu letos več kot 120 dijakov prvih letnikov. Na finalu plezalnega spektakla v Kopru nastopata dve slovenski predstavnici. Popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Z vami sva Gregor Maver in Irena Cunja.
1: V Šempetrski bolnišnici so v letošnjem letu pridobili tudi več posebnih programov. Nekatere med njimi so uresničili že v prvem polletju. Zato so na Ministrstvo za zdravje naslovili prošnjo za povečanje. Bolnišnica je v omenjenem obdobju poslovala pozitivno. Ustvarila je 96 tisoč evrov prihodkov nad odhodki. Po drugi strani pa se soočajo s povečanjem prilivov pacientov. Katja Munih.
4: Med dodatnimi programi, ki so jih v Šempetrski bolnišnici uresničili že v prvem polletju, so operacije na ožilju ter programi z področja anesteziologije, obravnave bolezni dojk, operacij krčnih žil in gastroenterološke diagnostike. Strokovni direktor Šempetrske bolnišnice Erik Sedevčič.
2: Potrebe smo načrtovali že v lanskem letu. Takrat so bile ocene, da bo ta program zadoščal, vendar dinamika izvajanja posebnih programov je bila tako intenzivna, da se je izkazalo, da lahko naredimo več, kot smo takrat mislili, da jih lahko naredimo s kadrom, ki ga imamo na razpolago.
4: Po drugi strani pa v bolnišnici beležijo 14% povečan priliv pacientov v primerjavi z lanskim letom, kar se odraža v povečanju čakalnih dob. Te so najdaljše na endokrinologiji, revmatologiji in nevrologiji. Sedevčič to pripisuje pomankanju kadra in velikemu povpraševanju pacientov.
2: Pojavi se pa še en zanimiv fenomen, da tam, kjer razmanjšamo, skrajšamo čakalno dobo, se priliv pacientov predvsem iz drugih področij Slovenije poveča in smo spet na začetku. To daje eno tako lažno sliko, češ, da nismo uspešni, da nismo učinkoviti.
4: Povprečne čakalne dobe so se podvojile na skoraj 230 dni. Na področju nedopustno dolgih čakalnih dob se je stanje najbolj poslabšalo na ortopedski kirurgiji, gastroenterologiji ter plastični, rekonstrukcijski in estetski kirurgiji. V Šempetrski bolnišnici nadaljujejo z investicijskim ciklom. Julija so zaključili zamenjavo transformatorske postaje, trenutno prenavljajo kotlovnico in nadaljujejo z umeščanjem robota za citostatike v bolnišnični lekarni.
3: Poglejmo na tuje. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je prvič napotila patruljno ladjo v Rokavski preliv, kjer bo pomagala pri reševanju beguncev v težavah pri poskusih prečkanja morja iz severne Francije v Veliko Britanijo. Vloga ekipe Frontexa bo omejena na podporo francoskim reševalnim operacijam. Na območju jedrske elektrarne Zaporožje je začelo veljati lokalno premirje, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ukrajina in Rusija bosta s prekinitvijo napadov omogočili popravila zunanjega napajanja nuklearke, ki zdaj uporablja zasilne dizelske generatorje. Nemčija, Avstrija, Grčija, Danska in Nizozemska so napovedale, da nameravajo še letos skleniti sporazume o pošiljanju migrantov v države zunaj Evropske unije. Vzpostavitev centrov za vračanje migrantov v tretjih državah je omogočil Evropski parlament, ki je junija potrdil prenovo migracijske politike v Evropski uniji.
1: Ob 12.35 se v podnevniku vračamo v domače kraje. V letošnjem sušnem poletju, v katerem se tudi v Sloveniji nismo izognili požarom, so se spet zelo izkazali air traktori, letala za gašenje iz zraka. Ti so bili sprva zasnovani predvsem za namakanje velikih kmetijskih površin. Danes pa so nepogrešljivi pri gašenju požarov. A kot pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje, slovenska enota za pomoč pri gašenju iz zraka še ni dokončno vzpostavljena. Več Luka Pogačnik.
5: Poleg 4 R traktorjev pogodba med obramnim ministrstvom in upravo za zaščito in reševanje dopušča dokup še 2 letal za gašenje. A to se ne bo zgodilo kmalu, saj se 6 od 8 pilotov še vedno izobražuje. Med njimi je tudi Mitja Vidmar, ki tako upiše svoje letenje.
6: Poletimo v zemlju načinom letenja, pristajamo na vodi z drugim načinom pristajanja kot na letališču, potem naredimo odmet in to, ker naenkrat mora oseba 3-4 faze spremeniti.
5: Če letalo zajema vodo na jezeru ali reki, pristane s plovci. V manj kot 8 sekundah zajame 3000 litrov vode in jo odvrže nad pogoriščem. Vse te spremembe teže vplivajo na letenje, zato dodatno šolanje za pilote, ki imajo že izkušnje s športnim, vojaškim ali komercialnim letenjem, traja tudi 2 leti. Vodijo ga tujci, čeprav ti večinoma vodo zajemajo v morjih, mi pa v jezerih in rekah.
6: Mi imamo že same točke zajemanja, so bolj zahtevne kot v tujini, ker so majhne, nimamo ravno prostora za napake. Isto imamo veliko hribov in v hribih so ponovadi prisotni različni vetrovi, različne turbulence od upwinda do downwinda.
5: V primerjavi z vojaškim helikopterjem, ki tudi lahko pomaga pri gašenju, so air traktori pri nas namenjeni samo gašenju. Civilni zaščiti zanje ni treba zaprositi, ampak so jim vedno na voljo. V primeru velike požarne ogroženosti opravljajo preventivne prelete, že napolnjeni z vodo.
6: Učinkovitost je pa definitivno izredno boljša, saj mi, ko letimo, preletimo v določeno moče, ko vidimo požar, sporočimo, da je požar aktiven, dobimo nazaj feedback in mi lahko takoj odreagiramo.
5: Upravljanje z air traktorjem pa zahteva tudi veliko sodelovanja. Med drugim od gasilcev, s katerimi se mora uskladiti za odmet, sodelovati pa morajo tudi kopalci, da omogočijo tako imenovani varnostni koridor za zajemanje vode.
3: V Furlaniji, Julijski krajini, se obeta še ena rekordna turistična sezona. V lanskem letu so zabeležili 11 milijonov nočitev, v prvi polovici letošnjega leta, še pred vrhuncem poletne turistične sezone, pa so že presegli 5 milijonov nočitev. 60% predstavljajo tuji gostje, ki se najpogosteje odločajo za oddih v obmorskih letoviščih in obisk glavnih mestnih središč. Špela Lenardič.
7: V Trstu so to poletje našteli 11% več tujih gostov kot lani in kar 26% več kot leto predtem. Večino še vedno predstavljajo državljani srednje in vzhodne Evrope, narašča pa tudi število obiskovalcev iz drugih celin.
8: Me encanta, super bonito, es la primera vez que estoy aquí.
7: Očarana sem. Prvič sem tukaj in priporočam vsem, da obiščejo mesto.
9: We wanted to know something about the history of.
7: Želeli smo spoznati zgodovino mesta, zato smo tukaj.
9: That's why we are here.
7: Italijansko ministrstvo za turizem je julija Furlanijo Julijsko krajino uvrstilo na 3. mesto v državi po porastu turizma. Odlično obiskan je bil po besedah predsednika Združenja tržaških hotelirjev tudi avgust, Maurizio Giudici.
10: Il giorno di Ferragosto.
7: Za praznik Marijinega vnebovzetja od petka pa do nedelje so bili hoteli v mestu 97% zasedeni oziroma razprodani. Podobne številke se ponavljajo tekom cele poletne sezone.
10: Si ripetono per tutta quanta la stagione.
7: V povprečju se gostje v mestu ustavijo za 2 ali 3 dneve. Mnogi pa se odločijo za oddih v objemu narave na tržaškem krasu. Tomaš Grassi iz turistične kmetije Gradec v Slivnem.
11: Tu smo na sredini Evrope, tako da za njih do Ljubljane, do Bleda, do Istre, do Trbiža pa do Benetk, za njih je Mačikaševo.
7: Trst naj bi v naslednjih 2 letih pridobil še 400 novih sob. Odprtje napovedujeta 2 4- in 1 5-zvezdični hotel. Nove nastanitvene kapacitete bodo dobrodošle tudi za kongresni turizem, s katerim premoščajo manj obiskane zimske mesece.
1: S prihodom Neptuna se je v Piranu pred dobro uro začel letošnji jubilejni pomorski krst. Gre za prepoznavno in dolgoletno tradicijo sprejema dijakov prvih letnikov srednje pomorske šole. Pomorski krst, ki letos šteje že 80. izvedbo, je bil nedavno vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Več v prispevku Tjaše Lotrič.
12: S prevzemom oblasti Neptuna se je v Piranu začel 80. pomorski krst. Vrhunec dolgoletne tradicije sprejema novincev srednje pomorske šole predstavlja povorka, ki bo iz Portoroža krenila proti Piranu in kjer bo zaprisegla nova generacija dijakin in dijakov. Med njimi je tudi Mark.
13: Pričakujem, da bo zelo zabavno, ker je to leto 80. leto, ki bo ta pomorski krst. Po moje bom ta spomin imel zavedno. Upam, da bom jaz nesel tega kralja in se tudi veselim tega, kako me bodo vrgli v vodo.
12: Lep spomin na pomorski krst hrani tudi Laura, dijakinja četrtega letnika.
14: Je bila zelo lepa izkušnja. Počutila sem se, kada sem bila sprejeta na to šolo in se mi zdi, da to je treba ohranjati.
12: Letos bo na pomorskem krstu 123 dijakov prvih letnikov elektro- in pomorske šole Piran. Ravnatelj Borut Butinar.
15: Mi imamo vse oddelke v prvih letnikih polne.
12: Pomorski krst je bil pred kratkim upisan v register nesnovne kulturne dediščine.
15: Bilo je vloženega kar nekaj truda skupaj z muzejem Sergeja Mašera in z občino Piran in s pobudnico Tončko Senčar. Tako da smo veseli, da nam je to uspelo in mislim, da je to tudi nagrada vsem predhodnim generacijam.
12: Začetki pomorskega krsta segajo v leto 1947. Njegovi pobudniki so bili dijaki takratne Slovenske pomorske trgovske akademije, ki je prvi dve leti delovala v Kopru. Vršilec dolžnosti direktorja pomorskega muzeja Uroš Hribar.
16: Tako da je tudi prvi krst slikan na tako imenovanem Moletu med Izolo in Koprom. No, je bil prvi krst, ki je bil izveden neorganizirano, samo inicijativno.
12: V muzeju hranijo okrog 1000 fotografij o tej pomorski tradiciji, ki povezuje lokalno in širšo skupnost ter privablja tudi številne obiskovalce.
3: Primorski derbi nogometašev dekanskega Jadrana in sežanskega Tabora se je končal brez zadetkov. Rokometašice Krima začenjajo z nastopi v Ligi prvakin. Kolesarska dirka po Španiji prinaša zahtevno gorsko preizkušnjo. Finale plezalnega spektakla v Kopru prinaša dva slovenska nastopa. V finale sta se uvrstili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Koper gosti tudi mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski. Prispevek Primoža Čeparja.
17: Primorski nogometni derbi med Jadranom in Taborom ni prinesel zmagovalca. Dekanski in sežanski drugoligaš sta se razšla z izidom nič proti nič. Tak je bil tudi izid tekme Ilirija Primorje. Bilje bodo ob 17. gostile Slovan. V prvi ligi je Nafta s 3-1 premagala Radomlje. Danes bosta tekmi Aluminij Bravo in Olimpija Brinje Grosuplje. Koper bo v jutrišnjem večernem terminu igral v Celju. Pred rokometašicami Krima je uvodna tekma v skupinskem delu Lige prvaki in dvorani Stožice bodo ob 16. gostile tekmice iz Bukarešte. Ajdovski prvoligaš bo ob 18. gostil v Velenju, v prvi B ligi je Koper včeraj z 29-25 premagal Krško. Kolesarje na dirke po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa s 4100 višinskimi metri. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku. Koper bo prizorišče zadnjega dejanja tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Po zaslugi Janje Garnbret in Rose Rekar bo imela Slovenija svoji predstavnici v večernem finalu. Janja Garnbret je dobila polfinale.
18: Kako sem lahkotno plezala in kako sem se po domače povedano sprehajala po smeri, je bil občutek, da smer ni bila preveč težka, ampak koliko sem pa pol slišala od ostalih, je bila pa kar konkretna smer. Pol sem uživala, mogoče ni izgledalo, ampak sem res uživala sploh ob navijanju publike, ker ne vem, če je bilo že kdaj tako vzdušje tudi na polfinalu.
17: Finale se bo začel ob 20. Koper danes in jutri gosti tudi mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski. V centru vodnih športov Žusterna je več kot 100 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Eva Alina in Žiga Linhočevar sta na predzadnji postaji letošnje serije za svetovni pokal osvojila srebrni kolajni v kanuističnih preizkušnjah.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Irena Cunja. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver. Vreme. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo precej jasno, s temperaturami od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, vlaga 53%, nebo je zmerno oblačno. Piha zahodni, severozahodni veter 2 metra na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Ljubljana 27 stopinj, Postojna 28, Nova Gorica 29 in Koper 30 stopinj. Zaradi prometne nesreče je regionalna cesta Postojna Razdrto pri Hraščah zaprta. Obvoz je po lokalni cesti skozi Hrašče. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ura bo 12:46.

Osmrtnica. V 70. letu je umrla Jožica Birsa, rojena Čufer iz Štanjela 152B. Umrla je Jožica Birsa, rojena Čufer iz Štanjela. Pogreb bo v ponedeljek ob 17. na pokopališču v Štanjelu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v cerkvi svetega Gregorja na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Sladice!
1: Sladole!
2: Torte!
3: Altro che sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
5: Ne bo nas več.
6: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
7: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Pozdravljeni v lepo, sončno in nad vse prijetno sobotno popovdne v družbi Radia Koper. Vikend je končno tu, prvi v septembru in upam, da ste si zanj odmerili natanko nič minut za stres in celih 24 ur za uživanje. Če ste pravkar skuhali popovdansko kavico, če se potepate nekje po obali ali čudoviti goriški naravi, v naslednjih urah bomo vaš popolni sopotnik. Matija Žalbi in Romeo Grebenšek bova vaša družba v tem popovdnevu, kjer bomo že čez nekaj trenutkov začeli z glasbo po željah, ki jo vodi Anita Urbančič. Na to pa dobre novice, v katerih tokrat gostimo harmonikarja Mitjo Tula. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo Lounge Mix. Dobrodošli!

Dobar dan, lepo sobotno popovdne, predvsem pa dobrodošli v glasbi po željah. Prvi šolski teden je za nami, urniki so torej že sestavljeni, šolske torbe so spet polne, po počitniškem ritmu se počasi vračamo v delovni vsakdan. Privoščimo si dobro glasbo in predvsem drug drugemu polepšajmo tole soboto. Ostanite z nami, za družbo poskrbimo z glasbo po željah.

Pred kratkim je v krogu svoje družine praznovala Sonja iz Šmari. Takole pravi voščilo zanjo. Draga hčerka, sestra, mama, žena, nona in tašča Sonja. Za rojstni dan ti želimo vsi, s katerimi veselo praznovala si, da vedno s tabo zdravje, sreča in veselje hodijo, da samo po cvetličnih poteh te vodijo, da pozabiš na vse, kar je kdaj slabega bilo in da uživaš življenje, kot še nikdar tako. Zelo te imamo radi, tvoja mama Milka, brat Albin z družino, mož Žarko, otroci Andrej s Tanjo, Matjaž s Heleno in Mateja z Rokom, ter tvojih tako imenovanih sedem palčkov Gaja, Tija, Adrian, Mark, Klara, Vita in Maja.

Prav danes praznuje David Škerjanc iz kolektiva Komunale Izola. Sodelavci mu ob njegovem prazniku želijo veliko zdravja, sreče in lepih dni, predvsem pa čim več razlogov za dobro voljo, prijetne ljudi okoli sebe in trenutke, ki ostanejo v lepem spominu. David, naj bo vsak nov dan priložnost za nekaj lepega in naj bo leto pred tabo takšno, da se boš čez čas z veseljem ozrl nazaj. Vse najboljše!

Čestitki naj zdaj prisluhne dragi slavljenec Mitja Gašperič iz Izole, ki je včeraj dopolnil 60. rojstni dan, danes pa ga praznuje v krogu prijateljev. Dragi Mitja, ob tvojem okroglem jubileju ti iskreno čestitamo ter ti želimo obilo zdravja, veselja in radosti. Prijatelji se danes s teboj veselimo in nazdravljamo. Prišli smo od vse povsod, z Gorenjske, Ljubljane, Primorske in iz tvoje rodne Sodražice. Radi smo v tvoji družbi, cenimo te kot dobrega prijatelja in odličnega mojstra namiznega tenisa, predvsem pa izvrstnega organizatorja. Ostani tak, kot si. Zdaj pa se le zavrti ob naslednji skladbi. To ti voščijo tvoji prijatelji.

30 je lepa številka, vanjo bo v sredo vstopil Daniel Grižon iz Koštabone. Vse dobro mu želijo prijatelji, zato Daniel, zapoj z nami, če si prijatelj pravi, so zapisali.

Drage poslušalke in poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na naslov Radio Koper, ulica OF 15, lahko nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

13:33, skoraj 34 minut poslušate Radio Koper sobotno popovdne, zdaj pa si poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Najprej si poglejmo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Strmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Še ovire, okvari vozil imamo na avtocestah med Trebnjem in sicer na Dolenjski avtocesti, če se mogoče odpravljate tja. In pa seveda tudi pozor na vsa dela na cesti. Dajmo previdno za to, da bomo vsi prišli na cilj. Tako, srečno vožnjo in pa prijetno poslušanje Radia Kopra.

Losing My Religion v sobotnem popoldnevu. Ja, ste opazili, kako diši september? V zraku je tista posebna mešanica svežine, jutranje megle, nečesa novega. Poletje se počasi poslavlja, kovčki so pospravljeni, šolska vrata so odprta in čas je za nov začetek. Za mnoge med nami je konec dopustov in vrnitev v šolskem ali službenem klopi povezana z določeno mero nostalgije. Radi bi si podaljšali tiste dolge, tople večere in občutek, ko nam ni treba gledati na uro. Ampak september je v resnici naše drugo novo leto. Ponuja nam namreč tisto najlepše. Prazen list papirja, ki ga lahko popišemo povsem po svoje. Novi začetki niso lahki, a v sebi skrivajo neverjetno čarobnost. Ključ do tega, da v jesen zakorakamo z nasmehom, se skriva v našem naravnanju. Pozitivno razmišljanje namreč ni prepričevanje samega sebe, da je vse popolno, ampak je preprosto odločitev, da med vsemi izzivi namerno poiščemo priložnosti. Za šolarje in študente je to čas novih obrazov, novih znanj in tistih nepozabnih prijateljstev, ki se stkejo na šolskih hodnikih. Za nas, ki se vračamo v delovne ritme, pa je to priložnost, da resetiramo svoje cilje. Morda je ravno to čas za tisti hobi, ki ga že dolgo odlašate. Za več gibanja, boljšo organizacijo ali preprosto za več trenutkov, ki jih boste posvetili sebi. Ja, vsako jutro je nova priložnost, da naredite korak naprej. Naj bo ta jesen vaša, naj bo polna majhnih zmag, toplih objemov in poguma za premikanje meja. Kajti vsak konec je le začetek nečesa še lepšega. No, pa da vseeno ne bom prehiter, vendarle je pred nami še nekaj zadnjih dni poletja, ki jih moramo še použiti, tako da uživajte jih. Lahko tudi v družbi glasbe.

14. uro bomo zakorakali in do 15. ure uživali v dobrih novicah, ki jih si jih vsako soboto popovdne delimo. Vedno pa koga tudi gostimo. Dobre novice tokrat predstavljajo Mitjo Tula, ki je veliko več kot samo izvrsten harmonikar. Mladi glasbenik, ki je hkrati tržaški in beneški Slovenec, je v zadnjih letih postal pravi zvezdnik domov za starejše v vsem obmejnem pasu in tudi v Furlaniji. Svojo harmoniko prinaša dobro voljo tja, kjer se je najbolj potrebni, in to v katerem koli jeziku. Tako da kmalo se bomo pogovarjali z Mitjo, sodelujete pa v dobrih novicah lahko tudi vi, svojo dobro novico in dobro zgodbo. Pokličite nas na telefonsko številko 05 668 55 20.

0: Dobre novice.
1: V dobrih novicah imamo radi ljudi, ki naredijo kaj za skupnost. Takšen je zanesljivo tudi tokratni gost Mitja Tul, harmonikar, ki je hkrati doma na Tržaškem in v Beneški Sloveniji. Je človek, ki dobro voljo trosi tam, kjer jo še posebej potrebujejo, v domovih za starejše. Poznajo ga po vsem zamejstvu in tudi širše. Svojo harmoniko in repertoarjem pa znak petju in kratkočasenju zvabiti tako slovensko, kot tudi furlansko in italijansko govori. Starostnike. Mitja Tul je veliko več kot samo glasbenik. Spoznali ga bomo v naslednjih minutah. Mitja, pozdravljeni in dobrodošli v studiju Radia Koper. Mitja, pozdravljeni.
2: Dobar dan vsem.
1: Mitja, danes vas spoznavamo kot človeka, ki prinaša ogromno dobre volje tja, kjer jo ljudje najbolj potrebujejo, v domove za starejše. Mitja, kako se je ta zgodba sploh začela? Odkud je prišla prva zamisel, da bi s harmoniko obiskovali starostnike?
2: Ja, bil sem v Avstraliji eno leto. Po Avstraliji sem prvič prišel v dom v Milje za ostarele in takrat v Miljah so zares me sprejeli zelo, zelo lepo. In prvi vtis je bil to, ta, moj feeling je bil ta, da oni potrebujejo to mojo harmoniko in to moj moje vzdušje do teh bolnikov. In tako da tam sem že občutil takoj, da bi lahko postala bi lahko postala eno delo.
1: No, vsak začetek prinaša določene izzive. Kako so potekali te vaši prvi obiski in kako ste sploh prebili led pri vodstvih domov ter navezali stike z različnimi ustanovami? Rekli ste, začeli ste v Miljah, ampak kako je šlo potem naprej?
2: Tako, ne, v Miljah sem prvič zaigral klasični program in za zaključek sem gostom ponudil kot bis tržaške skladbe. In takoj, kot sem začel igrati tržaške skladbe, se je v dvorani zgodilo nekaj, kar nisem še doživel s klasično glasbo. Tako lepo vzdušje in potem pred mano so bili starejši ljudje in tega še nikoli nisem preizkusil s klasično glasbo. Tako da potem iz Milj sem šel kot prodajalec iz doma v dom ponujati ta projekt, ker sem imel občutek, da bi lahko funkcioniralo tudi druge. In prva oseba, ki mi je izredno pomagala pri uresniči to mojo željo in ta projekt, da bi ga speljali delavno naprej, je bil ravnatelj doma za ostarele Livija Jerala iz Padrič, zdravnik Mateo Sabini. On je prvi verjel v ta projekt in me je spodbudil na vse možne načine, da bi se to potem lahko razvilo tudi delavno in ne samo tako recimo pasivno.
1: In se tudi je razširilo, ne?
2: Oh, je! Yeah.
1: Mitja, starejši ljudje imajo zelo raznolik glasbeni okus in globoke spomine. Kako ste si skozi leta nabirali svoj repertoar, da danes z njim ugodite tako slovensko, kot tudi furlansko in italijansko govorečim oskrbovancem, ne?
2: Ja, po rodu sem Benečan, tako da petje mi ni bilo tuje, ne? Recimo v družini vedno zapojemo z mamo in z očetom ali pa z brati ali pa v društvu na Matajurju, tako da mi ni tuje petje. Študijsko sem bolj klasik, glasbenik, ampak mi ni bilo nerodno dodati še petje zraven. S petjem priješ z lahkoto do pacientov in tudi do določenih situacij, kot samo glasbena, ne instrumentalna glasba. Tako da, če dodaš še petje, postane še vse bolj intimno in lažje dostopiš do določenih situacij.
1: Ja. Kako pa ste ugotovili, kaj želijo poslušati?
2: Veliko potrpljenja in oni so tvoji profesori, v smislu, oni določajo to, kar jaz moram igrati, nič ne prisili med dejavnosti, to, kar oni želijo, to, kar vidim, da je uspešno, to potem ponavljam tudi v drugih domovih. Ne? Tako da, moj mentor trenutno so oni, so gostje, s katerimi delamo, logično potem je, da tudi delam pod določenimi ekipami, kot so zdravniki ali pa psihologini. Ne? Ker zdaj v zadnjih časih sodelujem tudi s hospisom, s terminalnimi bolniki in tam imam ob sebi vedno psihologa, ki me nadzoruje in mi daje neprestano na svete, kaj in kako Ma ja.
1: Pa je torej lažje odigrati nek repertoar, ki ga imate zastavljenega vnaprej, ali ste odprti za možnosti in prisluhnete na tistem mestu, kaj oskrbovanci želijo slišati?
2: Ma ne, poglejte, jaz rad poslušam njihove želje in skušam jim dati možnost, da tudi te želje se jim uresničijo. Tu je res, da jaz uporabljam harmoniko, tako da ne vsega se da speljati skozi, ampak recimo dober del materiala, ki mi ga oni zahtevajo, ga speljemo skozi brez težav. Ja.
1: Kako je videti vaš delovni ritem danes, Mitja? Koliko domov obiščete v enem tednu ali mesecu in kako usklajujete to logistiko med Tržaško, Benečijo in pa tudi širšo okolico?
2: Ja, pestro, zelo pestro. Imam dva doma na dan, tako da dva doma krat 5 dni, 10 domov na teden. Najmanj občasno imam tudi po 3-krat na dan, tako da je zelo pestro, dinamično. Ni problem, ker sem hiperaktiven, tako da mi je super to delo. Zjutraj sem v mestu, popoldan greš na Kras, kakšenkrat grem še v Tržič. Ma v glavnem delo je v Trstu, na Tržaškem ali pa na Krasu.
1: Si ja. Predstavljate svoje življenje trenutno brez tega dela?
2: Ne, absolutno ne.
1: Mitja Tulj je naš gost, več kot samo odličen harmonikar, človek z absolutno dobro voljo. Nadaljevali bomo takoj ta pogovor po naslednjem glasbenem premoru.

0: V dobrih novicah smo na Radiu Koper, z nami pa Mitja Tul, harmonikar in pa seveda razdeljevalec, podarjevalec, ne vem kako bi rekel, dobre energije, dobre volje. Mitja, pogosto slišimo o neverjetnem vplivu glasbe na spomin. A ste v domovih že doživeli tiste ganljive trenutke, ko so oskrbovanci, ki morda sicer že pozabljajo vsakodnevne stvari, ob vaši pesmi na pamet zapeli celotno besedilo iz svojega otroštva, recimo?
1: To je neverjetno. Pravko včeraj s kolegico sva se pogovarjali o tem. Imamo veliko pacientov, ki imajo demenco. Oni med dnevom sploh ne vejo niti, kje so. Med glasbeno dejavnostjo oni so prvi, ki obladajo najboljši tekst. In je to je zares neverjetno, kako glava ne na kakšen način pridobi vse te informacije, ne, ko so oni peli med mladimi leti, čeprav imajo zdaj v tem trenutku demenco. Neverjetno.
0: Zakaj nas po vašem mnenju zvok harmonike tako instantno spravi v dobro voljo in premakne nekaj v nas, da se spomnimo teh besedil iz otroštva?
1: Kaj ste vi veseli zdaj?
0: Seveda.
1: Oh! To je razlog, ne? Harmonika je tak lep instrument, dovolj da jo vidiš, se nasmeješ, ne? In to mi je vse meni in to skušam podati njim. Ko maj vidijo harmonko, so že veseli.
0: Se pravi, še preden zaigrate?
1: Še preden zaigramo, oni so super veseli. Ja.
0: Pravijo, da glasba ustvarja skupnost. Mitja, kako se prostor, kot je domska jedilnica ali skupni prostor, spremeni, ko raztegnete meh? Se ljudje med seboj bolj povežejo? Pazite to skupnost, to povezovanje?
1: Ja, saj zaradi tega so te dejavnosti, da skušamo, da se oni družijo tudi med sabo. Dosti od njih niso navajeni na to druženje. Večina od njih so živeli sami na domu in zdaj kar naenkrat delijo eno velikansko stanovanje z drugimi 20, 50, 100 ljudmi in prav zaradi tega skušamo dati vse z nas, da bi se te dejavnosti razvile na tak način, da oni tudi na določen način potem se družijo z lahkoto, ne? Da jim ni težko potem se družiti med sabo. Tudi po dejavnosti, ko zaključimo glasbeno dejavnost ali je glasbena dejavnost ali animacija, oni vsekakor potem ostanejo tudi tam med sabo in malo poklepetajo, ker drugače ne bi. Ne? In to je malo žalostno. Ja.
0: No, vi delujete na narodnostno mešanem območju. Ali lahko glasba, predvsem v obliki preprostih ljudskih pesmi, deluje kot most, ki presega razlike in izključevalna stališča med večinskim prebivalstvom in manjšino? Je to možno, da se na tem mednarodnem območju, torej preko glasbe, da je ta glasba, ta most, ki povezuje mogoče tudi drugačno misleče, glede na to, da smo na območju, kjer mogoče narodnostno ne podpiramo vedno drug drugega, ko bi to morali?
1: Ja, poglejte, glasba je univerzalen jezik, ne? V našem ambientu izkoristimo glasbo kot recimo na medicinskem področju, ne, kot bolj neko terapijo in to je zares nekaj čudovitega, kar se dogaja med glasbenimi dejavnosti z našimi gostje. Tako da, ja, glasba združuje vseh, predvsem v teh ustanovah, ne, v teh ambientih, kot so bolnice ali pa hospisi ali pa domovi za ostarele. Ja.
0: Omenili ste torej dva doma na dan, torej 10 domov na teden. Toliko energije, toliko čustev vložite v te nastope. Kaj pa na koncu dneva, Mitja? Ko utihne zadnji aplavz in se vrnete domov, po vsem tem razdejanju ostane vam osebno. Kaj vam ostane? Kje si napolnite baterije?
1: Na hribu Čipo Komici v Glinščici, v dolini Glinščice, poznate?
0: Poznam.
1: Zelo lep hrib, tak lep griček gor nad Glinščico, Trst v ozadju in tam je moj kraj, kamor grem si
0: napolniti
1: baterije. Ja.
0: Vzamete na ta prostor kdaj tudi harmoniko in kaj zaigrate tam gor
1: ne,
0: na gričku?
1: Ne, harmoniko pustim doma, da malo počiva, ker drugače boga. Že tako jo izkoriščamo preveč, bi me poslala hitro spet v Avstralijo.
0: Še dobro, da jo danes niste pustili doma in da bo danes tukaj z nami in da bo nekam zaigralo, oziroma da boste vi nekaj z njo zaigrali. Kaj bomo slišali? Mitja, kaj nam boste zaigrali in nas spravili v dobro voljo?
1: Mi se imamo radi.
0: Mi se imamo radi. Dajmo.

0: prav za res.
1: Juhu!
2: Čudovito, Mitja, čudovito. Hvala vam, hvala za to dobro voljo. Še en glasbeni predah, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Dotaknili se bomo tudi vaše druge dejavnosti, ki jo zelo radi opravljate. Odpravili se bomo vsaj takole radijsko na Matajur.

0: V dobrih novicah smo, z nami pa še vedno gost Mitja Tul, ki širi dobro voljo svojo harmoniko. Ampak, Mitja, glasba pa ni vaše edino zatočišče. Se vas ljudje poznajo tudi kot občasnega oskrbnika planinske koče na Matajurju. Kako se je rodila ta ljubezen do gora in kaj vam daje tisti posebni gorski mir?
1: To ljubezen sem podedoval po očetu in mami. Član sem planinskega društva Planinska družina Benečije. Imamo kočo na Matajurju, dom na Matajure in tista koča je recimo zbirališče zamejskih Slovencev Videmske pokrajine in tudi ljubiteljev gore, tako da je za nas zelo pomembno, da je sploh koča tam in da se mi lahko družimo v tistem določenem kraju, predvsem zaradi tega, ker Matajur je najlepša gora v naši deželi.
0: Na delu v planinski koči in obiski domov kažeta na vašo izjemno pripravljenost pomagati. Odkot izvira ta vaša želja po širšem družbenem angažmaju in delu z ljudmi? Zakaj radi pomagate? Odkot pride to do vas? Kdaj ste se zavedli sami pri sebi, da je pomoč ljudem tisto, kar vas polni, tisto, kar vas dviguje in razveseljuje v vašem življenju?
1: Rojem sem v taki okolici, ker se med sabo pomagamo od vedno, od rojstva. Mama in tata sta vedno dežurala v koči prostovoljno, to je prostovoljno delo, ki mi opravljamo in mi spontano pride, ma ne samo meni, tudi mojim prijateljem in tudi drugim članom tega planinskega društva in vsem tistim, ki radi hodijo odpirat kočo za druge. Ne samo za turiste, tudi za nas, ki se radi družimo gor na Matajurju z našimi domačini ali pa z drugimi ljudmi. Ne? V smislu, je ena koča odprta za vse, ne samo za nas.
0: Ker ste doma tako na Tržaškem kot v Beneški Sloveniji, kako sami doživljate utrip naših manjšinskih skupnosti in kje vidite njihove največje izzive ter hkrati prednosti v današnjem času?
1: Wow. V Benečiji je zares delikatna zadeva ta glede ohranjevanja slovenskega jezika. Res je, da sem rojem v družini, ker tata in mama sta se trudila od celega začetka, da bi se pogovarjala s sinovi v slovenščini in jaz mislim, da je to potem tak, je razlog, da potem tudi mi mladi se bomo na lažji način pogovarjali v teh določenih območjih v slovenskem jeziku. Ne? S tem, da doma govoriš slovenski jezik, potem tudi ti lažje se pogovarja z drugimi v slovenskem jeziku. Če pa doma ne govoriš slovenskega jezika, potem ti je tudi malo bolj nerodno, ne? V določenih okoliščinah se pogovarja sploh v slovenskem jeziku. Ne?
0: Ja. Pa se vam zdi, da se odnos do slovenske manjšine in njene kulturne dediščine na obeh straneh meje v zadnjih letih izboljšuje ali ostajajo nekateri stari vzorci zakoreninjeni?
1: Jaz sem optimist in upam, da se izboljšuje, tako da rad razmišljam, da se izboljšuje in da gledam pozitivne lastnosti glede te zadeve.
0: Zdaj, če pogledate na svojo prehojeno pot in vse izkušnje, Mitja, kateri je tisti življenjski nauk, ki ga najraje prenašate na mlajše generacije, ki šele iščejo svoje mesto v skupnosti?
1: Da bodo veseli, da se bodo lepo imeli v družbi in da bodo uživali na lep način odgovorno njihovo življenje z drugimi ljudmi. Ne? Ta je tu ime vic mojega življenja, da se imamo lepo, da nam je prijetno med nami in ta je tu cilj naše koče, da lepo gostimo ljudi, da smo odprti do vseh, bodi si do oseb, ki ne ovladajo slovenskega jezika, do oseb, ki ovladajo slovenski jezik. Ne? Meni sploh ni všeč ne ločevati, kdo ja, kdo govori, kdo ne govori. Radi sprejmemo vse in ta je cilj, ki bi morali vsi mi imeti v našem življenju, da se imamo radi med sabo. In če vlada slovenščino, je že lepo, in če ne ovladaš, je vabilo, da sploh en par besed se naučiš, ne?
0: Tako da vsi vabljeni na Matajur.
1: Tako. Točno tako, vsi vabljeni v našo prelepo kočo dom na Matajure.
0: Mitja, deva za konec pogledati še malce v prihodnost. Kje se Mitja Tul vidi čez 10 let? Bo harmonika še vedno vaš glavni sopotnik ali načrtujete še kakšne nove življenjske poti in projekte?
1: Upam, da se bo ta dejavnost razvila tudi v druge smeri. Imam še par skritih sanj v mojem kočku od harmonike, tako da bomo videli. Ampak ne, verjetno ne, verjetno ne. To se bo razvilo nekje, točno ne vem še kje, ampak skušam biti optimist in se trudimo, da bi se razvila še malo bolje ta zadeva.
0: Tudi mi upamo in verjamemo v to. Mitja, hvala, da ste prišli danes k nam, hvala, da ste prinesli harmoniko, hvala, da ste širili dobro voljo tukaj v studiju in pa hvala, da širite dobro voljo tudi po vseh domovih. Hvala.
1: Najlepša hvala, Romeo, in vsem poslušalcem. Hvala.

Rusija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Ja, lep pogovor smo imeli malo prej, če ste ga poslušali, nam sledili, pogovarjali smo se z Mitjo Tulom. Mitja, ki je izjemen harmonikar, ampak ne samo izjemen harmonikar, ampak tudi nekdo, ki širi dobro voljo, nekdo, ki je vedno dobro razpoložen in vedno rad priskoči na pomoč. In takšni ljudje so tisti, po katerih se moramo zgledovati. Ampak zakaj sploh imamo dobre novice, če se kdaj vprašali? Sprašujemo se, zakaj nas novice o solidarnosti, medsebojni pomoči in drobnih junaštvih vsak dan tako močno ganejo? Odgovor je preprost, ker nas opominjajo na tisto najboljše v nas. Psihologi že dlje časa namreč opozarjajo, da nenehno spremljanje negativnih informacij v naših možganih sproža nenehen stres, človeška narava se temu instinktivno upira. Po vsem svetu, pa tudi pri nas doma, se rojevajo pobude, ki namenoma iščejo in izpostavljajo zgodbe o uspehu, upanju in človeški toplini. In ne gre le za velike zgodovinske premike. Dobra novica je lahko karkoli. Kar gradi pač skupnost. Je sosed, ki brezplačno pokosi travo starejši gospe na koncu ulice. Je skupina prostovoljcev, ki čisti lokalni potok. Ali pa glasbenik, ki svojo harmoniko prinaša na smeh na obraze oskrbovancev v domovih za starejše, kjer tišina prehitro postane predolga. No, razne znanstvene raziskave kažejo, da poslušanje ali branje dobrih novic v telesu znižuje raven kortizola, stresnega hormona, in sprošča oksitocin, hormon povezanosti in zaupanja. Ko slišimo zgodbo o nekom, ki je storil nekaj dobrega za skupnost, ne občutimo le trenutnega olajšanja. V nas se zbudi želja, da bi nekaj podobnega storili tudi sami. Dobrota je namreč nalezljiva, deluje kot val, ki se širi naprej in spreminja dinamiko celotne družbe. In zato si danes vzemimo trenutek in namerno poiščimo dobro novico v svojem okolju. Morda jo boste opazili v nasmehu mimoidočega, v prijazni besedi sodelavca ali pa v glasbi, ki povezuje ljudi na obeh stranih meje. Kajti svet ni le prostor izzivov, je predvsem prostor neizmernih možnosti za medsebojno pomoč.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo Dajvat.

0: Poletna pesem in pol.
1: Zaključujemo z dobrimi novicami in se selimo k twistu. Na kaj pomislite, ko izrečem besedo twist? Če ste po rodu z celine in niste najmlajši, boste verjetno najprej pomislili na gumitvist. Če ste spretni v angleščini, boste hoteli kaj zasukati. Če pa ste ljubitelji glasbe in plesa, potem vam pade na misel zvijanje v pospešenem ritmu ob istoimenski glasbi. Ja, twist se je po večini pojavil v 60-ih kot ena od inačic rock'n'rolla. Ali morda veste, kako so se takrat učili plesati twist? Rekli so vam, z nogo, kot da bi ugasnil cigareto, z rokami pa kot da bi si z brisačo sušil hrbet. Pa je šlo. Poskusite. No, našega Gorana Gregoriča v 60-ih še ni bilo, a kljub temu je današnje pol ure do dogodkov in odmevov posvetil prav twistu.

0: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05-335-3100.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Medtem ko suša ponekod ustraja tudi v meteorološki jeseni, pa se po državi začenja popis škode v kmetijstvu. Že več tednov je jasno, da bo ta velika. Številna območja so namreč brez omembe vrednih padavin že več mesecev. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
2: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah bi potrebovali, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini, več kot 200 mm postopnega dežja.
1: Proti zimi sicer pričakujemo več padavin, ne pa tudi snega, ki je prav tako pomemben za ustrezno namočenost. Več kmalu, še prej pa.
3: Rusko ameriških odposlancev razglasila tridnevno prekinitev napadov na Kijev. Na slovesnosti v čast Ratku Mladiću tudi nekateri predstavniki srbske vlade. Tadej Pogačar po padcu v Španiji oznanil konec kolesarske sezone. Danes prehodno nekaj ploh in neviht, jutri bo znova sončno.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Rasto Pahor. V iztekajočem se tednu se je začelo ocenjevanje škode v kmetijstvu zaradi suše. Po zbiranju prijav na občinskih komisijah, ki poteka do 23. septembra, bodo do konca meseca sledili še nadzorni ogledi. Letošnja suša je med najhujšimi doslej in še ni minila, saj bi razmere izboljšale le večje količine dežja. Padavine, napovedane sredi prihodnega tedna, naj bi zmanjšale primankljaj vode v vseh regijah, a kljub temu se razmere še ne bodo bistveno izboljšale. Erna Strniša.
4: Izredno sušne razmere ustrajajo zlasti v jugovzhodnem delu države. Drugod ni dosti bolje, običajno namočen je površinski sloj tal le na obali in na Bovškem. Kljub temu, da ocene še potekajo, je že jasno, da bo v kmetijstvu škoda ogromna. Za letošnjo sušo je značilno, da je bila zgodnja s prvimi znaki že januarja. Prostorsko pa je zelo obsežna, saj so bile izjemno sušne razmere vsaj teden dni prisotne v vseh regijah, vsaj tri tedne pa v 13. Agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
2: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah, govorimo pač o ekstremni suši in to se odraža pravzaprav na vseh naših poljih, bi potrebovali v posameznih koncih, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini, več kot 200 mm postopnega dežja.
4: Rekordno nizki so bili sredi poletja vodostaji rek, denimo Mure in Drave. Mura, Sava in Krka s pritoki še ostajajo izredno malo vodnate. V velikem delu države so zelo nizki tudi nivoji podzemnih vod. Skupna količina padavin sicer ni bila tako majhna, so bile te neenakomerno razporejene in podobne scenarije se pričakuje tudi v prihodnje. Kot pojasnjuje klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje, je na letnem nivoju mogoče celo, da se bo količina padavin malo povečala. Opaža se trend naraščanja padavin po zimi, vendar.
5: V toplejših zimah bo ta količina padavin padla bolj v obliki dežja, ne več toliko v obliki snega in s tem se bo pa zmanjšal tudi prenos vode potem v rastno dobo skozi taljenje snega in s tem se tudi poveča potem verjetno za spomladanske suše ali kaj podobnega.
4: Posledično bodo sušna tudi poletja, vmes pa nas lahko doleti tudi rekordna in pretirana namočenost.
1: Sedaj pa na tuje. Posebna ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta danes prispela v Moskvo, kjer jo je pričakal odposlanec predsednika Vladimirja Putina Kiril Dimitrijev. Witkoff in Kushner naj bi ruskemu predsedniku predstavila nov ameriški načrt za končanje vojne v Ukrajini. Jutri bosta pot nadaljevala v Kijev. Prispevek Marjana Višligaja.
6: Odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner prihajata v Moskvo in Kijev dober teden dni po skrivnostnem obisku direktorja CIA Johna Ratcliffa v ruskem glavnem mestu. Danes večina poznavalcev meni, da je bil cilj obiska obuditi zastala pogajanja v Ukrajini. Washington Moskvi predlaga tristransko srečanje predsednikov Trumpa, Putina in Zelenskega. Kijev naj bi v preteklosti to idejo podpiral, ne pa tudi Moskva. Putin je pred dvema dnevoma omenil možnost končanja vojne, vendar so takoj zatem iz Kremlja sporočili, da še vedno velja njegovo stališče izpred dveh let, da mora Ukrajina odstopiti dele štirih regij, ki jih Rusija še ni zasedla in opustiti načrt vključitve v zvezo NATO. Ukrajinsko vodstvo je v času obiska Witkoffa in Kushnerja v Moskvi in Kijevu predlagalo ustavitev zračnih napadov, a so tudi danes poročali o napadih na letališča pri Kijevu in na logistični center v Odesi. Kijevčani novim pobudam ne verjamajo več. Med njimi tudi ne kustosinja tamkajšnjega muzeja Olga. Osebno sem razočarana nad mednarodno skupnostjo, vendar moramo izkoristiti vsako priložnost za mir. Podobno meni tudi skladišnik Igor, ki mu je dovolj skrivanja pred napadi. Ljudje se skrivajo pred zračnimi napadi, jaz pa sem se na nje že navadil, pravi. Popovdne pa so iz Moskve vendarle sporočili, da je tudi predsednik Putin v času obiska Vitkofa in Kušnarja ukazal tridnevno ustavitev napadov na Kijev.
1: V domu vojske Srbije v Beogradu je danes potekala spominska slovesnost ob smrti nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega za genocid v Srebrenici. Udeležila sta se tudi predsednik Republike Srpske Siniša Karan ter srbski pravosodni minister Nenad Vujić. Medtem je bil predsednik Vučić v Nišu, kjer ga je njegova stranka imenovala za kandidata za premijeja, v ponedeljek pa ga ne bo niti na Mladićevem pogrebu. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
7: Dvorana doma vojske Srbije lahko sprejme okoli 300 ljudi. Veliko jih je tudi stalo. Več deset pa jih je ostalo pred stavbo, v kateri so se poklonili spominu obsojenemu vojnemu zločincu Ratku Mladiću. Med njimi je bil Duško iz Surčina pri Beogradu.
8: Došli smo da odamo počast na komemoraciji srpskom heroju, generalu Ratku Mladiću.
7: Prišli smo se pokloniti srpskemu junaku, generalu Ratku Mladiću, da se vede, ni pozabljen in da živi naprej. Stefan Rovčanin, član Srpske radikalne stranke Vojislava Šešlja, pravi.
9: Samo neprijatelj srpskog naroda i onaj koji ne poznaje istoriju, koji ne zna istorijske činjenice.
7: Samo sovražnik srpskega naroda i nekdo ki ne pozna zgodovine lahko tvrdi da general Mladić ni srpski junak. Naša dolžnost je da se poklonimo našemu generalu in junaku ter poskrbimo, da bo to eden največjih pogrebov, kar jih je svet kdaj videl. Vsi ne mislijo tako. Svetlana Đurić, Beograjčanka, ki živi u bližini doma vojske Srbije, pravi.
10: To je potpuno nepojmljivo.
7: To je popolnoma nedojemljivo. Ne gre samo za eno obsodbo ali besedilo v kakšnem časopisu, temveč za vrsto kaznivih dejanj, ki so jih Mladiću dokazali s pričami in dokumenti. Če ne bi bilo Mladića, ne bi bilo Republike Srpske, pa je v domu vojske dejala ruska zgodovinarka in članica Srpske akademije znanosti in umetnosti Jelena Guskova. Mladića so poveličevali tudi nekdani poveljnik letalskih sil Republike Srpske Živomir Ninković, minister za delo Republike Srpske Radan Ostojić in nekdani načelnik generalštaba vojske Srbije in Črne gore Branko Krga. Pazili smo tudi nekdanjega predsednika srpske vlade Nikolo Šejinovića, ki ga je haško sodišče obsodilo zaradi zločinov nad kosovskimi Albanci. Dogodek je sicer minil brez incidentov.
1: Več 10 000 ljudi se je danes na osrednjem zagrebškem trgu udeležilo protesta zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov v Gospiču. 37 000 ton odpadkov, ki onesnažujejo tla in podzemne vode, so odkrili lani. Organizatorji protesta pa od vlade zahtevajo, naj jih čim prej odstrani. Protest je spremljala naša zagrebška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
11: Leto in pol po odkritju korupcijske afere z nezakonitim odlagališčem nevarnih odpadkov v Liki, v kateri je padel glavni državni inšpektor HDZ-ev Andrija Mikulić, se hrvaška vlada ni imela časa ukvarjati z odpadki, ki ogrožajo okolje in zdravje tamkajšnjih ljudi.
12: Da se ovo makne iz Like, što bi brže.
11: Ljudim je zdaj prekipelo in v organizaciji državljanske pobude Gospić je naš dom so se množično odzvali protestu, katerega glavno sporočilo je bilo, da je država izdala svoje prebivalce, ki imajo pravico do zdravega življenjskega okolja in pitne vode.
13: Vi nas obmanjujete, lažete in za leđa nam se rugate.
11: Brane so nagovorili predstavniki 9 civilnih in ekoloških združenj iz Hrvaške, vsak je opozoril na ekocid v svoji sredini. Vsi že leta od lokalnih in državnih oblasti zahtevajo rešitev za odlagališče odpadkov.
14: Jasno se vidi politikanstvo in pokušaj djelovanja oporbe.
11: V trenutku, ko je postalo jasno, da bodo protesti v Zagrebu množični, so v vladi le sedli za mizo s prebivalci Gospića, hkrati pa trdijo, da so protesti politizirani strani opozicijskih strank. Te so proteste sicer podprle, vendar danes odra ni bilo slišati skoraj nobenih političnih sporočil, le zahteve za zdravim okoljem. Govorci so vlado pozvali naj v 3 mesecih odstrani vse nezakonite odpadke iz Gospića in drugih mest v Liki, ter da oblast mora skrbeti za narod, ne pa podpirati mafijo, ki služi z odlagališči odpadkov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Čez dobro uro se bo s podelitvijo nagrade Viljenica ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu končal 41. literarni festival Viljenica. Že do povdne pa je Kristal Viljenica, namenjen avtorju najboljšega besedila na festivalu, prejel bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolić. Letošnja tema je bila pretočnost identitet, več pa Vlado Motnikar.
15: Identiteta je pojem, ki je že desetletja predmet razumniških debat. Določa bistvo posameznika in skupnosti, a realnost kaže, da ni vselej enako trdna in da se s selitvami, družbenimi spremembami, vojnami in drugimi okoliščinami tudi spreminja. Sergij Žadan, pisatelj z vzhoda Ukrajine, ki je v svojih delih sprva prikazoval razkroj gospodarstva in družbe po razpadu sovjetskega sistema, nato pa vse bolj izrazite mednacionalne napetosti, stopnjevane do surove vojne, se zaveda, da jo skrajna izpostavljenost lahko zlomi ali pa utrdi, pri tem pa opozarja tudi na moč jezika.
16: No, mova vyjavljaje se živim in duže vrazljivim mehanizmom.
17: Jezik je živ in ranljiv mehanizem, lahko odpove, lahko nas izda. Po drugi strani pa ima jezik velikansko moč, ko te ponovno najde, ti da nov vir energije. Odpove lahko psiha, odpove lahko srce, jezik pa bo še naprej opravljal svojo funkcijo.
15: O jeziku in identiteti je razmišljal tudi dobitnik Kristala Viljenice Velibor Čolić. Pisatelj, ki je prvenec izdal v Bosni, literarno kariero pa je kot izseljenec ustvaril v francoščini. Kot pri večini letošnjih udeležencev se tudi njegova življenjska in literarna pot upenja v temo fluidnost identitet.
18: Ne smemo zaboraviti, da je često, evo čak i kod mene,
17: ne smemo pozabiti, da je sprememba jezika pogosto tudi pri meni vprašanje begunstva. Eksil je po definiciji poraz. Zame je vprašanje jezika fizično vprašanje, a še bolj je to vprašanje, kako vstopiti v njihovo intimo. Jezik je zelo intimna zadeva.
15: Podelitev nagrade Sergiju Žadanu bo ob 17. v jami Viljenica. Moderirala jo bo Carmen L. Oven.
1: Planica danes gosti srečanje prvih posredovalcev, na katerem se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Prvi posredovalci so laiki, ki ob zastoju srca ali hudih krvavitvah na kraj nesreče prispejo pred reševalci in marsikdaj v resnici predstavljajo mejo med življenjem in smrtjo, saj se je prav zaradi njih v zadnjih 10 letih močno zvišala stopnja preživetja ponesrečencev. V Planici je srečanje prvih posredovalcev spremljala Romana Rjavec.
19: Deklica z opekljenimi po obrazu in po telesu, pravimo zagotovo, če je reševalna vozila.
20: So na poti. Kar tak naprej, no, pohvalno. Zelo dobri so bili. Bravo, ekipa.
21: Je na prikazu enega od 10 scenarijev ekipo pohvalil inštruktor David Moraus. Kot pravi, so ekipe sicer izjemno dobro pripravljene.
22: Vsako leto boljše, bolj pripravljene, dejansko se vidi, da napredujejo, tako da vse čestitke. No.
21: Kot pravi predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogel, glavni namen srečanja ni tekmovanje, ampak predvsem učenje. Prvi posredovalci pa so praviloma laiki, ki so ključni, ko gre za življenje.
23: Torej, zelo je pomembno, da so na oddaljenih krajih, kjer reševalno vozilo potrebuje več kot 20 minut do kraja nesreče, da so v tistem kraju čim več prvih posredovalcev, ne? Ker vsaka minuta je 10-12% manjša možnost preživetja, če ne delamo nič. Ne?
21: In zakaj so se za to plemenito poslanstvo odločili Sandi, Andraš in Miha?
24: Mislim, to bi lahko bil vsak, no, tako bom rekel. No. To so taki stvari, ki bi se lahko mogel vsak naučiti. No.
25: Zaradi tega, ker včasih se tudi bolnišnice predelač, šilci so predelač in če ne pomagamo, mi, ki smo ta prvi tam zraven, včasih za ljudi, ki rabijo pomoč, prepozen.
26: In zakaj ne to znanje nadgraditi in željo in se še enkrat tudi obrne na dobro? Ne?
21: Trenutno imamo v Sloveniji približno 10 000 prvih posredovalcev in tudi pokritost po državi je dobra. Prvi posredovalci v večini prihajajo iz vrst gasilcev civilne zaščite in Rdečega križa, lahko pa to postanete tudi vi, le upraviti je treba izobraževanje in ohraniti licenco. In kot pravi Rogel, pomembno je tudi...
23: Da radi pomagate in da morate vedeti, da ste lahko ob 12 klicani, ko se na nedeljskem kosilu ali ob 3 ponoči. Ne? Torej morate imeti radi adrenalin, to je pa tudi prvo. Ne?
21: Sicer pa si v društvu, še pravi Rogel, želijo, da bi z vsebinami temeljnih postopkov oživljanja čim prej prodrli tudi v šole.
1: V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Ilirija že od srede poteka 4. festival športa, na katerem predstavljajo več kot 50 športnih panog. Danes se mu pridružuje še 11. festival zdravja. Več o dogajanju Peter Močnik.
27: Festival športa so v sredo pričeli šolarji ljubljanskih osnovnih šol. Udeležilo se ga je kar 13 000 učencev.
28: Na tribune!
2: od pol enajstih pa do nekje 15:45, tukaj le kar nekaj zanimivega pestrega dogajanja, tako da vabljeni, da se nam pridružite.
27: V četrtek se je festival nadaljeval s športnimi igrami zaposlenih, osrednji dogodek pa poteka danes. Na festivalu predstavljajo 50 športov, ki jih izvajajo ljubljanska športna društva oziroma izvajalci letnega programa športa.
3: Najprej sem plaval, pa tekel z vratom.
4: Sprobavamo nove športe.
5: Na biatlonu smo bili in je zelo zabavno odmotrila.
6: Jaz sem prvič proval pickleball v življenju in pač pozitivno presenetilo.
27: Kaj pa je pickleball? Mislim, da veliko ljudi ne ve, kaj je to.
6: Pickleball je v bistvu kukar tenis na manjšem igrišču. Igra se 2-2 z manjšimi lopari in votlo žogico, plastično žogico.
27: Kot je dejal podžupan Samo Logar, je letošnji festival športa še posebej pomemben zaradi nekaterih novosti.
8: Šport postavljamo v središče, ki povezuje tudi zdravje, ki povezuje kulturo, ki povezuje film.
27: Letos na festivalu namreč sodelujejo tudi predstavniki slovenske vojske, policije in gasilcev. Ljubljanska akademija za gledališče, radio, film in televizijo predvaja filme njihovih študentov, sodelujejo tudi z mestno knjižnico Ljubljana, ki ima tam svoj kotiček. Danes pa se je festivalu pridružil tudi Festival zdravja. Na voljo so različne svetovanja s področja zdravja, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, različne aktivnosti in delavnice, direktor lekarn Ljubljana Sašo Rink.
9: Brezplačne preventivne meritve, krvnega tlaka, glukoze v krvi, holesterola, venskega pritiska, gleženjskega indeksa, tudi analiza stopal, stanja kože in pregled vida.
27: Dogodek se zaključuje ob 16. s tekom dvojk. Letos jih je po besedah Marka Kolenca, direktorja oddelka za šport na mestni občini Ljubljana, prijavljenih 300.
1: V prihajajočih minutah se bomo posvetili še našim profesionalnim športnikom. Karavana kolesarjev z več slovenskimi predstavniki danes znova vozi zahtevno etapo na dirki po Španiji. Rokometašice Krima začenjajo novo evropsko sezono v Ligi prvakin, v Kopru pa je vse pripravljeno za večerni plezalski spektakel. Besedo prepuščam kolegu Marku Polaku in vam želim prijetno sobotno popovdne.
10: S 14. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, ki prinaša dobrih 4000 višinskih metrov in 3 kategorizirane vzpone. Spremljajo Miha Trošt.
28: 81. izvedba dirke po Španiji danes gostuje severno od Granade. V Andaluziji bodo kolesari skupno morali premagati slabih 155 km. V tem trenutku pa so že v prvem od 3 kategoriziranih vzponov za uvod druge kategorije, na to sledi še en drugokategorni vzpon. Po malce bolj razgibanem prvem delu se je pričakovano oblikovala močna, predvsem pa velika obežna skupina s 45 kolesari, ki ima približno 5 minut prednosti pred glavnim s Primožem Rogličem in Jakobom Omrzelom. Eden ključnih dni za favorite, napade kandidatov za vrh skupnega seštevka lahko pričakujemo na zaključnem ciljnem vzponu prve kategorije na Sierra de la Pandera. Do konca etape je še približno 60 km, etapo, ki se bo zaključila okrog 17:30, pa bomo podrobneje spremljali na valu 202.
10: Kolesarska ekipa Emiratov je sporočila, da Tadej Pogačar po hudem padcu v Španiji letos ne bo več nastopal, saj se bo posvetil okrevanju in regeneraciji. Slovenski zvezdnik bo tako izpustil svetovno in domače evropsko prvenstvo, kot tudi enodnevno klasiko po Lombardiji. Prvi kolesar sveta je danes z moštvom Emiratov še za 2 leti podaljšal pogodbo, in sicer do leta 2032. Nekoč svetovni pokal, danes svetovna serija o športnem plezanju v težavnosti že 30. leto gostuje pri nas. Sinočni polfinale je napovedal spektakel, ki nas nocoj čaka o plezalni steni na Bonifiki. V finalu bosta nastopili 2 Slovenki.
29: Janja Garnbret z najboljšim izhodiščem po 3 smereh in Rosa Rekar, ki je v polfinalu napredovala na 3. mesto, bosta imeli vsaka svoje cilje. Slednja si želi vnovičnega dokazovanja in morebitnih prvih stopničk na zmagovalnem odru na domači tekmi. Dvakratna olimpijska prvakinja, ki v polfinalni smeri ni prišla do vrha, pa bo lovila svojo 6. zmago v slovenskih stenah. Že sinoči je bila navdušena ob dogajanju pod steno, ki v polfinalu takšno v Kopru še ni bilo.
0: Vsakič, ko tekmujem pred domačimi navijači, si želim pokazati nekaj še več, res si želim pokazati svojo dobro formo. Zdaj pa tudi skozi vsa leta, odkar tekmujem na domačih tleh, tudi nekako naučila spopadati se s tem pritiskom, ker vsi vemo, da mi ni bilo najlažje v samem štartu, vedno me je nekak domača tekma morila, vedno mi je res zelo fajn in znam ta pritisk obrnati se poprit.
29: Po polfinalu sta bila najbolj razočarana Lučka Rakovec in Luka Potočar, prvi zmagovalec Kopra, ki sta bila daleč od finala, Sara Čopar in Mija Krampel sta osnovni cilj dosegli. V boju za skupno zmago pa bo pomemben dvoboj med Američanko Sanders in Korejko Seo. Iz Kopra, Dare Rupar.
10: Slovenija bo imela na najvišji klubski ravni tekmovanj v rokometu vnovič po enega predstavnika v obeh konkurencah. Celjani naslednji teden gostujejo v Zagrebu.

0: Sprememb ni bilo več v taboru slovenskih predstavnic. Skandinavski trener Danec Rasmus Poulsen bo zagotovo prinesel svež veter, delo z mladimi rokometašicami pa je eden izmed poudarkov. Ekipa Krima je krepko pomlajena. Igralke, ki so ostale, Abina, Zulič, Vojnovič in ostale, imajo za seboj že kar nekaj sezon na najvišji ravni. Zavedanjem težavnosti vsake evropske tekme pa slovenske prvakinje prav veliko ne morejo izgubiti, lahko pa presenetijo in veliko pridobijo. Tudi v pripravljalnem obdobju se je to izkazalo proti na papirju močnejšim tekmicam. Ob ČSM-ju je v skupini še predstavnik zadnjega turnirja najboljše četverice francoski Brest, skupaj 8 ekip in lov na vsaj 6. mesto, ki meseca marca prinaša izločilne tekme.
1: Čez nekaj minut bodo zahromeli tudi dirkalniki voznikov Formule 1, ki sezono nadaljujejo v Italiji. V Monci bodo danes kvalifikacije. Te pa v osrednji Turčiji čakajo tudi najboljše motokrosiste sveta, med katerimi v elitnem razredu nastopata Tim Gajser in Jan Pancar. Zvečer bosta znani še finalistki Evropskega prvenstva odbojkaric, v domačih športnih logih pa bo v večeru še nogometno pestro. Aluminij v 8. krogu državnega prvenstva gosti Bravo, Olimpija Brinje.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Blaž Mikl.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v južnih krajih dokaj sončno, drugod bo spremenljivo oblačno. V notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 24 do 28, drugod pa od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. Na Primorskem popoldne oziroma dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Približno 5-kilometrski zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor proti Avstriji zapirajo. Zaprt je vvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Gost promet zastoji je tudi na cesti Srmin-Koper, pred Koprom proti Izoli ter na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in Izola-Strunjan. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Primorski avtocesti med Raubar-Komando in Uncem proti Ljubljani. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem voznem pasu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta tudi izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
4: Radio Koper.
3: Primorski radio.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Kakšno sekundo pred 16. uro, spet dobrodošli nazaj, kjer sva v radijskem studiu Radia Koper še vedno Matija Žavbi in Romeo Grebenšek. No, po dogodkih in odmevih za glasbeno kuliso skrbi glasbeni urednik Armando Šturman, ki nam je med drugim pripravil tudi modro selekcijo popularne glasbe, ki sledi. V tokratni modri selekciji, ki prinaša uro nove glasbe iz naših radijskih zbirk, bomo znova dali prednost slovenskim novitetam, čeprav tudi svetovnih ne bomo spregledali. Nina Slavec in Pelhan ter Tommaso Paradiso in Jolie so štiri imena, ki bodo gotovo prepričala ljubitelje popa, roka in repa.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Magnifiko za začetek današnje modre selekcije Armanda Šturmana, zdaj pa že prva noviteta, izpostavljena noviteta. Agitare Coca-Cola je poletni singel italijanskega kantautorja Tomasa Paradisa, izdan kot druga skladba njegovega tretjega studijskega albuma Casa Paradiso. Pesem je napisal Tomaso sam, produciral pa jo je Davide Simonetta. Skladba združuje kantautorski pop v slogu 80-ih let sodobnim pop zvokom. Odlikujeta jo takoj prepoznavna, nalezljiva melodija in slog, ki podpirata pripoved, sestavljeno iz hitrih podob in utrinkov vsakdanjega življenja. Kantautor Tomaso Paradiso pravi, to ni poletna pesem, temveč iskrena pesem. Ker nimam posebnega dara za kratkost, potrebujem celotno besedilo, da najbolje izrazim tisto, kar želim povedati.

Pesem Motivation je bila tole in s polno motivacije nadaljujemo z modro selekcijo. Naslednja izpostavljena noviteta pa Zebra Print, Nina Slavec in Zvetam. Predstavljamo čisto prvi singel obetavnih predstavnikov nove glasbene generacije, pevke in avtorice Nine Slavec ter glasbenika in avtorja Matevža Košutnika. Zebra Print, pesem govori o pogostosti pojavljanja nečesa in kako opisuje stvari, ki so skrite, čeprav vsem na očeh in jih ne opaziš, dokler ne postaneš pozoren. Potem pa jih ne moreš več ne opaziti. Zato je bil vzorec zebre odlična analogija, saj se je kljub unikatni in izstopajoči podobi baru v primerjavi z njenim naravnim okoljem odlično skrije pred večjimi ali manjšimi plenilci. Uživajte v poslušanju najbolj zebraste pesmi letošnjega poletja.

16:19 kaže na uri in še vedno poslušamo modro selekcijo glasbenega urednika Armanda Šturmana, ki je kot naslednjo noviteto izpostavil Žoljeja. Una Aka, ali bolje rečeno un'ora v pomenu ena ura, je singel italijanskega reperja Žoljeja. Sicer pa šesta skladba na njegovem četrtem studijskem albumu Tutto è possibile. Pesem, ki jo je napisal reper iz Neaplja, govori o burni zvezi, ki temelji na močni privlačnosti, a jo zaznamuje tudi nenehna čustvena nestabilnost. Ženska figura je v tem romantičnem odnosu prikazana kot karizmatična in dominantna. Je neodvisna in nepredvidljiva, priteguje pozornost kamorkoli pride in se zdi, da živi po lastnem ritmu, pogosto nočnem in družabnem. Pripovedovalec je medtem videti povsem očaran, skoraj hipnotiziran ob njeni prisotnosti. Doživlja jo kot nenehno hrepenenje, ki ga je težko obvladati. Žolje, umetniško ime Emanuela Palumba, je debitiral leta 2018, leta 2024 pa je skladbo I pa me tu pa te, narečno za Io per me tu per te, zasedel drugo mesto na 74. festivalu v Sanremu. Skladba Una Aka, ki je v Italiji že dosegla zlato naklado, je bila ena tistih, ki so med njegovo nedavno turnejo po stadionih požele največ navdušenja in še bolj utrjuje močno vest nastalo med pevcem in njegovim občinstvom.

Pesem Curious Subject je bila tole in Curious Subject je lahko tudi naslednja noviteta. Brata britanska kultna skupina Pulp je izdala koncertni album Live, ki dokumentira energijo in vzdušje njihovih povratniških comeback nastopov v londonski areni U2 leta 2025, ki sta bila 566. in 567. koncert v karieri skupine. Nastopa predstavljata skupino na vrhuncu forme ter na enem mestu združujeta stare in nove klasike. Saj je More, prvi studijski album skupine Pulp po 24 letih, istočasno dosegel vrh britanske lestvice. Poleg albuma bo to jesen izšel tudi koncertni film What Do You Do For An Encore, ki ga je režiral Garth Jennings, njihov dolgoletni sodelavec, ki je tudi zasnoval celoten odrski koncept. Sicer pa je Live tudi opomnik, da koncert ni le reprodukcija pesmi, je trenutek, v katerem te znova oživijo. O tem se prepričajmo ob poslušanju koncertnega singla Disco 2000.

Naslednja izpostavljena novost v modri selekciji popularne glasbe pa je pesem Parlar d'amore. Singel italijanskega reperja Sejfa, pri katerem sodeluje njegov glasbeni kolega Brash. Izšel je 24. julija 2026 kot šesta pesem z njegovega prvenca, studijskega albuma Santissimo. Skladba, ki jo podpisujeta oba izvajalca, se naslanja na tradicijo genovske kantautorske šole. Odlikujejo jo melanholično, kontemplativno besedilo in čudovito prepletanje glasov obeh pevcev. Medtem ko lahkotna melodija takoj prikliče vzdušje poletnih večerov, je vsebina besedila vse prej kot predvidljiva. Govori o težavnih ali končanih razmerjih, ljubeznih, ki se nikoli niso začele, in tistih, na katere se spominjamo z nostalgijo. Pesem z občutkom razočaranja pripoveduje o vzponih in padcih v ljubezni ter o bolečini ob pogledu na ljubljeno osebo v objemu nekoga drugega.

odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič.

Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Še zadnja izpostavljena novost in sicer zasedba Pelhan. Ajdovski rockerji predstavljajo novo skladbo Polnoč. Gre za drugi singel z njihovega prihajajočega tretjega studijskega albuma. Glasbeno gre za udaren, kitarsko gnan hard rock komad, s katerim zasedba ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu izrazu, kjer se močna rockovska energija prepleta s temačnejšo introspektivno vsebino. Polnoč raziskuje občutke po razpadu 7-letnega odnosa. Zgodba poslušalca vodi skozi 3 trenutke dneva, od jutranjega soočenja s samoto ob kavi, prek premlevanja čez dan, do večera, ko postajajo notranje laži vse glasnejše. Čeprav besedilo sprva deluje kot sprijaznjenje z usodo, v resnici opisuje človeka, ki preusmerja krivdo in si ne želi priznati lastnih napak. Skladba je namenjena vsem, ki so se kdaj znašli na točki, ko so za neuspeh lažje krivili zunanje dejavnike kot sebe.

Takole, pa smo. Hvala Armando za še eno čudovito glasbeno potovanje skozi modro selekcijo popularne glasbe. Zdaj pa nadaljujemo s programom. Pravijo, da bo poletje v drugi polovici prehodnega tedna konec, no, na Radiu Koper pa smo rekli, naj traja vsaj še do naslednje sobote. Takrat se namreč izteka niz naših poletnih oddaj, s katerimi vas ob sobotah spremljamo k popoldanskemu oddihu od plaž in ostalih prostočasnosti. Tudi danes, torej naslednjo uro, rezerviramo za DJ-ja Benjamina Šoka in aperitivo Lounge Mix.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper.

Še ena ritmična ura je za nami in to po zaslugi našega DJ-ja Benjamina Šoka. Benjamin, hvala, mi pa nadaljujemo s sobotnim programom, že v kratkem s kratko zanimivo novicom, čez slabe pol ure pa še radijski dnevnik. Ostanite naša družba še naprej.

Ja, prvi vikend v septembru preživljamo in predstavljati si svet, v katerem beseda vikend ne obstaja. Svet, kjer delate 12 ur na dan, 7 dni v tednu, brez dopusta, brez bolniške in brez pravice do počitka. Zveni kot zgodba iz daljne preteklosti, a za naše prednike je bil to vsak dan, vse do torka, 5. septembra leta 1882.

Na današnji dan se je v New Yorku zgodil dogodek, ki je tiho, a nepopravljivo spremenil svetovni gospodarski in družbeni red. Zgodaj zjutraj se je na ulicah Manhattana začela zbirati množica ljudi. Niso bili vojaki, niso bili politiki. Bili so zidarji, tesarji, krojači in tiskarji. Tistega jutra so naredili nekaj nepredstavljivega za tisti čas. Preprosto niso odšli na delo. To je bil prvi praznik dela v zgodovini. A v zadju te uradne definicije se skriva neverjetna zgodba o pogumu in tveganju. Organizatorji iz osrednjega sindikata so mesece prej delavce pozivali, naj si vzamejo neplačan prost dan in se udeležijo parade. Vendar je bil strah ogromen. V tistem času je izguba službe pomenila lakoto za celotno družino. Lastniki tovaren so grozili, da bodo odpustili vsakogar, ki se ne bo pojavil na delovnem mestu. Ko je napočila ura za začetek parade, je na ulici stalo le nekaj sto najbolj pogumnih moških. Gledalci ob robu so se jim posmehovali, policija pa je čakala na ukaz za posredovanje. Na to pa se je zgodil prelomni trenutek, ki je spremenil potek zgodovine. Iz stranske ulice je odjeknil zvok pleh muzike. Kmalo za njimi je prikorakala velika skupina ljudi. In ko so ti opazili oklevajočo množico, so začeli glasno navijati in igrati borbene melodije. Strah je izpuhtel. Kmalo so se koloni začeli priključevati delavci iz vseh četrti New Yorka. Do popoldneva je po ulicah korakalo že več kot 10.000 ljudi. Delavci so nosili transparente z napisi, ki danes zvenijo samoumevno, takrat pa so bili revolucionarni. 8 ur za delo, 8 ur za počitek, 8 ur za tisto, kar hočemo.

Parada se je zaključila z velikim družinskim piknikom v parku, z glasbo, hrano in govorci, ki so prvič javno poudarili, da sta industrijski napredek in bogatstvo narodov zgrajene na hrbtih malih ljudi, ki si zato zaslužijo dostojanstvo in prosti čas. Ta 5. september je potem sprožil plaz. Ideja o dnevu posvečenem delavcu se je kot blisk razširila po Ameriki in kmalu preplavila celoten svet, vključno z Evropo. Prerasla je v gibanje, ki nam je prineslo 8-urni delovnik, proste sobote in nedelje ter pravico do dopusta. Ko boste torej naslednjič ob koncu tedna izklopili službene telefone in si privoščili trenutek zase, se spomnite na tiste pogumne newyorške delavce, ki so 5. septembra leta 1882 tvegali vse, da bi mi danes imeli pravico do počitka. Spremenili so svet, ne z orožjem, ampak s preprosto odločitvijo, da si vzamejo en dan za dostojanstvo.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Ja, in tako smo prijadrali do konca našega današnjega sobotnega popoldneva. Iskrena hvala za vašo družbo, za vsak vaš nasmeh in energijo, ki ste jo delili danes z nami. Matija Žavbi in Romeo Grebenšek se za danes poslavljava, a program Radia Koper teče naprej. Čez nekaj trenutkov, natanko ob 18:30 minut, je na vrsti radijski dnevnik, kjer boste izvedeli vse najpomembnejše novice. Takoj zatem pa vas že čaka naš večerni program, ki bo poskrbel za popolno zvočno kuliso vaše sobotne noči. Preživite čudovit preostanek vikenda.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Rusija za 3 dni ustavlja napade na Kijev. To je ob obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Witkoff in Kushner sta danes obiskala Moskvo, jutri pa se bosta po napovedih v Kijevu prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim bodo razpravljali o prizadevanjih za končanje vojne. Zelenski je v odzivu sporočil, da je tudi Ukrajina pripravljena do ponedeljka ustaviti napade na rusko prestolnico. V oddaji tudi o tem.
2: Več 10 000 protestnikov v Zagrebu nasprotovalo nezakonitemu odlaganju odpadkov v Gospiču. Bo cena dizelskega goriva v torek znova dosegla rekord? Kolesar Primož Roglič po 14. etapi dirke po Španiji v skupnem seštevku padel na 3. mesto. Jakob Omrzel še naprej 6. Jutri čez dan bo jasno in do 32 stopinj.
1: Z vami sva Aleksandr Golja in Svit Dečman Stisovič. Pregled aktualnega dogajanja začenjamo v Moskvi. Ameriška odposlanca Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je popoldne v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Jutri bosta obisk nadaljevalo v Kijevu. Putin je danes ukazal 3-dnevno ustavitev zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. Enako je ukrajinski vojski, ki napada ruske cilje, ukazal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To pa je za zdaj edini pozitivni znak Moskve in Kijeva glede ameriške mirovne pobude. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Predsednik Trump ima je zaupal pomembno nalogo, morda kar nekoliko preveč ambiciozno. Ali prihajate v Moskvo s kakšnim novim predlogom, je zanimalo novinarko v ovalni sobi. Prihajate s predlogom končanja vojne, je odgovoril Trump in se zraven še pohvalil, da je končal 8 vojn, več kot katerikoli Nobelov nagrajenec. A zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo, da bo za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiska v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer pa so se na vzhodu Ukrajine spopadi nadaljevali z nezmanjšano močjo. Ruske enote skušajo prodreti na območju Konstantinovke in Dobropilja, odkoder bi se jim odprla pot do Krematorska in Slavjanska, ki sta trenutno glavni ruski tarči v Donbasu. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Xi, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
2: Združene države so, kot trdijo danes, napadle in uničile 3 iranske tankarje za prevoz surove nafte blizu Hormuške ožine. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za odziv na iranske napade na 2 ameriški ladji, ki sta nadzorovali razmere v regionalnih vodah. Kot še poroča ameriška vojska, so bili tankarji del več milijardne senčne mreže, ki financira Teheran in njegove partnerje. Ob tem so posvarili Islamsko republiko pred nadaljnimi ukrepi.
1: V Zagrebu se je danes zbralo več 10 000 ljudi na shodu pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je pripravila pobuda Gospič je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10 000 tonami odpadkov nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Državljanska pobuda je pred protestom hrvaški vladi poslala zahteve. Med drugimi jo poziva, da v 20 dneh predstavi celovit sanacijski program z zavezujočimi roki. Zahtevajo tudi, da vlada v 3 mesecih nujno strani 37 000 ton zakopanih odpadkov. Med protestniki je bil tudi igralec in režiser Rade Šerbedžija.
4: Tu sem zato, što moram biti tu. Vse to dužnost Tukaj sem, ker moram biti in ker je to dolžnost vsakega normalnega državljana te države. Da se borimo za boljšo državo proti krivicam, da branimo svoje življenja in najlepši del naše države. Sramotno je, ker se je zgodilo, nekdo bi moral odgovarjati, ampak najpomembneje je, da se zadeva čim prej sanira in ustavi to zlo.
1: Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod je sporočilo, da Hrvaška ne dovoljuje neomejenega uvoza vseh vrst odpadkov in da trditev, da se nevarni odpadki lahko prosto uvažajo, ne drži. Podpredsednik vlade in minister za obrambo Tomo Medved je izjavil, da se vlada v celoti zaveda razmer v Gospiču in da pri sanaciji odlagališča odpadkov ravna zakonito, sistematično, odgovorno in pregledno.
2: V Beogradu je potekala spominska slovesnost za nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini, ki je pred dnevi umrl v zaporu v Hagu. Slovesnosti se je med drugim udeležil srbski minister za pravosodje Nenad Vujić. Na slovesnosti so bili tudi člani Mladićeve družine ter nekdani pripadniki Vojske Republike Srpske, pa tudi njegovi privrženci. Vojnega zločinca Mladića bodo pokopali v ponedeljek. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi, napovedan za sredo.
0: Radijski dnevnik.
1: Po polletnih poslovnih rezultatih največjih slovenskih družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, sodeč, gre našemu gospodarstvu dobro. Krka, NLB, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Sava Re so povečale prihodke za okoli 10%. Poslovanje v prvem četrtletju za Luko Koper in Telekom pa je prav tako spodbudno. Dobri rezultati se odražajo tudi v gibanju cen delnic. Urška Subotič Jereb.
5: Rezultati poslovanja v letošnjem prvem polletju za slovenske družbe, ki sestavljajo borzni indeks SBI Top, so precej dobri. Rok Potočnik na LB Skladi.
6: Predvsem na prihodkovni strani so večina podjetij povišala prihodke tam za okoli 10%. Tudi dobiček je v večini družb naraščal, mogoče za izjemo zavarovalnic, ki sta imeli v prvem polletju nekoliko več škod.
5: Dobro poslovanje se je odražalo tudi v gibanju cen delnic na Ljubljanski borzi.
6: Indeks SBI Top je letos pridobil skoraj za 30%, v zadnjih nekaj letih se je vrednost indeksa potrojila, tako da ta trend vsekakor gre še naprej. Samo gibanje cen delnic je precej dobro podkrepljeno s samimi rezultati poslovanja naših ključnih družb.
5: Povprečna dividendna donosnost je še vedno nadpovprečna v primerjavi z evropskimi delnicami, a je v zadnjem letu upadla.
6: Vseeno pa SBI Top indeks ponuja skoraj 4% dividendno donosnost, kar je precej, ampak bistveno manj kot v preteklosti, predvsem iz naslova višjih cen delnic.
5: Po makroekonomski sliki sodeč na podlagi medletne 5% rasti BDP-ja v drugem kvartalu in posledično pričakovanega popravka gospodarske rasti za letos navzgor, je pričakovati, da bodo tudi borzne družbe dosegle ali presegle svoje letošnje napovedi, razen če jih ne ogrozijo zunanje geopolitične napetosti.
2: Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej.
1: Digitalizacija finančnih storitev prinaša številne prednosti, a tudi tveganja za spletne zlorabe. Te se najpogosteje izvajajo prek elektronske pošte, SMS sporočil, objav na družbenih omrežjih, lažnih spletnih strani ali s telefonskimi klici. Njihov glavni cilj je pridobitev vaših identifikacijskih podatkov ter nepooblaščen vstop v vaše elektronsko bančništvo. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Internet nam pomaga ostati v stiku z bližnjimi, urejati vsakodnevne opravke in dostopati do koristnih informacij. Žal pa ga izkoriščajo tudi spletni goljufi, ko nam pošiljajo sumljive povezave, lažna tako imenovana phishing sporočila, ki posnemajo banke, dostavne službe ali druga podjetja, potem so tu še lažne nagradne igre in pa zahteve po preverjanju identitete in vnosu osebnih podatkov. Kot pravi etični heker Dalibor Vukovič, podatki kažejo,
8: da nekje 30% ljudi na letni ravni doživi kompromitacijo, ampak ne ve, da jo doživela.
7: Vedno več je tudi investicijskih prevar z lažnimi obljubami o visokih in zajamčenih donosih, predvsem pri nakupu in vlaganju v kriptosredstva. Če posumite, da ste postali žrtev goljufije, pa ukrepajte takoj. Nemudoma kontaktirajte svojo banko ter zahtevajte blokado kartic in dostopa do elektronskega bančništva ter dogodek čimprej prijavite policiji. Ni pa zagotovila, da boste izgubljena sredstva dobili tudi nazaj, opozarja Jasmina Mešič iz Sicerta. Vse je namreč odvisno od banke do banke.
9: Zelo, zelo malo primerov je, da se ta sredstva povrnejo. Če pa smo nakazali denar neposredno na bančni račun, je pa se potrebno zavedati, da so ponovadi ti bančni računi pod nadzorom denarnih mulj, kar pomeni, da je denar nemudoma prenakazan, bom rekla, ali v tretje države, ali na neke kriptoračune in tudi obstaja res mala verjetnost, da se dobi ta denar povrnjen.
7: Zato je, tako Mešičeva, na prvem mestu preventiva.
9: Da res dobro preverimo, kam upišemo naše kreditne kartice, komu nakazujemo denar, ker je zelo malo možnosti, no, da bomo dobili ta sredstva povrnjena.
7: Torej, premislite preden kliknete, ostanite previdni in pomagajte zaščititi tudi svoje bližnje.
1: Na Bazoviški gmajni bo jutri tradicionalna slovesnost, s katero se Slovenci v Italiji spominjajo štirih antifašistov, ki so bili leta 1930 obsojeni na prvem tržaškem procesu. Ob nizu dogodkov, ki spremljajo obletnico usmrtitve bazoviških junakov, so v Narodni in študijski knjižnici v Trstu predstavili knjigo Zapisi o tigru, spomladi umrlega primorskega zgodovinarja Branka Marušiča. Prispevek Špele Lenardič.
10: Branko Marušič je bil član mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, dolgoletni vodja goriških muzejev in raziskovalne postaje ZRC Sazuja v Novi Gorici. Zbornik Zapisi o tigru vključuje njegove članke, govore in kritična razmišljanja, v katerih aktualizira odnos družbe do polpretekle zgodovine in odstira manj poznane dogodke. Predsednik društva Tiger Primorske, Gorazd Humar.
11: Zanimivi so na primer opisi dveh Mussolinijevih obiskov v Gorici, ko je govoril, da je treba iztrebiti vse moške te preklete rase. Šel je na to Kobarid, kjer so tigrovci pripravljali atentat na Mussolinija, ki ni uspel.
10: Knjiga ponuja poglobljen pogled v zgodovino primorskega upora fašističnemu raznarodovanju, dodaja tržaški zgodovinar Milan Pahor.
12: Kot ugleden zgodovinar, zelo natančen raziskovalec, je imel tudi svoje dvome o določenih stališčih, o določenih pogledih in take stvari. In iz tega se tudi to izluši, znotraj so tudi recimo polemike, ko so bile o poimenovanju ulic v Novi Gorici.
10: Svojo imajo danes v mestu tudi vsi štirje bazoviški junaki. Njihovemu uporu, nasilnemu raznarodovanju se bodo ob 96-letnici usmrtitve spominsko slovesnostjo poklonili na bazoviški gmajni.
1: Sledi šport, v katerem med drugim o tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru ter o razpletu 14. etape kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Naredite si prijeten večer.
13: Danes bomo v Kopru dobili zmagovalca 30. tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. V večernem finalu, ki se bo začel ob 20. bo imela Slovenija dve predstavnici. Svojo peto zmago pred domačimi navijači bo napadala najboljša v včerajšnjih kvalifikacijah in v polfinalu Janja Garnbret. Z tretjega izhodišča pa bo svoje prve stopničke v svetovnem pokalu lovila Rosa Rekar.
14: Ne glede na to, kakšna bo smer, jaz od sebe pričakujem, da bom dobro odplezala, da bom pustila na steni vse, pač nekaj, kar že probam narediti skozi celo sezono, da res tudi v finalih naredim tisto piko na in pustim na steni vse, kar želim in res pofajtam, tako da ja, to si nekako želim pokazati.
13: V finalu bodo najprej nastopili plezalci, med katerimi ne bo slovenskega predstavnika. Dogajanje v Kopru bomo spremljali tudi v večeru na valu 202. Primož Roglič je v 14. etapi kolesarske dirke po Španiji zdrsnil na tretje mesto v skupnem seštevku. Etapno zmago je dosegel Nemec Marko Brener. Podrobneje Miha Trošt.
15: Razburljiv dan je pričakovano na ciljnem usponu na Sierra de la Pandero ponudil boj za etapno zmago ter favoritov za spremembe pri vrhu skupnega seštevka. Primož Roglič je dolgo sledil Enriku Masu v rdeči majici vodilnega in Felixu Galu, dvojec pa je pod vrhom uspel za seboj pustiti štirikratnega zmagovalca Vuelte. Mas in Gal sta v cilj prišla 4 minute in 12 sekund za zmagovalcem Nemcem Markom Brennerjem, Roglič pa je zaostal še dodatnih 25 sekund in s tem padel na tretje mesto skupne razvrstitve. Še naprej vodi Enrik Mas, Felix Gal je zdaj drugi za ostankom 2:06, tretji Roglič zaostaja 2 minuti 10. Še več je danes izgubil Jakob Omrzel, preizkušnjo je sicer sklenil v skupini z Oskarjem Onlijem, v boju za belo majico ostaja na drugem mestu, v skupni razvrstitvi je še vedno šesti, njegov zaostanek pa zdaj znaša dobrih 6 minut.
13: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dirko po Španiji zapustil že teden dni nazaj, danes pa so iz njegove ekipe Emiratov sporočili, da je sezona zanj tudi uradno končana. Tako ga ne bomo videli na domačem evropskem prvenstvu, vseeno pa so iz moštva sporočili tudi pozitivno novico. Pogačar je podaljšal pogodbo vse do konca sezone 2032. Rokometašice Krima so v novo sezono Lige prvakinj vstopile s porazom proti Bukarešti 37-29. Ljubljančanke so igrale le z 12-terico, v Stožicah pa je bil tudi Uroš Volk.
16: Nepričakovano dolgo se je oslabljeni Krim upiral favoriziranim gostjam. Pravzaprav je bil v prvem polčasu celo boljša ekipa na igrišču. Izjemno razpoložena Zuličeva je ob 8 golih zaposlovala tudi soigralke, predvsem Puncarjevo na 6-metrski črti. Krim pa je po prvih 30 minutah vodil 19-17. Nekaj sape je ostalo le še za otvoritev drugega polčasa, potem pa je pobudo prevzela Bukarešta in Ljubljančanke niso mogle več blizu. Drugi polčas so Romunke dobile z 20-10. Zuličeva je dosegla le še en gol, skupno 9, 6 je zabila Puncerjeva, 4 Danka Kilstrup. Za gostje Rusinja Maslova 7, njena rojakinja, nekdanja Krimovka Dimitrijeva pa 6. Prihodni konec tedna bodo Ljubljančanke gostovale pri Ferencvaro.
13: Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije za nedeljsko dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca. Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancer pa šesti. V 8. krogu prve slovenske nogometne lige se v Kidričevem pravkar merita Aluminij in Bravo. Ob polčasu je bil izid 0-0, zvečer pa sledi še obračun med Olimpijo in Brinjem.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, na Primorskem bo zapihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg 1 km. Zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenica vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Gneča je tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Okvarjeni vozili ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici ter na dolinski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Vsi ste isti. Vina ič. Bandeče, furs. Skuveljac. Vi ste kura z drugo fakt.

Nič se rezultat real. Real. What you want?

and I'm out, bitch. Kdo neki tam repa? Gangsta.

sem tako lenda, grem rešit trgovino v redu. Moje noge smrdijo ko nore gobe, zato si s prsti na nogi drsam zobe. Nič na robe, sem pa malo disturbiran, boli me ku, ha, wicked shit from Piran.

Vem, da napake rade se zgodijo, emocije so take, tudi ostali jih živijo. Realni trenutki človeka naredijo, oprosti če ljubezen, da kažem le čez melodijo. Oh, Borut, dejo, dej bolj hardcore bit.

0: Narcos.
1: LMG.
2: Rastafari! Yeah!

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Rusija za 3 dni ustavlja napade na Kijev, je ob obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Kot jima je povedal, so stiki med Združenimi državami in Rusijo koristni, saj da so razmere v Ukrajini zapletene. Witkoff in Kushner sta včeraj obiskala Moskvo, danes pa se bosta po napovedih v Kijevu prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Zelenski je medtem sporočil, da je tudi Ukrajina pripravljena do jutri oziroma ponedeljka ustaviti napade na rusko prestolnico.

0: V središču Zagreba se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so nasprotovali škandalu v zvezi z več deset tisoč tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Državljanska pobuda med drugim poziva hrvaško vlado naj v 20 dneh predstavi celovit sanacijski program z zavezujočimi roki. Zahtevajo tudi, da vlada v 3 mesecih odstrani 37 tisoč ton zakopanih odpadkov. V Beogradu je potekala spominska slovesnost za nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini, ki je minuli teden umrl v zaporu v Hagu. Slovesnosti se je med drugim udeležil srbski minister za pravosodje Nenad Vujić. Na slovesnosti so bili tudi člani Mladićeve družine ter nekdani pripadniki Vojske republike Srbske, pa tudi njegovi privrženci. Vojnega zločinca Mladića bodo pokopali v ponedeljek. V Planici je potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev, na katerem se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomirilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Prvi posredovalci so laiki, ki ob zastoju srca ali hudih krvavitvah na kraj nesreče prispejo pred reševalci, zaradi njih pa se je v minulih 10 letih močno zvišala stopnja preživetja ponesrečencev. Obiskovalci so se zato danes učili temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Glavno nagrado Mednarodnega literarnega festivala Vilenica je v istoimenski jami prejel ukrajinski pisatelj Sergij Žadan. Avtor, ki prihaja iz območja vojne, je v nagovoru poudaril, da literature ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Prepričan je, da literaturo potrebujemo med drugim tudi zato, da bi pošteno pisali o dobrem in zlu. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
1: Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanja se je vrnila po 75 dneh in tako iz lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Neo Suzuki. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil eno mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima sedaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Mrzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. V finalu Evropskega prvenstva v odbojki se bosta danes pomerili Italija in gostiteljica turnirja Turčija. Italijanke so v polfinalu pričakovano premagale Poljakinje, Turkinje pa so bile boljše od Srbkin. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Italije v Monci bo z najboljšega startnega položaja presenetljivo začel Francoz Pierre Gasly. Za 0,6 sekunde je v kvalifikacijah premagal Britanca Georgea Russella, z 3. in 4. mesta pa bosta startala oba Ferrarija. V kvalifikacijah pred veliko nagrado Turčije v motokrosu pa sta se odlično odrezala tudi oba slovenska predstavnika. Tim Gajser je bil 3., Jan Pancar pa 6. V 8. krogu 1. slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar 3-krat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
0: Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Poslušate
3: Radio Koper.

vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in se v oddaji Godbe z zgodbo posvetili kralju in kraljici popa Michaelu Jacksonu in Madoni. Najprej pa bomo govorili o Homerju in njegovih dveh veličastnih pesnitvah Iliadi in Odiseji. Zakaj se ju tudi po 2700 letih nismo naveličali brati, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Britanski filmski režiser Christopher Nolan je svojo ambiciozno predelavo Odiseje to poletje cel svet pripravil do tega, da smo se pogovarjali o Homerju. In imeli smo o čem govoriti. Začetnik grške literature je namreč sila enigmatična figura. Ne vemo, kdaj točno se je rodil, ne vemo, kako točno je živel in kje je umrl, ne vemo niti tega, ali je čisto zares napisal tako Iliado kakor Odisejo. Vemo pa, da brez teh dveh pesnitev kratko malo ni zahodne književnosti oziroma mutatis mutandis zahodne civilizacije. In razločno tudi slutimo, da niti po 2700 letih vnetega branja Homerjevih mojstrsko upovedanih zgodb v interpretativnem smislu še zdaleč nismo izčrpali. Zakaj je tako, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, skušali dognati v današnji intelektiko. Pred mikrofonom gostimo dva predavatelja z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, klasičnega filologa doktorja Davida Mourina in filozofa doktorja Blaža Zabela ter magistrico Jeleno Isak-Kres, klasično filologinjo, ki nas je pred 6 leti oskrbela z novim prevodom ključnih 9 spevov Homerjeve Iliade. Spoštovana gostja, spoštovana gosta, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, prva stvar, ki se je naučimo pri srednješolskem pouku književnosti, je, da se starogrška in z njo zahodna literatura začne z dvema epskima pesnitvama z Iliado in Odisejo, katerih avtor je Homer. Ampak ta prva stvar nikakor ni tako zelo jasna, gotova oziroma samoumevna, kakor bi si dijak in dijakinja, ki gulita srednješolske klopi, mislila. Zakaj ne, doktor Mourin, na kaj bi bilo pri tej jasni trditvi vendarle treba biti pozoren in vsaj malo skeptičen?
1: Dobro ste rekli, tukaj je ogromno dvomov. Ti dvomi so zelo stara stvar. Že v antiki so filologi obstajala je neka vrsta analitikov, rekli so jim horizontes, ločevalci, ki so menili, da Iliada in Odiseja nista delo istega pesnika. Ne. Ampak obstajala, spet je treba reči, je pa tudi nasprotna antična razlaga. Ne. Znana predvsem iz nekega spisa o vzvišenem, ki je to pojasnevala biografsko. Ne. Češ, da je Iliada delo Homerjeve mladosti, Odiseja pa delo njegove starosti. Po letošnjih vročinskih valovih bo mogoče poslušalcem blizu tale njegova metafora. Ne. Longina reče, da bi Homerja v Odiseji lahko primerjali z zahajajočim soncem, ki je še vedno veličastno, nima pa iste žgoče moči, kot jo ima opoldne, kot jo ima v Iliadi. To se mi zdi, da je to zahajajoče sonce je mogoče ravno eden leitmotiv v tem Nolanovem filmu. Ugibam, da je mogoče tukaj neka navezava. Ne. Danes pa seveda homerologija ni več razdeljena na ljudi, ki bi verjeli v enega Homerja ali pa v dva Homerja. Ne. Konsens je danes nekje drugje. Skratka, obe pesnitvi, to vemo, sta nastali iz neke zelo dolge, večstoletne ustne tradicije. Ne. In tukaj je bilo ustvarjanje in izvajanje zelo tesno povezano. Skratka, pesnik je pravzaprav ustvarjal, ko je nastopal. Ne. Potem je pred tem zapisom, kakršnega poznamo, za obema besediloma stalo neko zelo fluidno obdobje z velikim številom pevcev, z velikim številom izvajalcev in preoblikovanj s tem povezanih. Ne, tam nekje v 8. stoletju pred Kristusom je besedilo nastalo, ampak še ni bilo zapisano. Ne, potem nekje v 6., 5. stoletju je bilo zapisano, ampak še ni bilo fiksirano. In potem je šlo še naprej. Ne, tam nekje v 4., 3. stoletju pred Kristusom je bilo standardizirano, ampak spet še ni bilo čisto dokončno. Tam nekje mogoče okrog 2. stoletja po Kristusu pa šele dobimo fazo, ko postanejo ta besedila res nedotakljiva, kakršna poznamo danes. Ne. Tako da celo to vprašanje o tem, kdo je bil avtor, kdo je bil Homer, predpostavlja pravzaprav nekoliko današnji pojem avtorstva, ne, ki je nekoliko anahronističen. Ne. Ustni pesniki so ustvarjali med tem, ko so izvajali, in potem je sledila neka zelo dolga faza urejanja. Vse to se je raztezalo čez mogoče pol tisočletja. Ne. To bistveno spremeni samo naravo avtorstva.
0: Doktor Zabel, ne, to Homerja na nek način pravzaprav dela bolj podobnega potujočim pevcem ameriškega bluza z začetka 20. stoletja, ne, kakor pa, kaj pa vem, če ustaneva v Ameriki Marku Twainu ali Henryju Jamesu. Ne, in se sprašujem, ali to, da je Homer označevalec raje za nek proces, kakor pa za osebo, predstavlja z interpretativnega vidika za nas danes, bravke in bravce, nek problem, saj smo vendar, priznajmo, navajeni misliti literaturo, ki jo beremo, vedno tudi na ozadju tega, kar pač vemo o avtorjih in avtoricah. Ne vem, Prešeren je bil nesrečno zaljubljen, imel je kupico težav in na ozadju te vednosti, biografskih podatkov, lažje recimo interpretiramo sonete nesreče. Pri Homerju vsega tega pač ni. Je to zadrega za branje in interpretiranje Iliade in Odiseje?
2: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ne? Sploh zaradi tega, ker je kolega Maurin že zelo lepo povedal, ne? Da so, je vprašanje avtorstva obeh epov, Iliade in Odiseje, nekako se rodilo skupaj z obema epoma. Ne? Tako da že od samega začetka so se že od antike naprej nekako spraševali o tem, a sta bodi si oba epa plod enega avtorja, dveh avtorjev, morda pa jih je bilo celo več. Ne? Zdaj, iz stališča neke sodobne klasične filologije ali pa homerskih študij, je bilo zelo pomembno za ta vprašanja in predvsem tudi za to, kako interpretiramo sploh Iliado in Odisejo, 19. stoletje, kjer je potekala ta zelo široka in znana debata med analitiki in pa unitaristi, unitarci, kakorkoli jih pač imenujemo. Torej eno skupino filologov, ki so zagovarjali, da sta oba epa nastala iz različnih spojev, različnih nekih slojev, recimo, a ne? In druge, ki so zagovarjali, da sta mogla biti delo enega ali vsaj dveh avtorjev. Ne? Ta debata se je sprožila prav za to zgodbo, ki jo je kolega Maurin lepo opisal, a ne? Kako sta pravzaprav sploh nastala oba epa. To je leta 1795 zelo natančno opisal v svojem delu Prolegomena ad Homerum nemški filolog Friedrich August Wolf in v bistvu s tem sprožil to debato. Ne? Napisal je pravzaprav točno to, kar smo ravno kar slišali, ne? Da sta se epa nekako razvijala od nekega ustnega izročila do nekih zgodnih zapisov, najverjetne v Atenah v 16. stoletju pred našim štetjem, do redakcij v Aleksandrijski knjižnici in v bistvu celo, a ne, je zagovarjal, da sta se tudi naprej spreminjala, kajti tudi prepisovalci v samostanih so delali napake in ne nazadnje tudi klasični filologi pripravljajo tekstno-kritične izdaje, kjer si dovolijo lahko kakšno svobodo in resmo vržejo kakšno besedo ven ali pa zamenjajo kakšno besedo. Ne. Tako da je v bistvu Wolf je nekako razumel Homerja kot nek živ, torej oba epa kot nek živ proces, ki se ves čas spreminjata se skozi samo zgodovino. Ne. In to je potem zelo kmalo povzročilo eno zelo široko debato, torej med unitaristi in analitiki, glede tega, ali sploh lahko govorimo o avtorstvu, ne, obeh epov. Taka recimo zelo slavna ideja analitikov, taka zgodna, je bila, da je verjetno v samem začetku Iliada bila precej krajša in je upevala zgolj Ahilovo jezo. Potem pa so bile ostale epizode nekako pripojene temu osnovnemu epu. Ne? Še danes se recimo sprašujemo o Doloneji, ki nam deluje nekako nenavadna ali pa drugačna od celotnega epa. Ne? Doloneja opisuje, kako sta Odisej in Dolon se opravila v bistvu na nek roparski pohod v trojanski tabor. No, po drugi strani so pa unitaristi zagovarjali, da sta oba epa pravzaprav tako povezana in tako estetsko enotna, in da je zgodba v bistvu vsak del nujno potreben za samo zgodbo, da je nemogoče, da jo ne bi napisal en sam avtor. Ne? Na nek način pa je ta debata kar zapadla v pozabo, ko je v 20. in 30. letih 20. stoletja Milman Perry postavil to idejo, da sta najverjetneje po izvoru bila epa ustne narave oziroma še več, ne, da sta verjetno nastajala skozi sam proces kompozicije. In kar naenkrat se pojavi točno ta ideja, da avtor pravzaprav sploh ni več pomemben, gre za nekega kolektivnega avtorja, avtorata tradicija. Če pa mogoče se še predstavim v današnji čas, je pa v današnjem času zelo odmevna šola neoanalitikov, ki pa poskušajo to idejo ustnosti nekako vrniti nazaj na vprašanja tega, kako pa se je mogoče po različnih obdobjih spreminjala, ste spreminjala oba epa in v bistvu razmišljajo v smeri, da so mogle obstajati različne ustne tradicije, ki so bile med seboj v nekem dialogu, so tekmovale, so se oplajale in tako naprej. Ne? Tako da ja, to vprašanje glede samega avtorstva v bistvu se ves čas spreminja skozi zgodovino. Ne?
0: Razumem, ampak magistrica Isak Kres, ne? Vi ste seveda prevajali Iliado, obenem ste, sem prepričan, predihali tudi Odisejo. Ne? In z tega vidika, ne, smo slišali, avtor obeh epskih pesnitev je na nek način tradicija kot taka, ampak ali ste vendarle začutili, ko ste brali neko, kaj bi temu rekel, združujočo intenco. Se vam je zdelo, ko ste brali Iliado, da berete nekaj čisto drugega kot Odisejo ali pač ne?
3: To je dobro vprašanje, prav zaradi te dvojnosti, s katero smo soočeni že preden začnemo brati vsaj klasični filologi. Zdaj, dobro je, da vemo o vseh teh dvomih, o katerih sta kolega povedala, odkot izhajajo, tega, da po eni strani nimamo zanesljivih podatkov o Homerju kot avtorju, po drugi strani pa res oba epa zagotovo na nek način izvirata iz te dolge ustne tradicije in tam so nastale tudi potem te različne plasti in tudi razlike v pogledu, mogoče tudi med obema epoma. A ne? Skratka, ne vemo in se sprašujemo ne samo, ali jo je ustvaril en genij ali je bila pač ta več glasna tradicija, in meni se zdi tukaj ena ustvarjalna, recimo skor mal poetična možnost, kako bi to lahko pri sebi utemeljili, da bi Homerja zato razumeli bodi si po eni strani, kot je kolega Blaž omenil, ko je omenil ta živ proces, a ne, skor kot nekakšno personificirano tradicijo oziroma personifikacijo te kristalizirane tradicije, če lahko tako rečem, ne? Ali pa kot nekega alegoričnega urednika celote, čeprav so urejali seveda poznaje. A ne? Skratka, ko se v tem pogovarjamo, tukaj se da veliko povedati, sta kolega že po mojem dovolj povedala, osebno bi rekla, da se mi niti ne zdi najpomembnejše to vprašanje, a je obstajal en sam skoraj božanski Homer, kar bi si seveda želeli na nek način, ali je bilo teh pesnikov več, brez časovnega stroja, tega ne bomo nikoli ugotovili, najbrž. No? Meni se zdi fascinantno tukaj predvsem, da imamo pred seboj te dve pesnitvi, kakršni sta, da lahko ugibamo, ali je morda res nekoč živel nek tak božanski pevec, avtor Homer, ampak po drugi strani se mi pa tudi nič manj fascinantno ali pa čudovito ne zdi, čudovita ne zdi misel, da se je pač iz te res bogate ustne tradicije in iz tega ustvarjalnega spomina mnogih generacij pevcev izoblikovalo nekaj tako monumentalno lepega in to tako daleč nazaj v preteklosti. Zato sem, kot ste vprašali pri branju, recimo že tudi vnaprej nekako imela ta dvojen občutek ves čas in tudi tukaj pač po eni strani bi lahko iskali nek avtorjev podpis v narekovajih. A ne? In ta podpis me je zanimal seveda, tukaj bi se dal iskati sorodnosti obeh epov, da bi vsaj to imeli, da sta morda oba epa delo istega avtorja. tukaj je recimo nekaj stvari, ki jih lahko naštejemo. Ne? Recimo oba epa vzameta iz dolgega mitološkega dogajanja, velikega, širokega, vedno en izsek, a ne? In iz njega potem naredita zgoščeno dramo. To je že ena taka stvar, ki je zelo skupna. To je kompozicija, ne? Največ je mogoče res teh kompozicijskih zadev. Potem tudi oba epa postavita v središče enega glavnega junaka, ki je odsoten kar en velik del časa v pesnitvi in ki se potem vrne. A ne? Tako Ahil, ki se umakne iz boja, kot Odisej, ki ga ni doma na Itaki in se še mora vrniti. In tudi oba epa, to je tudi zanimivo, recimo kot tretji primer, se po tej vrnitvi teh dveh junakov, ko se sproži neko nasilje, ko dosežeta neko zmago, tako pač Ahil, ki ubije Hektorja, kot Odisej, ki pobije snubce, po tej zmagi ni še konec, ne? Ne končata se zmago, ampak je še zaključek in ta zaključek je ravno zanimiv. Tukaj se ne konča zmagoslavje, recimo Iliada se vendarle izteče v Ahilovo sočutje do starega Priama in Hektorjev pogreb, se pravi nasprotna stran je tudi tukaj zelo v žarišču, ne? In tudi Odiseja se konec koncev konča z zaustavitvijo nadaljnega maščevanja in neko obnovitev spet miru. Potem bi pa samo še eno stvar, mogoče kot zadnjo tukaj pri tem avtorskem, ne bom rekla avtorjevem, morda avtorskem podpisu, no, izpostavila, to je pa tudi ta značilen premik pogleda od zmagovalca k njegovi žrtvi. Ne? Se pravi, to počne, naprimer, ko Agamemnon ubije Ifidamanta, takrat se pesnik pri njem ustavi za trenutek in pove, iztrga ga iz anonimnosti tega sovražnika Grkov in pove, da je pravkar zapustil nevesto in odšel na vojno in potem v bistvu tako v nekaj verzih zariše življenje, ki ga ne bo nikoli doživel ta vojak. A ne? In takšni trenutki recimo, ne, sicer ne, seveda niso dokaz istega avtorja, ampak morda pa so lahko sled neke sorodne ustvarjalne zavesti, ki oblikuje oba epa.
0: Kaj torej pridobimo, dr. Zabel, če beremo ob vsem, kar vemo, da je vredno naše pozornosti, naše skepse, naše zadržanosti apropo obstoja Homerja. Ampak kaj pridobimo, če vendarle rečemo, če postavimo za hip ob stran ta vprašanje in rečemo, tu je Iliada, tu je Odiseja, sta delo istega avtorja. No vse zadnje tako beremo že 2700 let, kaj ne?
2: Ja, meni se zdi, da je to, kar je kolegica Jelena zelo lepo izpostavila, a ne, že od antike naprej sta bila Iliada in Odiseja nekako posebna epa. Sta bila izpostavljena kot nekaj edinstvenega. A ne? Morda se tudi s tem povezovala ideja, da jo je mogel napisati en genialni avtor. A ne? Ampak kot vemo, so v tem istem obdobju, ko sta ta dva epa nastala, so obstajali tudi drugi epi, ki so isto opisovali to zgodbo Trojanske vojne ali pa naprimer iz Tebanskega cikla in tako naprej. Ne? In so isto opisovali recimo zgodbe vrnitve junakov domov, naprimer to je bil nek ep Nosto in tako naprej. Te epi niso preživeli in ne samo to, a ne, kritiki so jih, ki so jih še brali, so nekako izpostavljali, da sta Iliada in Odiseja po svoji zgodbi, zgradbi, estetskemu vidiku, ne, prav nekaj posebnega. Tudi mnogo bolj kvalitetna. In zaradi tega je verjetno razlog, zakaj se, sta se tudi ohranila. In mislim, da je to nekaj, kar ne moramo enostavno, ne moramo ločiti od branja samih epov, a ne, te njune zgodovine. In s tem povezano tudi ne moramo ločiti te njune zgodovine od tega, da pa je neka ideja tega, da jih je napisal en poseben avtor. Ne. Torej, to, da sta preživela in da sta bila najboljša izmed vseh epov, ki so tedaj obstajali, najverjetneje, a ne, je seveda povezano tudi za idejo, da je mogel nek poseben genialen pesnik tudi spisati. Tako da jaz mislim, da ne, sama interpretacija in sama zgodovina kažeta na to, da avtorstvo ima nek smisel in da lahko razmišljamo tudi o nekem enem avtorstvu obeh.
0: Razumem. In to se najbrž lepo povezuje s tistim, kar je prej govoril dr. Mourin, namreč o tem, da ima bralec ali bralka, da imata občutek, ko bereta Iliado, da imata opravka z žgočim opoldanskim soncem, in ko bereta Odisejo, da imata opravka z tistim zahajajočim, rdečim, poznim soncem. Ne? In z tega vidika, dr. Mourin, se tudi sprašujem, če recimo vzamemo takole zelo panoramsko, ne, ključne vrednote, ki jih zagovarjata, kako naj človek živi svoje življenje, da bo to življenje imelo nek smisel, neko trdnost, neko koherenco. Ne? Ali vidimo neka ujemanja ali predvsem neke razlike, recimo take, ki pridejo pogojno rečeno z modrostjo avtorja, ki se pač postara in nenadoma smisel naše bivanske izkušnje ogleda na nekoliko drugačen način.
1: Jaz bi rekel, da najbrž kar oboje. Ne? Skratka, če primerimo ta vrednostni svet, spet imamo tukaj Ahila pa Odiseja v osnovi. Ne? Ahilovo osrednje vprašanje, njegov osrednji problem je seveda čast. Ne? Ta njegov javno priznani status. Ne? Agamemnon mu vzame Brizeido, ampak s tem mu ne vzame samo ženske. Ne? Vzame mu, javno mu odvzame njegov častni dar. To je osnovni problem tam. Ne? Vzame mu ta vidni delež časti. Ne? Ahil potem čez pesnitev samo cel problem postavi še bolj radikalno. Ne? Če ostane pred Trojo, ga čaka nesmrtna slava, Kleos, ampak kratko življenje. Če se vrne domov, bo pa brez slave, ampak bo dolgo živel. Odiseja ima pa drugačno zgodbo. Ne? Odisejevo temeljno vprašanje je pa vrnitev.
0: Nostos.
1: Nostos, odlično. Ja? Njegov uspeh se v bistvu meri najprej potem, a bo preživel, a bo spet prepoznal svoje mesto doma, ga bo spet ponovno osvojil. In njegova vrlina ni ta Ahilova bojna moč, ampak je neka praktična, zvita, prilagodljiva inteligenca. Toliko, če naredimo to osnovno schemo. Ampak treba je pa stopiti korak nazaj in tudi priznati, da to ni neko banalno nasprotje, ki bi danes rekli med močjo na eni strani pa inteligenco na drugi strani. Ne? Ahil je skrajno inteligenten govornik. Ne? V Iliadi ima neke briljantne retorične nastope. Odisej po drugi strani je fantastičen bojevnik, kar vidite na koncu. Ne? Tukaj gre samo za neko različno hierarhijo teh junaških vrednot. Iliada v bistvu vpraša, kaj pomeni junaštvo, če je pogoj za to slavo smrt. Ne? Odiseja pa vpraša, kaj pa je to junaštvo po vojni. Kako se lahko iz tega herojskega uničevanja vrneš v družbo, v zakon, v družino, v skupnost. In to je tisto, po mojem, kar je pravzaprav najbolj mikaven del tega branja. Ne? Posebej bi mogoče tukaj rad poudaril, da to niso neka abstraktna vprašanja, da to niso neka literarna vprašanja, če hočete. Ne? Veliko ime teh raziskav je ameriški psihiater, ne? Jonathan Shea, ki je napisal dve res zelo odmevni knjigi. Ena ima naslov Ahil v Vietnamu, druga ima naslov Odisej v Ameriki. In ta Shea je delal skozi svojo zdravstveno kariero z vojaškimi veterani, ki so prišli nazaj iz vojne poškodovani, ne? S neko posttraumatsko stresno motnjo. In zanimivo, da ga je k pisanju ga je spodbudil harvardski profesor Gregory Nach, neko veliko ime humoroslovcev našega časa. Ne? In Shea je kot psihiater v Iliadi in v Odiseji prepoznal pesniško predstavljene mehanizme, ki jih je pri svojih veteranih gledal iz dneva v dan. Ne? Recimo v lotofagih, ki jejo lotos, da bi pozabili, je seveda prepoznal težave z drogo, ne? Ki jih ima ogromno teh veteranov. Ne? V napadu, ne? Izvanem napadu na Kikonce, je prepoznal težave z nasiljem in kriminalom. V tem nepotrebnem izzivanju Kiklopa, to zasvojenost z adrenalinom. V ženskih likih, kot so Kirka ali pa Kalipso ali pa Nauzika, težave z odnosi, z navezovanjem, s spolnostjo in tako naprej. Ne? V obisku podzemlja strahovite težave z občutki krivde, spominom na mrtve soborce. pa seveda vrniti domov, pa potem ogromno spet simptomov, kot so pretvarjanje, preizkušanje, okrutnost in tako naprej. In te dve študije sta, po mojem, eden najbolj prepoznavnih vplivov ravno v tej Nolanovi Odiseji. Ne? Pri tem Odiseju njegovem je ves čas v spredju ravno ta krivd, to ni homersko, ne? Ampak ta krivda in ta moralna poškodovanost, ki pa iz antičnega lika naredi nekega zelo sodobnega, nekega psihološko ranjenega junaka.
0: Če smem še sam pridodati izgovoren primer, na katerega sem pred leti naletel v knjigi Alberta Mangela, velikega argentinskega bibliofila, Knjižnica po noči. Tam govori o neki potujoči knjižnici na kolumbijskem podeželju, ki je kmetom v neki vasici, ki je nesrečno obtičala pravzaprav med vladnimi silami in kolumbijskimi narkokarteli in gverilci, hrabro dostavljala čtivo, predvsem seveda tako utilitarnega značaja, kako bolje kmetovati in podobno, ampak imeli so nekaj klasik zahodne književnosti v svojem avtobusu, pa so jim nekega dne posodili Iliado. In ko so se čez nekaj mesecev vrnili nazaj po stare knjige in da bi jim posodili nove, so vaščani vprašali, če si smejo zadržati Iliado. Knjižničari so rekli, seveda lahko, brez težav, ampak zakaj od vseh knjig, ki ste si jih posodili ravno Iliado? Odgovor kmetov je bil fascinanten. Zato, ker Iliada opisuje svet, v katerem mi živimo. Svet, v katerem bogovi kockajo z življenji ljudi. Ne? To se mi zdi seveda, da jasno kaže, ne? Da ne gre samo za harvardske profesorje, ne? Za visoko izobražene bralke in bralce, ki lahko v Homerju vidijo nekaj živega, kar nas zadeva tu in zdaj, ampak seveda sleherni bralec, sleherna bralka lahko nekaj takega doživi. In seveda to me magistrica Jelena Isak res usmerja k temu, kako sodobna se vam zdita Ahil in Odisej. Kako zelo sta ne samo seveda stvaritvi nekega uma izpred 2700 let, ampak sta naša lastna sodobnika.
3: Zdita se mi precej sodobna, predvsem mogoče zato, ker ves čas ostajata z nami skozi vsa ta stoletja. Očitno ju potrebujemo. Ne? Tukaj bi se najprej mogoče navezala na to razliko med, ko ste omenili, med junaki in kaj se z njimi dogaja, pa potem bogovi, ki so zgoraj in kot neki avtori neke lutkovne predstave usmerjajo celotno dogajanje. Ne? Tukaj se meni zdi zanimivo, če se navežem na to, kar je David prej povedal o tej razliki med mogoče, ki je lahko tudi v enem samem človeku, med govornikom in pa med bojevnikom oziroma med junakom kot takim in pa med pesnikom kot avtorjem. A ne? Tukaj imamo že recimo tudi v teh dveh epih tak zanimiv pojav, ki se dogaja recimo, kadar junaki sami stopijo na pesnikovo mesto. To pomeni recimo Ahil, ki ga v devetem spevu najdemo v šotoru, takrat, ko se umika, ko noče bojevati, pa pridejo potem poslanci, da bi ga prepričali, naj se vrne v boj. Ahil takrat, kaj počne, igra na formingo in poje o dejanjih junakov. Torej, je kot nekakšen pevec, simbolno še ni to avtor, je samo pevec in ne, recimo, kvečemu interpret, ampak če gremo naprej, v Iliadi ni samo Ahil, je tudi recimo Helena, ki tke na statve, kaj tke? Tke podobe trojanske vojne. To je tudi neke vrste pripoved, ona tudi z obzidja pripoveduje o junakih in tudi na koncu, bi rekli, zapoje v narekovajih Hektorju, žalostinko. Skratka, še naprej pa gre to v Odiseji, kjer Helena v Šparti pripoveduje različico lastne preteklosti, ki se precej razlikuje od tiste, ki jo Menelaj na to predstavi, ki je bolj negativna, bi rekla, za njo. Tako da tudi ona je lahko hkrati junakinja, hkrati pevka in hkrati tudi neke vrste avtorica svoje lastne zgodbe. Še bolj očitno je pa to seveda pri Odiseju, ki tudi v Odiseji najprej posluša slepega pevca, Demodoka, ki poje ravno o trojanski zgodbi, o tem, kaj se je zgodilo pred Trojo, takrat tudi neotaležljivo zajoče, tukaj se bi navezala na to travmo, a ne, seveda, ko se spomni svojih del pred Trojo, teh grozovitih dejanj, ki jih je sam izvršil in h katerim je zelo tudi pripomogel. Torej, tako Odisej tukaj povzame besedo in potem tri speve od 9. do 12. pripoveduje svoje dogodivščine. Je avtor, bi spet lahko rekli, celo Alkinoj ga primerja z Aoidom, to je eksplicitno povedano, in z veščim Aoidom. Pa tudi ta Demodok sam je neka podoba slepega pevca, ki namesto vida, namesto telesnega vida ima nek božanski ali pa pesniški uvid. Tako da vsi štirje, ki sem jih omenila, so nekakšne, bi rekla, metapoetične figure, ki bi tudi lahko s tem, kako junaki stopijo na pesnik, njihovo mesto kazali morda na neko, ali pa vsaj v njih bi lahko iskali neko avtorsko, avtorjevo navzočnost. Poleg tega se pa tudi pesnik, avtor sam zelo umika, bi rekla, iz pripovedi. Ne? Namreč, če mu rečem kar Homer, no? Le redko se oglasi neposredno, se pa zgodi, da recimo, da se včasih njegov pogled spet, to pa je pogosto, nenadoma obrne k žrtvi. Včasih tudi nagovori to žrtvo, ne? Imamo recimo umirajočega Melanipa. Skratka, tukaj imamo nek dvojni umik, tako iz neposrednega komentiranja in umik v junake, ko jim prepusti svoje mesto. In mogoče je prav ta umik, če se vrne mogoče čist na začetek, ki smo začeli, spet eden od subtilnih podpisov, ta njegova navzočnost, ki se razkrije tudi s tem, kako pogled obrača k žrtvi.
0: Navzočnost v odsotnosti, ali kako bi temu rekel, ne? Zdaj, še ene dimenzije Iliade in Odiseje, mislim, da se moramo danes dotakniti, doktor Zabel. In sicer problem smrti. Ne? Kakor smo slišali doktorja Maurina, ključni problem, ki se postavlja pred Ahila, je ta, da ga čaka kratko, slavno življenje in potem dolga večnost v hadu. Ključni problem za Odiseja pa je, kako se vrniti domov. Ne? In obstaja famozno, znamenito mesto v Odiseji, kjer se Odisej sreča z mrtvim Ahilom v podzemlju. To je prizor, ki ga je žal Nolan spustil v Odiseji. In tam reče Ahil nekaj absolutno nezaslišanega. Ne? In to je morda tisto mesto, ki bi najbrž prišlo najbolj prav vsem onim, ki hočejo reči, da Homer ni avtor obeh epskih pesnitev, ampak da imamo opravka z dvema avtorjema. Ahil namreč reče, da je bolje biti zadnji hlapec na tej zemlji, ampak živ, kakor pa biti slavni kralj mrtvih na oni strani. Kako skratka si razlagate ta spreminjajoči se Homerjev odnos do smrti in vrednosti človeškega življenja tu in zdaj, seveda?
2: Ja, ja, meni je zelo simpatična ena taka, mogoče bolj tradicionalna, ampak kar vplivna interpretacija, ki govori v tem smislu, da Iliada nekako opisuje starejši čas, neko obdobje herojev, velikih zgodovinskih dogodkov, kot je bila seveda Trojanska vojna, in pa nekih kolektivnih zgodb. Ne? In da je to nek čas, torej neka pesnitev, ki opisuje ta herojski svet. Ne? Odiseja po drugi strani pa se sooča z vprašanjem, kaj se zgodi, ko ta čas mine in se že premika v neko bi lahko rekli, individualizirano družbo, torej več poudarka je na nekem posamezniku. Kaj Odisej kot posameznik, ki zapušča ta herojski svet, ne, kako se zdaj spopast z nekim novim svetom, ki ne temelji več na teh herojskih vrednotah. Mislim, da je to bila tudi ena taka poanta filma. Ne. In ta epizoda, ne, ki ste jo omenili, se mi zdi, da zelo dobro nekako to nakazuje. Ne. Smo v nekem drugem času, mislim, pesnitev predpostavlja neko drugačno zgodbo, opisuje drugačnega lika in Ahil je na tem mestu pravzaprav obžaluje skoraj da ne, nekako to svojo herojsko odločitev in s tem pokaže morda, ne, da smo pa zdaj v nekem drugem času, ki ni več čas velikih herojskih dejanj. Zanimivo je, a ne, da ko se ravno pogovarjamo o avtorstvu, a ne, obeh del, pa ste glih omenili, ne, da mogoče bi bila lahko to nek razlog, zakaj ni avtor en in isti, a ne. Po drugi strani pa imamo potem interpretacije, aha, da mogoče gre pa za nek kasnejši, za kasnejše delo istega avtorja ali pa nek drugačen pogled na nek spreminjajoči se čas, na neko spreminjajočo se družbo, a ne. Se mi zdi, da ta epizoda zelo lepo pokaže, a ne. Jasno je, kolegica Jelena je to zelo dobro povedala, ne, jasno je, da se oba jepa nekako zavedata tega, da sta pripovedovana, da sta neka zgodba, ne, prav v bistvu to, ta refleksija tega, da se zgodba pripoveduje, da se odvija, je opisana v sam epa. Ne. In jaz mislim, da lahko na ta način tudi to epizodo razumemo. Ne. Gre za nek dialog morda, za nek poskus spopada z Iliado morda, ne, in za neko mogoče predstavitev te zgodbe v zgodbo same Odiseje.
0: Moram vprašati, ne? Taka je vsaj bila moja bralska izkušnja, ampak čeprav obe zgodbi bralk in bralcev ne šparata, čeprav ima ne prihranita z nasiljem in tragiko in trpljenjem, se mi je vendarle vedno zdelo, da me branje Iliade na nek način naredi zelo žalostnega, melanholičnega, da se mi ponuja v neko tragično interpretacijo človeške bivanske izkušnje kot fundamentalno resnico tega, kaj se pravi biti človek. Medtem, ko se mi je vedno zdela Odiseja bolj optimistična, če je to prava beseda. Ali bolj stvarna, bolj realistična, da si naložiti breme in iti skozi te dni v solzni dolini, to je človekova usoda, temu se ne da izogniti in na tej poti ni vse samo sivo ali črno nebo nad nami. Doktor Mourin, kako vi gledate na to dvojnost, ki prihaja ven iz Homerjevih epskih pesnitev?
1: Ja, to je, to imate tukaj absolutno prav. Ne? Tukaj je ta razlika med obima, ki pa je najbrž v nekem smislu nekje spodaj tudi povezana. Ne? Iliada je jasno v nekem najglobjem smislu pesnitev o umrljivosti. Ne? Ahil je največji junak, ampak poslušalci vejo, da ga po Hektorju ravno tako čaka smrt. Ne? Mama mu reče, kmalu za Hektorjem smrt tudi tebe pripravljena čaka, ne, v tem lepem heksametru. In to je tisto, kar je tukaj glavni ton. Ne. Ampak, če pomislite, ne, pa v resnici vrhunec Iliade ni vojaška zmaga. Ne. Vrhunec Iliade je srečenje dveh ljudi, ki sta oba umrljiva. Prijam pride k Ahilu po Hektorjevo truplo, poljubi roke človeku, ki mu je pobil sinove, ampak Ahil pa spet v Priamu prepozna svojega očeta. In potem oba jočeta, ne? Vsak za svojimi mrtvimi. To pomeni, da se ta pesnitev, ki se je začela z jezo, se konča s tem skupnim žalovanjem. Odiseja je po drugi strani, jasno, ravno tako polna smrti. Ne? Vsi Odisejevi tovariši umrejo, Agamemnon je umorjen, snupci na koncu pobiti, ampak princip je pa nasproten. Ne? Princip je pa v tem, da je junaški uspeh tukaj to, da ostaneš živ. Ne? In ravno tukaj nekateri raziskovalci vidijo Odisejo skoraj kot kritiko, bi rekel, te poetike junaštva v Iliadi. V Odiseji ste rekli zelo dobro, ne? Ahil sam relativira to svojo slavo, če je vhadil. Agamemnon se nesrečno vrne, ko ga žena ubije. To se opozarja na neko katastrofo, ki čaka junaka doma. Ne? In Odisej v resnici ne zmaga zato, ker bi odkrito kazal pogum, ampak zmaga zato, ker zna molčati, ker se zna preobleči, ker zna prenašati ponižanje in tako naprej. Ne? To je jasno ta osnovna razlika tukaj. Ampak je pa treba stopiti spet korak nazaj in reči, da Odiseja v resnici pa ne zavrača Iliade. Ne? Odisej je ravno tako ponosen na svojo slavo pri Troji. Ne? Zmaga je še vedno nekaj, kar prinaša slavo. Ne? Ta lokostrelski spopad na koncu je krvavo herojski, še vedno. Ne? Odiseja v resnici, tisto, kar Odiseja naredi, je to, da preizkusi te vrednote v povojnem svetu. Pokaže, kaj pomeni biti junak, ko ni več bojišča, kaj se zgodi z vojakom, ko mora spet postati mož, ko mora spet postati oče, ko mora spet postati sin, kaj se zgodi z njegovo hišo, ko ga ni, pokaže, kako je težko to vojaško slavo prevesti v mir.
0: To pomeni skratka, ne, da imamo pri Homerju opravka z avtorjem, ki nam ponuja ni boljše besede kot večno veljavne odgovore na uganko človeškega bivanskega izkustva. Ni čudno, skratka, spoštovani gostje, ne, da tako radi beremo Homerja že 2700 let in kot dokazuje Nolanova Odiseja, se tega nismo veličali na vse zadnje. Na ameriških in britanskih lestvicah najbolje prodajenih knjig to leto zahvaljujoč filmu znova kraljuje Homer v najnovejših anglofonih prevodih. Ne? Ampak predno zaključimo, moram magistrica Jelena Isak Kres vendarle vprašati še to. Eno so te filozofske, duhovne, končne modrosti, ki nam jih Homer nakazuje v svojih tekstih, ne? In nas privlačijo. Ampak kaj pa čisto strogo vzeto literarno mojstrstvo? To, da je Odiseja tekst s flashbacki, s tem, da se dogajanje seli zdaj sem, zdaj tja, da nas osupne z virtuoznostjo načina, kako dogodke, namesto da bi jih nanizali nekam linearnem zaporedju, da jih premeša in da moramo pravzaprav sami sestaviti, kako se štorija odvija. Kako pomembno skratka je to, da je Homer ponudil modele, kako pripovedovati zgodbe, iz katerih se zahodna književnost napaja že stoletja oziroma tisočletja. Kako pomemben je ta element pri tem, da radi vzamemo Homerja v roke danes?
3: Zelo pomemben, bi rekla, tako kot ste lepo povedali, in tudi izviren v določenih pogledih, ravno to, kar smo govorili že tudi o kompoziciji. Tukaj je ravno to, kam usmeri pogled v nekem trenutku, kje se odloči, da se bo še dlje pomudil, zelo pomembno. Zdaj, seveda ne samo kompozicija, tudi kako prikazuje posamezne prizore ali pa na kakšen način se loteva sploh pripovedovanja. Jaz mislim, da je tisto, kar je morda najbolj to, kar je zagotovilo neko trajno, literarno, umetniško vrednost, prav ta odprtost za vedno nove pomene, ki jih lahko iščemo bravci, poslušalci teh pesnitev, za nove razlage. Že od antike naprej smo imeli tudi tako imenovane alegorične razlage, ko so avtori ali pa filozofi iskali v njih skriti pomen. Denimo, ko so v bojih bogov prepoznavali spopade naravnih ali duševnih sil, tako kot ste omenili, ali pa v Odisejevih pustolovščinah neke moralne in duhovne preizkušnje. Tako je, naprimer, lahko jambor postal kot neka trdnost volje, poznaje v krščanstvu celo podoba križa. Že danes omenjeni lotofagi so bili omamna pozaba ali pa sirene, podobno neka zapeljiva pesem. In meni osebno je ravno vključitev teh fantastičnih biti najbolj zanimiva, ker lahko vidimo v njej tudi, naprimer, ravno lotofagi in sirene. V njih lahko vidimo to moč zapeljivosti pesmi. Ne? Sirene niso samo, ne gre samo za lepoto, ampak tudi za neko vse vedno petje. In s tem zelo spominjajo na samega pesnika in na muze. Po eni strani obljubljajo neko spoznanje, po drugi strani pa poslušalca tako očarajo, da lahko že pozabi na vrnitev, o kateri smo prej govorili. Ta vrnitev, recimo, se mi zdi tudi tak pomemben motiv za to trajnost teh epov. Tukaj bi tudi dala lahko en primer, kako so že v antiki pripovedovanje o homerskih junakih lahko razumeli ali pa primerjali z zasvojljivim lotosom. Poleg tega, če gremo naprej skozi stoletja, recimo Dante, je ta vzorec najprej uprizoril pri Odiseji v peklu, kjer Odisej tovariše z nekim zapeljivim govorom odpelje v smrt. Sej tudi Odisej, vemo, da zgubi vse svoje tovariše, čist sam ostane na koncu. To je tudi potem še toliko bolj ponudilo razne alegorične interpretacije, da so ti tovariši samo deli njegove duše in tako naprej. No? Skratka, v raju, če grem nazaj k Danteju, tam pa Dante sam, bi lahko rekla, si nadene njegovo masko in poje takole. Voda, po kateri plujem, ni bila še nikoli prepluta. Takrat Dante sam opozarja sicer bralce, da naj ne sledijo njegovi pojoči ladji, če niso pripravljeni, torej če plovejo v svojih mehnih čovnih, nepripravljenih. A ne? In takrat v bistvu s tem sebe tudi Dante izpostavi kot, ali pa svojo pesem kot nekakšno vodnico in sireno hkrati. Ne? In če lahko samo še ena stvar, to se čudovito naveze, če gremo pa zdaj še bolj v sodobnost, skoraj danes bi rekla, recimo v filmu režiserja Kislovskega Dvojno Veronikino življenje, tam Veronika na koncertu poje prav te Dantejeve verze, a ne? O majhnem čovnu in pojoči ladji. Čeprav jo telo opozarja, se Veronika pesmi ne more odpovedati in med petjem umre. V tem je podobna Ahilu, ker izbere neko recimo tukaj umetniško izpolnitev, tudi za ceno življenja. Ne? Medtem, ko imamo na drugi strani njeno francosko dvojnico, Veronik, ki pa ob njeni smrti začuti neko nerazložljivo izgubo in sama opusti petje. Kot da bi od mrtve Veronike prejela neko svarilo izpod zemlja, ne? Tako kot v Odiseji slišimo Ahila in to opozorilo zasliši tako, kako Odisej in potem opusti petje in izbere življenje. Zato se mi to zdi morda eden najglobljih, še bolj pomembno od kompozicije, ne, ti vzorci in takšen vzorec, ki se vidi, kako skozi stoletja potuje, kako močno nas zanima in pritegne. To je morda eden takih, ki jih je pač Homer, ne, zapustil poznejši umetnosti. Se pravi, kako prepoznati, ali nas ta zapeljivi glas kliče k nekemu globljemu spoznanju in glas kliče k nekemu globljemu spoznanju in pač resničnemu življenju ali pa

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gospodarski minister Anže Logar je izrazil zadovoljstvo, da si je država povrnila vpliv na družbe okoli GEN-I. Meni, da bo po desetletjih podjetje znova odgovarjalo lastniku, torej slovenski državi. V začetku tedna je na čelo uprave največjega slovenskega trgovca z elektriko stopil Jure Soklič, direktor družbe GEN Energije pa je postal večkratni minister v vladah Janeza Janše, Andrej Vizjak. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250-kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, na to jo bodo poskusili deaktivirati. V vojaškem oporišču blizu Aten je med letalskim mitingom strmoglavilo vojaško letalo F-4 Phantom. Po navedbah tamkajšnjih uradnikov sta oba pilota v nesreči umrla. Organizatori so po strmoglavljenju letala prekinili program in evakuirali obiskovalce, med katerimi ni bilo poškodovanih.

Pristanišče Dover na jugovzhodu Velike Britanije je včeraj blokiralo več 100 zamaskiranih ljudi. Kot poročajo tuji mediji, so nasprotovali migrantom, ki s plovili nezakonito prispejo na otok. Po navedbah predstavnika krajevnih oblasti je shod potekal mirno, so pa protestniki povsem ohromili prometno najbolj obremenjeno mednarodno trajektno pristanišče v Združenem kraljestvu. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Začel se je 83. Beneški filmski festival. Letos že v prvih dneh odpira nekaj vprašanj, ki segajo precej dlje od festivalskega lida. Hollywoodskih naslovov je nekoliko manj, toliko več prostora pa dobivajo politično angažirani filmi, tudi dokumentarci. Ob tem bode v oči podatek, da je v glavnem tekmovalnem programu samo en film, ki ga podpisuje režiserka. Med prvimi odmevnejšimi naslovi so novi filmi Danija Boyla, Martina McDonagha in Wernerja Herzoga. V Benetkah pa bo premiero doživel tudi novi dokumentarni esej Sophie Fiennes s Slavojem Žižkom, Perverznjakov vodič po utopijah, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji. O prvih vtisih z letošnjega festivala čez nekaj trenutkov. Odpravili se bomo tudi na Malto. Z režiserjem Alexom Camillerijem smo se pogovarjali o njegovem filmu Zajtun. Predstavljamo novo sezono slovenske kinoteke, ki tudi letos odpira poti med filmsko zgodovino, manj znanimi avtori in filmi, ki jih je vredno pogledati na novo. Za konec pa še slovenska filmska novost. Ocenili bomo Gaj in svet 3, tretje poglavje priljubljene mladinske filmske serije režiserja Petra Bratuše. Ostanite z nami. Do 12. septembra, ko bodo v Benetkah podelili nagrade, se bo v glavnem tekmovalnem programu zvrstilo 21 filmov. V programu Horizonti, Obzorja, v katerega je tokrat uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović, pa je letos 19 celovečircev in več kratkometražnih del. Iz Benetk, Tesa Drev in Nina Zagoričnik.
1: Nina, včeraj sva se skupaj oglasili za val, zdaj še za gremo v kino. Če začneva kar pri začetku festivala, letos ga je odprl novi film Angleža Danija Boyla. Ink, v prevodu Črnilo, je adaptacija istoimenske gledališke drame Jamesa Grahama, ki je napisal tudi scenarij za film. Pokaže pa preobrazbo časopisa The Sun, ki je kmalu zatem, ko ga je kupil medijski mogul, avstralec Rupert Murdoch, postal najbolj vpliven britanski tabloid. Režiser filma o Trainspotting, revni milijonar in 28 let pozneje, je Črnilo posnel v produkciji Netflixa. V središču pripovedi sta Murdoch, ki ga igra Guy Pearce, in urednik Larry Lamb, ki ga igra Jack O'Connell. Njega Murdoch prepriča, da časopis spremeni v skladu s pričakovanji množice in ga usmeri v senzacionalističnost. Na novinarski konferenci v Benetkah je Danny Boyle povedal, da je želel posneti film o naši dobi, o tem, kako se prek medijev podaja informacije oziroma resnico, kljub temu, da je dogajanje postavljeno v leto 1969. Nina, kakšen vtis je film naredil na te?
2: Ja, zelo velik. Dejansko je režiserju Danyju Boylu uspelo, saj so dejanja in dialogi tako močno zastavljeni, da se ti zdi, da se vse dogaja zdaj. Fleet Street, londonska ulica, ki teče od slovite St. Paul katedrale do poslopja Bush House, je imela nekoč na vsaki strani po eno časopisno hišo. Na Fleet Streetu zadnjih 40 let časopisov ni več, se pa še vedno reče, kar Fleet Street, če se govori o britanskem tisku, to pa ja. In lahko si samo predstavljamo, kako besno so nekoč gledali čez cesto, ko je The Sun postal najbolj prodajen dnevni časopis v Veliki Britaniji in film nam res pokaže njegov desničarski in populistični in politični vpliv, ki je pomembno sooblikoval britanske volitve in nehote vplival na takratno politiko. Res, kakšno medijsko moč je imel nekoč časopis, takrat brez interneta, GPT-ja, umetne inteligence in 70-letni Britanec Danny Boyle je ponovno dokazal, da je res mojster filmske umetnosti.
1: Med filmi v glavnem tekmovalnem programu smo videli tudi že novo delo britansko-irskega filmarja Martina McDonagha. Po dušah otoka, ki je bil prav tako premierno prikazan v Benetkah in je tu prejel dve nagradi, je zdaj naredil film, ki se prav tako osredotoča na prijateljstvo med moškima. V črni komediji Wild Horse 9 spremljamo dva agenta CIA, igrata ju John Malkovich in Sam Rockwell, ki v leta 1973, tik pred obdobjem Pinochetove diktature, pošljal na misijo na velikonočne otoke. Meni se je film zdel odličen, scenarij, igra, režija, scenografija. Film je izjemno duhovit, pa tudi zelo političen, uporniško naravnan. V dvorani občinstvo ploskalo ob ključnih trenutkih. Potem pa je tu še en film, ki je že na začetku festivala navdušil, sicer je izven tekmovalnega programa, in sicer italijanski Nessuno Dolore, brez bolečine, režiserja Gianni Amelia. Film o krivdi in bolečini, zelo aktualno vsebino. Nina, tudi tebi se je film, kot vem, zdel eden od vrhuncev začetka festivala.
2: Ja, res je. Italijanski kritiki nasploh opisujejo delo kalabrijskega režiserja Gianni Amelia kot trezno in rigorozno čustveno raziskovanje globin človeške zavesti in moške hrkosti. Pohvali se osredotočajo predvsem na intenzivno igro glavnega lika Alessandra Borgija in sposobnost, da združi osebno dramo krivde z nujnimi potrebami sodobnega življenja in sprejemanja. Film pripoveduje zgodbo o 30-letnem Davidu, ki ga navdušujejo knjige, ne bere jih veliko, a jih prodaja na trgu v Rimu. Njegova najbolj zvesta stranka je profesorica literature Elsa, Valerija Golino, čudovita igralka, ki mu je zelo naklonjena. Toda nek dogodek popolnoma spremeni njegov samotni tok življenja, iz dneva v dan se vse bolj sooča z neznanimi priseljenci, ki so mu sčasoma množično naselijo v njegovo hišo. In pritožba sosedov ga pošlo v zapor zaradi pomoči in spodbujanja nezakonitega priseljevanja. Amelijev film nam skozi glavni lik predstavi popolnoma drugačen način doživljanja ljudi, priseljencev iz drugih koncev sveta. Italijanski igralec Alessandro Borgi je med drugim znan po filmu Le Otto Montagne, Osem gora, zgodba o dveh prijateljih, enega igra Luca Marinelli in drugega Borgi in tisti, ki ostane na gori. In film podobno kaže Amelijevo raziskovanje človeške zavesti.
1: No, glavni žiri letos predseduje igralka, režiserka Maggie Gyllenhaal. Poleg nje je v žiri med drugimi tunizijska režiserka Kauter Ben Hania, ki je lani v Benetkah prejela veliko nagrado žirije za res pretresljiv glas Hindra Jab. Maggie Gyllenhaal je na novinarski konferenci takoj tudi sama opozorila na dejstvo, da je v tekmovalnem programu 21 filmov samo pod enega podpisana režiserka, v čemer vidi sistemski problem, ko gre za financiranje. Nagradi za življenjsko delo so tokrat namenili dvema Američanoma, igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju in igralki Ellen Burstyn. Clooney je na novinarski konferenci v torek povedal, da še vedno obožuje filmsko umetnost in da v tem, da filmske zgodbe obstajajo, vidi tudi neke vrste uporništvo proti ignoranci do drugih in do tega, kaj se dogaja drugim ljudem. Omeniva še dokumentarne filme. Letos izstopajo 7-urni film Luke Guadagnina o režiserju Bernardu Bertolucciju. Gledali bomo tudi skoraj 4 ure trajajoči dokumentarec o Elonu Musku z naslovom Musk. V ponedeljek pa bo premierno prikazan Perverznjakov vodič po utopijah, že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes. Tudi tega se sama veselim, najbrž tudi tebe, Nina, zanima tretja edicija Žižkovega vodenja po filmih in njihovih skritih pomenih.
2: Ja, doslej še nisem videla nobenega filma od te trilogije, ti si že prvega. Prebrala sem nekaj intervjujev z režiserko Sophie Fiennes, ki pravi, da je Žižek trd oreh in je bilo največ dela prav z zadnjim filmom, ki ga vrti v Benetkah, ki se seveda ne poteguje za beneškega leva. Vsekakor me zanima, če je naš filozof takoj pristal na snemanje teh filmov, kako se dogovarjala z režiserko, kdo je predlagal tako nenavadne naslove in kako te filme Slavoj Žižek žanrsko opredeljuje. Pa še marsikaj. Zelo sem radovedna.
1: Nina, hvala, da si se usedla z mano, da sva se malo pogovorili o tehle filmih. In ja, toliko za zdaj o Beneškem filmskem festivalu, ki še do 12. septembra poteka na otoku Lido.
3: Ponekod svojo tradicionalno glasbo kujejo v zvezde in jo lahko slišimo v oglednih koncertnih dvoranah. Usoda tradicionalnega malteškega petja, imenovanega Ana, pa ni taka. Režiser Alex Camilleri je v svojem novem filmu Zejtun prav to sprejel kot izziv. Izginjajočo subkulturno zvrst, ki je neke vrste v glasbeno pripovedovanje in so jo pogosto izvajali pripadniki delavskega razreda, zato pa velja za precej nizko obliko umetnosti, je želel predstaviti javnosti. Ob obisku režiserja, ki se ga spomnimo po zelo uspešnem prvencu Lucu, o ribiču, ki ostaja zvest tradicionalnemu malteškemu ribolovu, se je z njim v Kinodvoru srečal Žiga Bratoš.
4: Alex Camilleri, vaš novi film Zajtun je hkrati film o malteški deželi in kulturi, glasbi, pa film o raziskovanju lastne identitete protagonistke v svoji pozni mladosti, ki se sprašuje, ali naj po smrti matere končno zapusti Malto in pusti svojo staro usodo za sabo. Ob teh eksistencialnih razmislekih ji ob strani stoji starejši moški, lokalni pevec, ki ga po naključju spozna. Ampak to je predvsem topu film, bi rekel. Liki imajo v sebi neko posebno toplino in preprostost, so zelo človeški, da tako rečem.
5: Well, when I discovered Malta's folk singing tradition, Ana, which is not very well known, even within Malta.
6: Ko sem odkril malteško tradicijo ljudskega petja, poimenovanega Ana, ki niti na Malti ni prav dobro poznana, saj je bila potisnjena na rob družbe in izginja, sem spoznal skupnost in način druženja, ki sta me presenetila s svojo toplino in odprtostjo. Prvi večer, ko sem stopil v bar v Zajtunu, da bi poslušal te fante, se je v moji roki, še preden sem se zavedel, že znašel kozarec viskija. Tako zelo gostoljubni so bili in res jih je veselilo, da me zanima, kaj počnejo. To vzdušje sem želel prenesti gledalcem in jih popeljati v svet, s katerim se ob običajnem obisku Malte najverjetneje nikoli ne bi srečali, toda ni vse rožnato. Protagonistka filma, Mar, podobno kot številni pripadniki njene generacije, ne vidi prihodnosti v domovini. Vsaka generacija Maltežanov se mora soočiti z istim vprašanjem, ali lahko ostanem v svoji državi. Ali sem tukaj doma? Ali je tukaj prostor zame? Res je, da danes več Maltežanov živi drugod kot na Malti. In danes smo še izraziteje priča hitremu uničevanju naravnega okolja ter brisanju lastne kulture in zgodovine. Zelo lahko se je zato počutiti izkoreninjenega, izgubljenega, brez občutka povezanosti s tistim, kar je bilo pred nami. Zato mar ne zamerim cinizma, ki ga čuti na začetku naše zgodbe. Toda zame kot pripovedovalca je prav to zanimivo izhodišče. Kaj se zgodi, ko odkrije del svoje lastne kulture, za katerega sploh ni vedela, da obstaja to ljudsko petje?
5: Interesting place for me to jump in as a storyteller and to say, well, what happens when she discovers a side of her own culture that she never knew about, which is this folk singing.
4: Kar nekaj časa ne vemo zares, kakšna je zgodba te mlade ženske, iz kje izvira njena grenkoba, se nam pa razkriva med drugim skozi posebno vrsto izpovednega petja, kateremu jo stari gospod napelje, ki sva ga že omenila. Zelo zanimivo harmoničnost ima to petje. Ne bi mogli reči, da je lepo v nekem klasičnem smislu, na trenutke je morda celo nekoliko groteskno, nenavadno, ampak ravno ta zvok daje posebno vzdušje filmu. In hkrati je ta kultura izginjajoča.
5: Ana as a musical tradition, as a lineage to the Arabic influence in the Mediterranean and Malta had an Arab period.
6: Ta glasbena tradicija je povezana z arabskim vplivom. V Sredozemlju se je bila tudi Malta nekaj stoletij pod arabsko oblastjo. Način petja je tako soroden arabski glasbi, kitare pa verjetno izvirajo bolj z zahoda, iz Evrope. Skupaj ustvarjajo nekaj zelo malteškega. Pravzaprav je tudi malteška kultura zmes številnih vplivov. Tako kot Malta sama je tudi ta glasba preplet različnih kultur in vplivov. Malta ima veliko različnih oblik lepote, vendar je to surova lepota. Pokrajina je čudovita, vendar hkrati neprizanesljiva in mislim, da tudi glasba izraža nekaj podobnega. Za film pa je bilo izjemno pomembno odkritje Nanoja Borgia, starejšega ljudskega pevca, ki v filmu igra pravzaprav kar sebe. Pevcev njegove generacije je ostalo zelo malo. Potrebovali pa smo nekoga, ki ne bi imel le glasbenega znanja, ampak tudi toplino in karizmo, zaradi katerih bi mu gledalec želel slediti. Vlogo sem neuspešno iskal več mesecev in že skoraj obupal nad filmom, ko smo končno izvedeli zanj. Skupnost se ga je spominjala kot enega najboljših pevcev, čeprav ga že 15 let nihče ni slišal peti. Nekateri sploh niso vedeli, ali je še živ. Na srečo je bil in dogovorila sva se za kavo. Ko sem prišel v njegovo vas in iskal parkirišče, sem se večkrat peljal mimo starejšega moškega, ki je sedel na klopi. Imel je bele lase, počesane v značilno pričesko in usnjeno jakno. Pomislil sem, kako neverjetno karizmatičen človek. Če bi bil pevec, s katerim se nameravam srečati vsaj malo tak, bi morda še imeli možnost posneti film. In če verjamete ali ne, res je bil to on. Naslednji dve uri mi je pripovedoval o svoji ljubezni do glasbe, pa potovanju v Avstralijo. Dobil sem občutek, kot da mi je nekaj izjemnega preprosto padlo v naročje in da film vendarle lahko posnamemo. Profound gift had been
4: dropped into my lap and there was a chance to make the film. Lepota dežele vseeno ne tičile v razglednici, v tem, kar vidimo, je nekaj globljega, prežeta z vzdušjem, ki se zgodi ob premikanju, druženju, spoznavanju konteksta. Vi se precej posvetite temu, se mi zdi, prikazovanju te večplastne lepote vaše dežele, ki jo pa gledalec spoznava skupaj s protagonistko. Ona sicer tam živi, ampak jo pa na novo odkriva.
5: Yeah, before I knew anything about this story, I knew it would combine music and
6: še preden sem vedel, kakšna bo zgodba filma, sem vedel, da želim povezati glasbo in pokrajino. In glasbeno raziskovanje združiti z nekakšnim potovanjem po deželi. Ko protagonistka Mar odkriva glasbo, jo ta vodi vse dlje v notranjost Malte, ki jo večina obiskovalcev povsem spregleda. Turisti se seveda večinoma odpravijo proti obali in morju, saj je Malta otok s čudovitimi plažami, toda zame se najpristnejša, najlepša in najznačilnejša podoba Malte skriva prav v podeželski notranjosti. In od tam izvira tudi to tradicionalno petje. Tesno je povezano s kmečko preteklostjo dežele in ljudmi, ki so prepevali med delom, ob koncu dneva pa tudi zato, da so si pripovedovali zgodbe. Glasba in pokrajina sta se zato povsem naravno povezali, obe namreč segata k nečemu, kar je po mojem mnenju v samem jedru malteške identitete.
5: Because they shared a connection to what I think is most central in the Maltese identity.
3: Slovenska kinoteka v novo sezono vstopa z dvema obletnicama, 30-letnico svojega delovanja in 130 leti od prve kinematografske predstave na Slovenskem. Zgodovini obiskovanja kina bo posvečena razstava V objemu kina, ki bo z arhivskim gradivom, rekonstrukcijo projekcijske kabine in poustvarjeno kinodvorano sledila poti od potujočih filmskih predstav do današnjih art kinematografov. Nadaljuje se tudi obujanje filmske dediščine. Po restauriranem splavu Meduze Karpa Godine je med prihodnimi projekti Balada o trobenti in oblaku Franceta Štiglica. Slovenski eksperimentalni film pa bo potoval tudi v tujino. Film Ali je bilo kaj avantgardnega bo z deli Vaska Preglja gostoval na Dunajskem festivalu Viennale in nato na novi pretočni platformi Švedskega filmskega inštituta. Februarja bo prenovljena Zimska filmska šola ob stoletnici prihoda zvoka v film raziskovala filmski zvok od tišine in sinhronizacije do muzikala in ustvarjanja zvočnih učinkov. Osrednji del sezone bodo zaznamovale seveda retrospektive in posebni filmski programi. Pogovarjala sem se z urednikoma filmskega programa Slovenske kinoteke Anjo Banko in Igorjem Praslom. Maji Ceterling je najprej zaslovela kot igralka, tudi v filmih Alfa Šeberja in Ingmarja Bergmana. Kot režiserka pa je ustvarila precej bolj nekonformističen in formalno drzen opus. Danes jo pogosto ponovno odkrivajo kot feministično avtorico, čeprav njeni filmi menda niso tako enoznačni. Ob vprašanjih spola in seksualnosti odpirajo tudi teme družbenega konformizma, razreda in umetnosti. Kakšno Cetarling bomo spoznali na retrospektivi in katere filme bi posebej izpostavili?
7: Ja, retrospektiva Maje Cetarling se bo posvetila njenemu delu kot najprej igralki s par izbranimi naslovi, predvsem iz švedske filmske produkcije, naprimer Glasba o temi Ingmarja Bergmana. To so vloge, skozi katere Cetarling nekako ustoličuje sebe ali pa jo režiserji ustoličujejo kot tako opojno, krhko, melodrami zavezano junakinjo. Medtem ko so filmi, ki jih Cetarling režira sama, ko se odloči stopiti za kamero, pravzaprav po 20 letih igralske kariere, kažejo kot povsem drugačno avtorico, drzno, nekonformistično in predvsem zavezano v bistvu ženskemu pogledu in razmisleku pozicije ženske v sodobni družbi, največkrat predvsem skozi vlogo ženske kot matere. In ravno v tem delu se Cetarling kaže pravzaprav kot najbolj drzna, robna avtorica, ker njeni materinski liki to pravzaprav niso ali pa zares zelo močno preuprašujejo svojo pozicijo skrbnice, matere in razmišljajo o ženskem tudi skozi način v bistvu užitka, uživanja v svojem telesu, v odnosu, ne samo z moškimi, temveč tudi ženskami in nasploh preizprašujejo neka vprašanja pravzaprav svobode, izraza in biti ženske v družbi. Retrospektivo odpiramo s filmom Ljubeči pari, ki je v bistvu celovečerni prvenec Maje Cetarling. V njem skozi v bistvu tri različne ženske like, pripadnice treh družbenih razredov, prav v bistvu zelo konkretno preizprašuje zares družbeni status, kaj pomeni pripadati v bistvu in biti odvisen od pravzaprav neke zelo ekonomske pozicije v družbi. Še posebej bi pa izpostavila tudi film Dekleta. Dekleta je film iz leta 1968, leto, ko je vrelo na vse strani predvsem seksualna revolucija, vendar le pa je bil ta film za občinstvo takratnega časa celo preveč drzen, tudi v Kanu, nekak naletel na ogorčenje in celo prepoved prikazovanja. V tem filmu pa pravzaprav spremlja kako zelo v bistvu živahna in radostna je lahko tudi ženska biti. Ne, že zdaj pa vabim na predavanje kuratorke Kajse Hedström iz Švedskega filmskega inštituta, ki bo Cetarling kot režiserko, igralko, žensko pravzaprav postavila na zemljevid svetovne kinematografije tja v bok Chantal Akerman, Agnes Varda, Vali Export in drugih.
3: Potem imamo filme Rašida Mašravija, tega se pogosto predstavlja predvsem kot režiserja palestinske izkušnje pod okupacijo, s čimer pa morda obstaja nevarnost, da bi njegove filme gledali predvsem kot politično pričevanje, politika pa je pri njem vpisana tudi v samo filmsko formo. Bi lahko povedali kaj več o njemu kot filmskem avtorju? Katere njegove filme boste predstavili?
8: No, Rašid Mašrav je zelo pomemben avtor in producent in tudi aktivist konec koncev. Mi smo ga že gostili v Kinoteki novembra 2024, ko je v sklopu cikla Kulturna ambasada Palestina predstavljal dokumentarni film Izničene točke, From Ground Zero, katere pobudnik je bil in je v bistvu dal v roke, poslal torej ljudem v Gazi in umetnikom, režiserjem kamere in poskrbel za to, da so lahko snemali svoje v bistvu vsakodnevno življenje pod torej med genocidom, ne, bi lahko rekli. Je pa on pomemben v bistvu zato, ker je že leta 94 svojim prvim filmom celovečernim Policijska ura, in to je bil prvi celovečerec, ki je bil posnet celotno v Gazi. Tako v tem prevencu kot v naslednjih filmih, mislim, da je posnel 5 celovečernih igranih filmov, prav toliko tudi celovečernih dokumentarcev, še nekih kratkih filmov, vse filme bomo pokazali. Humanistično pripoveduje zgodbe, ki imajo ta družbeni in politični komentar in raziskuje temo izgnanstvo, razselitvi, kompleksnosti palestinskega življenja, kjer okupacija traja že dolgo. Ne? Mi se zdaj pač gledamo to vojno, ampak že od Nakbe dalje so v bistvu Palestinci narod, ki so pod konstantnim pritiskom, ampak obenem se zavedajo tega, da skozi svojo kulturo, skozi svojo pripovedovanje zgodb, konec koncev tudi filmov, mislim, da doživljamo ravno zdaj v Benetkah sta v tekmovalnem programu dva filma palestinskih avtorjev, kažejo v bistvu nam nekak, kakšen je njihov pogled na svet in kaj se jim dogaja. In v bistvu se mi zdi, da je to bolj kot kakšnokoli predavanje, pogledati si film, ki govori o ljudeh, vsakodnevnem življenju, ljudi, ki živijo tam, nam s tem prikaže zelo veliko. Mi smo veseli, da bo Mašaravi še tudi ponovno prišel v Ljubljano, upamo, da bo ostal tudi do festivala Kino Otok, s katerim sodelovanjem to pripravljamo in da bomo tudi z njim se pogovarjali o marsičem in v bistvu o zgodovini Palestine in predvsem o prihodnosti.
9: No, vrača se ena najzanimivejših kinotečnih rubrik in sicer je to Kino Uhu, ki seveda združuje neme filme in živo glasbo. Kaj ste pripravili tokrat?
7: Ja, nadaljujemo s ciklom Kino Uhu Freeforma, ki ga uspešno pripravljamo zdaj že drugo sezono v sodelovanju z inštitutom On Rizum. Pred nami so pravzaprav še štiri to vrstne projekcije. V bistvu v okviru teh projekcij dajemo priložnost nekak mlajši ali pa manj uveljavljeni generaciji slovenskih glasbenic in glasbenikov, da nekako v svoji interpretaciji pospremijo večinoma filme iz kinotečnega arhiva 35mm kopij. V tem okviru bi sicer še posebej izpostavila večer v novembru, ki ga pripravljamo tudi v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom. Namreč povabili smo eksperimentalno glasbeno zasedbo Radijan, ki bo pospremila film Propad hiše Asher Johna Epsteina. Potem pa še tradicionalno se nekako ponovno vračamo po letu premora v dvorano Linhartovo dvorano Cankarjevega doma, kjer Andrej Goričar ponovno pripravlja novo glasbeno partituro, z njo bo opremil film Don Q, Zorov sin iz leta 1928. To je pravzaprav ena taka spektakelsko-pustolovska akcija, kot že pove sam naslov. V njej pa v glavni vlogi blesti vsestranski Douglas Fairbanks. S tem filmom pa pravzaprav odpiramo tudi festival nemega filma v Port de Nonu, kar je, bomo rekli, neka taka prav posebna čast. Ta dogodek pa bo možno tudi uživo spremljati v decembru po Radiu Slovenija, namreč zaigral bo ob filmu Simfonični orkester RTV Slovenija.
10: Ne, no.
11: O ja, pa ja.
12: Jaz sem Gaja.
0: Ravno pred tednom dni je bila v Križankah uradna slovenska premiera mladinskega filma Gaj in svet 3, avtorjev Petra Bratuše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodno premiero je imel v Sarajevu, od prejšnjega petka naprej pa si ga lahko ogledamo na rednem sporedu slovenskih kinematografov. Matej Juh.
6: Gaj in svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke nas tokrat preseneti njegova skoraj dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z zdravniki brez meja in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Poda se na pravo reševalno misijo, pri tem pa mora proti pričakovanjem združiti moči s kriminalcem Alexom. Prvi film Gaj in svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen. Gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi. Obe pa imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo. Da ni vse tako, kot je videti, da to ni razlog za pesimizem, da se zlo lahko spremeni v dobro, da nikoli ne obupaj in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov kriminalec Alex, ki ga igra odlični Juri Zrnec in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu s samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Alex značajsko nekoliko spominja na očeta Luka Skywalkerja iz Vojne zvezd, ko se odvrne od temne sile in stopi na pot dobrega.
10: Kot je videti tudi Aleksa, njegova intimna družinska zgodba, ki je na tem mestu ne bomo izdali, prepriča, da ne podlega več temnim silam in uvidi, da Gaja ni samo nadležna otročela, ki se znajde ob njem, ko bi to najmanj hotel, in ji tako pomaga. Dodatna sled, da je bila vojna zvest do določene mere vzor za Gajin svet 3, pa je, poleg same vojne tematike, končna podelitev nagrad za pogum. Spomnimo se, kako se konča prvi del izvirne trilogije. S temi referencami seveda ni nič narobe. Dejstvo pa je, da nam je očitno ameriški pristop k oblikovanju značajev in same zgodbe že dodobra zlezel pod kožo. K temu lahko prištejemo tudi režijsko sicer spretne posnetke dogajanja z vojnega področja ali ilustrativne posnetke, ko namesto dialoga samo gledamo na primer zaljubljeno pomenkovanje najstniškega para, zraven pa igra glasba, vendar se zdi, da so ti prizori včasih predolgi. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar v vlogi Gajine mačehe, pristnost Jerneja Kogovška v vlogi nespretnega mladega pomočnika inšpektorja in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko. Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav je verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogljiva na račun komike, kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Aleksa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Grimo v kino. Oblikovali smo jo Eva Longika Marušič, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.
11: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Združene države so, kot trdijo, včeraj napadle in uničile 3 iranske tankerje za prevoz surove nafte blizu Hormuške ožine. Poročilo o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za odziv na iranske napade na 2 ameriški ladji, ki sta nadzorovali razmere v regionalnih vodah. Kot še poroča ameriška vojska, so bili tankerji del več milijardne senčne mreže, ki financira Teheran in njegove partnerje. Ob tem so posvarili Islamsko republiko pred nadaljnimi ukrepi. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanje se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Japonec Neo Suzuki. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmirno oblačno, čez dan pa precej jasno.